0: Og þá að veðri, suðaustan og austan 8-15 metrar á sekundu við suðurströndina, annars hægari vindur. Skýjað með köflum en bjart viðri á Norðurlandi og fer að rigna sunnan og suðvestanlands síðdegis. Fréttaverðina sagðir í útvarpi klukkan 1, fréttalestur lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Yfirvöld á eyjunni Róta í Kyrrahafi segja að borist hafi tilkynningar frá íbúum vegna umfangsmiklar eyðileggingar af völdum ofur fellibylsins Bavi sem gengur nú yfir norður Marínas eyjur í Kyrrahafi. Ekki hefur greint frá manntjóni en afleiðingar fellibylsins eru ekki að fullu leiti ljósar enn sem komið er. Grímuklættir innbrotsþjófar stálu skartgripum sem metnir eru á alltaf 4 milljónir evra eða sem nemur 600 milljónum króna úrlega lík glerlistasafninu í norðaustur hluta Frakklands í gær. Þjófarnir brutu upp 6 sýningarskápa og höfðu á brott með sér yfir 20 kristalskartgripi. Bæjarstjóri Vingunsur Mót er afar ósáttur og segir öryggisfyrirtæki safnsins hafa brugðist þar sem það gerði lögreglu ekki viðvart þrátt fyrir að öll viðvöruna kerfi hefði farið í gang. Það var á endanum restiteknir sem kom fyrstur á vettvang og hringdi í lögregluna. 100,000 stuðningsmenn norska landsliðsins eru nú samankomnir í miðborg Oslóar til að fagna sigri sinna manna á Brasilíu í gærkvöld. Erling Haaland skoraði 2 mörk í leiknum á móti 1 marki Brasilíumanna. Fólk fylgdist með leiknum víða borg og hefur mannfjöldu nú safnast saman í miðborginni. Norska ríkisútvarpi greindi frá því að Hákon Krónprins hefði verið meðal áhorfenda á torginu fyrir framan norsku konungshöllina. Það sem fjöldi fólks horfði saman á leikinn. Stemmingin á Torkinu var engri lík og Hákon lét ekki sitt eftir liggja og tók þátt í róðrinu með þeim og fagnaði sínum mönnum vel. Ingiríður Alexandra prinsessa var hins vegar á leiknum í New Jersey og óskaði sínum mönnum til hamingju með sigurinn í búningsklefa liðsins að leikloknum. Það geti þó reynst einhverjum erfitt að komast heim úr miðborg Oslóar í nótt. Tilkynnt hefur verið mikinn mannfjölda í neðjara kerfar lestar kerfum borgarinnar og breytingar hafa verið gerðar á 2 strætisvagnaliðum sem gæti heft heimför einhverja stuðningsmanna. Leikur Mexiko og Englands hófst nú klukkan 1 en hún var frestað á miðnættum klukkustund vegna veðurs. Mikil rigning hefur verið í dag og hafa eldingar verið í nálað við völlin í Mexikoborg. Leikurinn er sýndur á RÚV. Og þá að veðri hér heima. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suðaustan og austan 8-15 metra á sekundu við suðurströndina, annars hægari vindur. Skýjað með köplum en bjart viðri á Norðurlandi og fyrir að rigna sunnan og suðvestanlands síðdegis. Hiti 8-18 stig, mildast fyrir norðan. Frétti vera næssagðar í útvarpi klukkan 2 og það má alltaf finna nýjustu fréttir á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

Hey yo, meðaldra funk perrar allra landa. Yo,

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Að minnsta kosti þrír voru drepnir og átta eru særðir eftir flugskeyta árás í rússneska hersins á Kyiv í Úkraínu í nótt. Loftvarnaflautur hófu að glimja í gerkvöld og íbúar borgarinnar voru kvattir til að koma sér í öruggt skjól. Úkraínu her gerði árásir orku innviði í borginni Sevastopol í á Krímskaga í nótt sem allir viðtæku rammasleysi í borginni stund. Hér rússa og Úkraínumanna hafa barist yfirráð borgarinnar Konstantínivka í Donbass hér að undanfarna mánuði. Vladimir Putin, Rússlands forseti, sagði á föstudag að rússneski herinn hefði náð borginni á sitt vald. Forseti Úkraínu Volodymyr Zelensky segir það lýgi og að borgin sé enn undir yfirráðum Úkraínu. 13 skjólstæðingar og nokkri starfsmenn á heilsusetri Soltúns á Solvangi fundu fyrir einkennum nóróveiru sýkingar sem kom upp síðustu helgi. Þar af hafa 3 tilfelli verið staðfest með sýnatöku. Þetta segir Halla Thoroddsen, forstjóri Soltúns heilbrigðisþjónustu í samtali við fréttastofu. Halla segir sýkinguna ekki hafa borist yfir á hjúkrunadeildir Solvangs og hún sé á hraðri niðurleið. Hún vænti þess að þetta veri afstæði innan fárra daga. Halla segir að leið og grunur vaknaði smit hafi deildin verið einangruð og skjólstæðingar ekki farið í sameiginlega sjúkra og iðjuþjálfun með hjúkrunarheimilinu. Þá var innskrifum frestað og heimsóknir afþakkaðar. Leikur Mexíkó og Englands hófst nú klukkan 1 en honum var frestað miðnætti klukkustund vegna veðurs. Staðan í leiknum 2-1 fyrir englendingum nú í hálfleik. Leikurinn sýndur á RÚV. Sigurvegari leiksins mætir Norðmönnum á laugardaginn en Noregur vann Brasilíu 2-1 í leik liðana í 16. úrslitum í kvöld. Erling Haaland skoraði bæði mark Noregs og Neymar skoraði svo víti fyrir Brasilíumenn þegar að leikurinn var kominn fram í uppbótartíma. Leið íslenska karlalandsliðsins á heimsmeistaramótið í körfubolta árið 2027 galopin eftir sigur á Bretum í Manchesterborgi í gær. Íslenska karlalandsliði vann Bretland 88-86 þrátt fyrir að Bretar hafi leitt leikin í 35 mínútur. Þetta var úrslita leikur sæti í næstu umferð undankeppni HM á næsta ári. Í næsta riðli munu Ísland taka stig með sér og mæta Tyrkjum, Serbum og Bosníumönnum. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnætti sennað kvöld, suðaustan og austan 8-15 metrar á sekundu við suðurströndina, annars hægari vindur, skýjað með köflumenn bjartviðri á Norðurlandi og fer að rigna sunnan og suðvestanland síðdegis hiti 8-18 stig, mildast fyrir norðan. Fréttaverðan sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.

0: ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
1: Ef mig að dreyma eða heyri ég hjartlátt eða er ég að fá þig

0: Þetta er Næturútvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Að minnsta kosti 10 voru drepnir og 34 eru særðir eftir miklar flugskeyta árásir rússneska hersins á Kýv í Úkraínu í nótt. Loftvarnaflautur hófuð að glimja í gerkvöldi og íbúar borgarinnar voru kvattir til að koma sér öruggt skjól. Stuttir síðan rússar gerðu umfangsmestu árás á borginni frá upphafi innrásarinnar en 27 voru drepnir í árásum þeirra á borginni á 5. dag. Úkraínu hergerði árásir og orkuinni við í borginni Sevastopol á Krímskaga í nótt sem olli viðtakur rammasleysi í borginni stund. Yfirvöld á eiginu Róta í Kyrrahafi segja að þeim hafi borist fjöldi tilkynninga frá íbúum eiginar umfangsmikla eðileggingu af völdum ofur fellibilsins Bavi sem fór yfir norður Marínas eyjur í Kyrrahafi í morgun að staðartíma. Auga fellibilsins náði yfir alla Róta eyju og vindræn mæltist 80 metrar á sekundu samkvæmt veðurfræðingi á eyjunum. Róta eyja síðsta eyjan í eyjaklassanum og 1500 íbúar eru búsettir á eyjunni. Ekki hefur greint frá manntjóni en afleðingar fellibilsins eru ekki að fullu leiti ljósar en sem komið er. Evróska loftslagsstofnunin Copernicus segir að hitastig sjávar hafi aldrei mælst jafn hátt í júnimánuði og enn gæti hitastig hafsins átt eftir að hækka. Þegar hitastig sjávar hátt aukast líkur á hitabeltistormum og raki eykst sem verður af miklu úrhelli. Björgunarsveitar fólk úr Björgunarsveitinni Suðurnes og Björgunarsveit Hafnarfjarðar sigu eftir lambi sem var í sjálfheldu í Krísuvíkurbjargi í gærkvöld. Vísir greindi fyrst frá lambinu eftir að leiðsögumaður vakti athygli á því fyrir í gær að lamb væri í sjálfheldu í bjarginu. Björgunarsveitirnar fóru að Krísuvíkurbjargi í gærkvöld til að skoða aðstæður og meta hvort hægt var að bjarga lambinu. Marteinn Þórdísarson, formaður Björgunarsveitarinnar Suðurnes, segir að björgunarstarf hafi gengið vel. Björgunarsveitar fólk hafi sigið eftir lambinu og náði að tryggja það og hífa það upp þar sem því var sleppt. Hann segir að eflaust hafi lambi verið eitthvað skelkað en því hafi verið bjargað og það sé fyrir öllu. Englendingar unnu Mexiko 3-2 í leik liðana í Mexikoborg í nótt. Mörkunum ringdi inn eftir annars votviðra saman dag í Mexikoborg en leiknum var senkað klukkustund vegna þrumuveðurs. Noregur vann Brasilíu 2-1 í leik liðana í 16. úrslitum í gærkvöld. Erling Haaland skoraði bæði mörk Noregs og Neymar skoraði svo víti fyrir Brasilíumenn þegar leikurum var komin fram í uppbótartíma. Englendingar mæta næsta normönum í áttalega úrslitum á laugardaginn. Nágranna þjóðunar Portugal og Spánn eigast við klukkan 7 kvöld og verður leikurinn sýndur á RÚV 2. Bandaríkin og Belgia mæta svo miðnætti í kvöld og sáleikur verður sýndur á RÚV. Fréttaverðina sagður í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Berg Þórsdóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 á láglendi var 15 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðri klukkan 3. Reykjavík, austan 2, allskýjað, hiti 10 stig, loftþrýstingur 1009 millibar fallandi, Seltjarnarnes, austsuðaustan 3, hiti 11 stig, gufuskálar, aust norðaustan 2, hiti 9 stig. Stykkishólmur, austsuðaustan 7, skýjað, hiti 8 stig, Flatey á Breiðafirði, austan 5, hiti 8 stig, Bjargtangar, suðsu austan 3, hiti 9 stig. Patreksfjörður, logn, hiti 9 stig, Bíldudalur, norðnorðaustan 1, hiti 9 stig, Bólungarvík, suðaustan 2, hiti 8 stig. Strömnesviti, norðvestan 2, hiti 9 stig, Hortbjörgsviti, suðsu austan 2, hiti 7 stig. Blöndós, sunnan 3, hiti 7 stig, Skagatá, austnorðaustan 6, hiti 8 stig, Sauðanesviti, vestsuðvestan 1, hiti 7 stig. Akureyri, suðsuðaustan 1, hiti 5 stig, Grímsey, austsuðaustan 6, hiti 7 stig, Flatey á Skjálfanda, suðsuðaustan 7, hiti 6 stig. Húsavík, austsuðaustan 2, hiti 5 stig, Rauðinúpur, suðaustan 2, hiti 6 stig, Raufarhöfn, austan 2, hiti 6 stig. Fontur, vest-norðvestan 3, hiti 6 stig, Bjarnarey, norðan 5, hiti 7 stig. Dalatangi, norð-norðvestan 2, skýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig. Loftþrýstingur 1012 millibar fallandi. Seley, vestan 1, hiti 7 stig. Vattarnes, vest-norðvestan 2, hiti 6 stig. Kambanes, norðaustan 2, hiti 6 stig. Papey, norð-norðaustan 2, hiti 7 stig. Höfn í Hornafirði, norð-norðvestan 1, hiti 8 stig. Ingólfshöfði, austnorðaustan 5, hiti 8 stig. Skarðsfjöruviti, austan 7, hiti 10 stig. Stórhöfði, austan 15, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, austnorðaustan 9, hiti 10 stig. Eyrarbakki, norðaustan 2, hiti 8 stig. Grindavík, austan 6, hiti 11 stig. Garðskagaviti, suðaustan 4, hiti 10 stig. Keflaukurflugvöllur, austsuðaustan 5, allskíað, hiti 11 stig. Sjóveðurspá. Það viðvörun, bústarfið stormi, meirinn 20 metrum á sekundu á suðvesturmiðum. 450 km norðaustur á Færeyjum er 994 millibara lægð sem þokast suðaustur. 300 km suðaustur á Hvarfi er 997 millibara lægð sem fer hægt norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, austan 10-18 metrur á sekundu á rigning, austan 18-23 í fyrramálið en hægari sunnan til. Snýst í suðvestan 8-13 seint á morgun. Faxaflóamið, austan og suðaustan 5-13 en 13-18 með rigning eftir hádegi en hægari norðan til. Austan 10-18 seint í nótt en suðvestan 8-13 annað kvöld. Breiðafjarðarmið, austlæg eða breytileg átt 3-10 en 5-13 og rigning á morgun. Vestfjarðarmið, austan 5-13 en hægari sunnan til. Norðaustan 8-13 og rigning eftir hádegi á morgun. Norðavesturmið, austan 5-10 en 8-13 seinnipartin. Breytileg átt 3-10 á morgun. Norðausturmið, breytileg átt 3-8, austan 8-13 hádegi en hægari austan til. Austan og suðaustan 10-15 í nótt, lægir vestan til annað kvöld. Austurmið, norðvestan 3-8 metrur á sekundu, en norðaustan og austan 3-8 eftir hádegi. Suðaustan 5-13 á morgun. Austfjarðamið, norðan og norðaustan 3-8, snýst í suðaustan 5-13 með rigningu í fyrramálið. Suðausturmið, austan 8-15, hvassast vestan til. Austlæg átt 10-18 og rigningi í nótt. Snýst í suðvestan 8-13 á morgun en norðaustan 15-20 næst landi framundir kvöld. Vesturdjúp. Austan 8-15 en 10-18 í kvöld en hægari norðan til. Norðaustan 8-13 hádegi á morgun en suðvestan 8-13 sunnan til. Grænlandsund. Breytileg átt 3-10 metrur á sekundu. Gengur í norðaustan 8-13 seint í nótt og á morgun. Norðurdjúp, breytileg átt 3-10, austan 5-13 sunnan til í kvöld, austan og suðaustan 5-13 á morgun. Austurdjúp, norðvestan 10-15, dregur úr vind eftir hádegi, norðan 5-10 undir kvöld en 10-15 austast. Breytileg átt 3-8 í fyrramálið en suðaustan 8-13 og vestan til síðdegis á morgun. Færeyjadjúp, norðvestan og vestan 10-15 en hægari vestan til. Norðan 5-13 setnibartin, suðlæg átt 5-13 á morgun. Suðausturdjúp, austan 8-15 en suðvestan 5-10 sunnan til. Suðvestan 8-13 á morgun. Suðurdjúp, suðvestan 5-10 en austan 8-15 nyrst. Suðvestan 8-13 í nótt og á morgun. Suðvesturdjúp, norðaustan 10-15 metrar á sekundu, norðan og vestan til, annars hægari. Suðvestan 10-15 á morgun en norðaustan 10-15 norðavestan til. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 3 minútur yfir 10. Veriði sæl.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Að minnstakosti 10 voru drepnir og 46 eru særðir eftir miklar flugskeita árásir rússneska hersins á Kýv í Úkraínu í nótt. Loftvarnaflautur hófu að glimja í gærkvöld og íbúar borgarinnar voru kvattir til að koma sér í öruggt skjól. Stutt er síðan rússar gerðu umfangsmestu árásir á borginum frá upphafi innrásarinnar en 27 voru drepnir í árásum þeirra á borginu á fimmtudag. Úkraínu her gerði árásir orkuinnviði í borginu í Sevastopol á Krímskaga í nótt sem olli víðtæku rammasleysi í borginu stund. Þá skaut rússneski herinn niður rúmlega 500 dróna í Moskvu og Pétursborg í nótt. Yfirvöld á einu róta í Kyrrahafi segja þeim hafi borist fjölda tilkynninga frá íbúum eyjunar umfangsmikla eyðileggingu af völdum ofurfellibilsins Bavi sem fór yfir norður Marínas eyjur í Kyrrahafi í morgun. Ekki hefur greint frá manntjóni en afleiðingar fellibilsins eru ekki að fullu leiti ljósar enn sem komið er. Auga fellibilsins náði yfir alla róta eyju og vindhraðinn mældist 80 metrar á sekundu samkvæmt veðurfræðingi á eyjunni. Nokkur erill var hjá lögreglunni í Oslo í nótt en 100.000 stuðningsmenn norska landsliðsins komuðu saman í miðborg Osloar til að fagna sigri sinna manna á Brasilíu í gærkvöld. Fólk fylgdist með leiknum víða Osloarborg meðal annars á torginu fyrir fram á norsku konungshöllina á Karl Jóhann breiðgötunni og á Úlival leikvanginum. Að leik loknum safnaðist mannfjöldin saman í miðborginni. 30 manns leitu á bráðvakt vegna flugeldaslysa en engin þeirra alvarlega slasaður. Nokkur senkun var á neðanjarðalestum og næturstrætóum sem senkaði heimför stuðningsmanna úr miðborginni. Og englendingar unnu Mexíkó að 3-2 í leikliðana í Mexíkóborg í nótt. Og eins og áður sagði þá var Noregur Brasilíu 2-1 í leikliðana í gærkvöld. Englendingar mæta næst normönum í áttalega úrslitum á laugardaginn. Portugal og Spánn eigast við klukkan 7 í kvöld og verður leikurinn sýndur á RÚV 2. Bandaríkin og Belgia mætast svo að miðnætti í kvöld og er sá leikur sýndur á RÚV. Og þá að veðri. Veður horfir á landinu til miðnættis annað kvöld, suðaustan og austan 8-15 metra á sekundu við suðurströndina, annars hægari vindur skýjað með köflum en bjart viðri á Norðurlandi og fer að rigna sunnan og suðvestanlands eftir hádegi síðdegis. Suðaustan 5-13 metra á sekundu á morgun en 13-18 metra á sekundu síðst. Frétti vera næssaður í útvarpi klukkan 7. Við minnum á vefin okkar rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag mánudagur 7. júlí. Klukkan 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Rússar gerðu miklar flugskeyti og drónaárásir á Kýf, höfuðborg Úkraínu í nótt. Þetta önnur stóra árásin á borgina á nokkrum dögum.
1: Reuters fréttavitan segir að minnstakosti 9 hafi verið drepnir og 46 séu særðir eftir árásir rússneska hersins í nótt. Árásir voru gerðar á 15 blokkir og fleiri byggingar og enn verið að leita af fólki í nokkrum þeirra. Þá var einn drepinn í Bútsja, norðvestur af Kýf. Stutt síðan rússar gerðu umfangsmestu árásir á borginni frá upphafi innrásarinnar. En 31 var drepinn á 5. dag í árásum á borginna. Úkraínuher gerði árásir og orkuinnviði í borginni Sevastopol á Krímskaga í nótt sem olli viðtæku rammasleysi í borginni stund. Þá skaut rússneski herinn niður rúmlega 500 dróna í Moskvu og Pétursborg í nótt. Herir rússa og úkraínumanna hafa barist yfirráð borgarinnar Kostjantínivka í Donbass-héraði undanfarna mánuði. Vladimir Putin Rússlandsforseti sagði á föstudaginn að rússneski herinn hefði náð borgin á sitt vald. Forseti Úkraínu Volodymyr Zelensky segir það lýgi og að borgin sé enn undir yfirráðum Úkraínu. Talsmaður úkraínska hersins segir að staðan í borginni sé erfið en staðfestir að hún sé enn undir yfirráðum úkraínska hersins.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 13 skjólstæðingar og nokkri starfsmenn á heilsusetri Sóltúns á Sólvangi fundu fyrir einkennum nóróverusýkingar sem kom upp þar síðustu helgi. Þar af hafa 3 tilfelli verið staðfest með sýnatöku. Þetta segir Halla Thoroddsen, forstjóri Sóltúns heilbrigðisþjónustu í samtali við fréttastofu. Halla segir sýkinguna ekki hafa borist yfir á hjúkrunardeildi Sólvangs og að hún sé á hraðri niðurleið. Hún væntir þess að þetta verði afstaðið innan fárra daga. Halla segir að leið og grunur vaknaðum smit hafi deildin verið einangruð og skjólstæðingar ekki farið í sameiginlega sjúkraþjálfun með hjúkrunarheimilinu. Þá var innskriftum frestað og heimsóknir afþakkar. Íþróttir, Norðmenn og Englendingar komust áfram í áttaleikjaúrslit á heimsmeistaramótinu í fótbolti í gærkvöld. England hafði betur gegn Mexíkó 3-2 og Norðmenn lögðu Brasilíu menn 3-2. Íslenska 2-1 var það. Íslenska karlalandsliðið í körfubolta sigraði það breska 88-86 í gær í forkeppni heimsmeistaramótsins sem framfer á næsta ári. Framundan riðlakeppni með Tyrkjum, Serbum og Bosníumönnum. Fréttalestur lokið.
2: Ný íslensk tónlist. Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
3: Við Rás 2. Fyrst og fremst.
2: Morgunútvarpið.
3: Á Rás 2.
4: Góðan dag, kæru hlustendur og velkunnir í framundan. Það eru Urður Örlíksdóttir og Kristján Freyr sem ætla að vera með ykkur hérna í dag og með ykkur til Hals og Traust Þráinn Steinsson. Hvað segir þið, strákar? Áttu þið ekki góða helgi?
5: Jú, einmitt.
6: Frábæra.
7: Mjög vel undan helgin eins og sést bara hérna reyndar í hljóðverunni en ekki í útvarpinu þetta.
4: Allar út í teknir og sætir.
7: Sko, ég er rosalega mikill mánudagsmaður. Ég bara var ykkur við svona áður en við byrjum hennar þátt í dag. En hérna, mánudagur er svona, þetta er mitt svona kjörlendi.
4: Fimm dagur?
7: Já, ég fættist á mánudegi. Hann hérna, Andri Freyr, hérna dagskrárgerðarmaður með okkar augum hérna í sjónvarpinu. Hann man alla svona, hann spurði mig bara á göngunum daginn, bara hvenær ég væri fættur og hann gat sagt mér að ég væri fættur á mánudegi.
4: Einmitt, og ég á föstudegi,
7: þannig
4: að við erum alveg í sekundum
7: mann. Nákvæmlega, Þráinn, veistu hvenær þú ert?
5: Ég held að hafa tekið viku, þannig að þetta deilist á nokkuð. Ég svo stór.
7: Akkurat.
5: Ég veit ekki hvað dag, en það náttúrulega lítið mál að sjá það.
4: En það var alltaf annað hægt en að vera bara lengst uppi eftir þessa helgi. Dásanlegt veður, góð stemming.
7: Já, einmitt. Þetta alltaf bara, við tókum þetta svona fyrir helgina, það væri ferðahelgi framundan og margir á ferðinni, einmitt, og mikið að vera og svoleiðis. En ég hélt mér nú bara heima við á mestu leiti. Garðvinna mætti mér. Hvernig var með ykkur? Voruð þið eitthvað á flakki?
5: Já, fóruð þetta landvara í landsveitinni.
7: Já, já.
5: Og við heklu rætur og æðislegt alveg veður og gaman.
7: Já.
5: Bara hitta vinni og félaga, grilla og
4: dásanlegt.
7: Svona í sumarið.
4: Já, ég var bara að njóta Reykjavíkur.
7: Já.
4: Fór í Elliðardalinn við rafstöðuna með strákunum mína, með dásanlegt svæði og svo fór í Hústryggarn í gær og Já.
7: Mikið bara. Af fólki?
4: Ótrúlega mikið fólki.
7: Já.
4: Bara nógum að vera.
7: Einmitt.
4: En hvernig gengur garðverkin í þeir?
7: Já, ég sem sagt, hérna, ég og nágrannar mínir erum að skipta út, sko, trjá, hérna, trjánum hjá okkur í garðinum, sko, það var slys. Það gerist eitthvað við gljávíði sem við höfðum hérna í garðinum hjá okkur og við þurfum að bara fjarlæga. Og hérna, þannig að við erum að skipta út og erum að setja svona eitthvað alpa rips, eitthvað svona þess. Og þetta kannski, sko, ég nú ekki með, sko, opaslega græna fingur, en hérna, við, sem sagt, svona, vorum að íf upp moldina og bæta inn, sko, moldu. Og mér langar til þess að beðja hérna í beinni útsendingu bara að missa aðstöðu mína og beðja nágranna mína í hlíðunum 105 afsökunar á þessari lykt sem að kom yfir.
5: Moldulyktin.
7: Já. Það búið að vera ansi súr stemning hérna svona í kringum Máahlíð og það í grænt. Þannig að hérna...
4: En þið voru bara með lokað glugga allar hengina.
7: Já, það var í raun og verið svoleiðis. Það var ekki beint svona drikkir á svörunum endilega, sko, eða eitthvað þannig.
5: Og trublaði fólk mismikið?
7: Mismikið. Þannig hérna, en kannski, Urður, við ætti kannski að taka fyrir svona garðverkin. Mér finnst að það sé svolítið gaman að bara hvernig á maður að bera sig að í júní og júli.
4: Já, algjörlega. Skoðum
7: taka það fyrir hérna í framöndan hérna, setni vikunni kannski eða á næstu dögum.
4: Endilega, það veitir ekki af. Það ekki allir með græn fingur.
7: Nei, nefnilega ekki.
4: En svo var það HM, það voru svaka leikir á HM um helgina. Og,
7: þetta
4: já.
7: Er svo spennandi, sko.
4: Norur komin áfram.
5: Vá. Það eru flottir gæð, Holland bara ráða sinn.
7: Já, þetta bara jaðra við að vera mennst. Nei, ég segi svona, ég minnst þann algjört velmenni þessi drengur, sko, ég man ekki alveg hvað hann er gammal. En...
4: Ég held hann sem fættur 2002.
5: Já, ekki rétt rúmlega býtur.
4: Hann komið jafn mörg á mótinu og Messi og Mbappe.
7: Já.
4: Sem eru svona tveir stærstu leikmennir.
7: Akkurat. Það
4: maður segja.
7: Þetta er eins og einhver svona, þetta er eins og einhver svo kattadýr að sjá hann Holland og hann er svona, hann læðist með veggjum líka við sko, eins og allinu þegar hann sér hérna á fyrir lyktina.
5: Stingur sér upp úr
4: hann hóttum. Hann kom bara tvisofi boltan í gær og skoraði bæði skipti.
7: Já, kemur bara svona allinu snögglega blóð á tennur. Þetta er algjörlega ótrúlega maður og svo galt man nú ekki frist með leiknum sem var í nótt.
4: Nei, en England...
5: Já, en komst áfram, 3-2, enda hann.
7: Akkurat, á heimavelli Mexíkó. Og hérna, þetta var víst alveg rosalega spennandi leikur, það var kannski gaman að horfa á hann.
4: Við horfum á hann í endursýningu eftir.
7: Já, gerum það saman hérna.
5: Getið þið það, horft á fótbolta í endursýningu. Þegar við þyrstu úrslitin, ég myndi ekki nefn.
7: Það er alltaf að vera að gera þessu góð skil hérna á íþjóttatrættindinni.
5: Sjá þetta bara í samantættinni á þeim.
7: Já, einmitt, en maður getur nú alveg hort á þetta svona eitthvað. Þetta gleyma úrslitunum.
4: en já, það er nóg framöndar hjá okkur í dag, Kristján.
7: Já, það er svo sannlega það og við förum hérna ýmsar áttir, við ætlum aðeins að taka púls á almyrkanum sem framöndan er í ágúst á sólu og ætlum að heyra í þeim fyrir vestan í vesturbyggð, það kannski má búast við einhverjum fjölda fólks á Látrabjargi og þar.
4: Já, alltaf fullu.
7: Já, alltaf fullu þar og undirbúningur, þannig að við kannski heyrim í henni Gerði í vesturbyggð og hérna forðist að þessum stöðuna.
4: Já, við ætlum líka að heyra í Hildu Karen Garðarsdóttur sem er mótstjóri á landsmóti hestamanna sem fer fram á Hólum í Hjaltadal.
7: Hófst í gær?
4: Já,
7: einmitt.
4: Hófst í gær og það er, lasingustar það er búist við 8000 manns þessa vikuna. Þannig að það var svona, verður forðnult að heyra hvernig er haldið utanum þetta allt saman og líka bara hvernig þetta fór á stað í gær.
7: Já. Ég er alveg sko, það var nágranna mínir sem að voru einmitt með í skítverkunum helgina sem að ætla einmitt að fara á landsmót og ég var að kveiti að þess að fara einmitt bara í sömu fötum, sko, bara
4: já, að
7: bara
4: stemninguna. Já, úr einni skítur eftir aðra.
7: en hérna, hafið þið farið á landsmót hestamanna?
4: Nei,
7: ekki ég heldur, þannig að hérna, það var gaman að heyra í Hildu Karen.
4: Já, eftir. Hún veit meir um við.
7: Já, og svo ætlum við líka aðeins að taka stöð á markasmálum, svona almennt.
4: Já, það maður, það hafa verið svona skemmtilegar markaðsherrferðir undanfari sem maður tekið eftir, svona já. Bæði á samfélagsmiðlum og bara, já, bara á auðlýsingamarkaðinum og akkurat. Við ætlum svona að fara yfir þessi mál svona, hvað hefur breyst í markaðsendingu undanfundum ár og hvað fyrirtæki þurfa að gera svona til að ná til neytenda í dag.
7: Já.
4: Og hann verður hjá okkur hann Steinar Þór Ólafsson sem er sérfræðingur í samskiptum, miðlum og markaðsmálum og hann ætlar að segja okkur alltaf þetta.
7: Já, það verður gaman að heyra því, það eru margar áskoranir eins og í mörgu þetta í markaðsmálunum og gervigreind og aðalskonar. En svo ætlum við líka að kynnast málum sem að varðar stúkuna í Laugardal. Við heyrðum að því hérna fyrir helgina að þetta væri eitthvað sem við þyrftum að huga að fjarlægja hún lægjum
4: til
7: skemmtum.
4: Já, nú stendur til að rífa stórun hluta áhrundastúkunar og þetta þetta svona mörgum finnst þetta vera svona kennileiti Reykjavíkur.
7: Einmitt.
4: En þetta þetta ekki fyrsta sinn sem maður heyrir að hún sé í slæmi ásköpumlagi en nú bara búið að segja að það þurfa að rífa hana.
7: Einmitt.
4: Þannig að við ætlum að já, við ætlum að fara yfir þessi mál, hann verið hjá okkur hann Steinþór Kári Kárason arkitekt.
7: Einmitt. Og svo auðvitað hérna var það stór viðburður helgarinnar, það var ekki bara HM og hestamót, heldur það brúðkaup aldarinnar sem að við höfum lesið en ekkert mikið heyrt af að því að það fór allt svona fyrir luktum dyrum í raun og veru. En það Taylor Swift og Travis Kelce, þetta það ekki, þau giftu sig á föstudaginn, segja miðlar.
4: En, já.
7: En við treystum því að fá sérfræðinginga inn sem heitir Ingun Lára Kristjansdóttir og hún sko vel lesin í popfræðunum, hún líka rosalega aðdáandi Taylor Swift.
4: Já.
7: Og hérna, það hefði ekki komið mér á óvart að henni verið bara boðið
4: í brúðkaup.
7: En hún var
4: en það. En hún alltaf á landinu,
7: þannig
4: að veit ekki.
7: Þannig að við ætlum að heyra af þessu.
4: En við ætlum að, já, við ætlum að byrja samt að tala við hann Pétur G. Markan sem var ráðinn bæjarstjóri Grindavíkur núna fyrir helgi.
7: Innmitt.
4: Má fá að heyra í honum hvernig
7: verið nýða neða starf. Takk stöðuna. Þetta er smástund.

0: Þannig að heyrðum við nýja tónlist frá Myrká, þetta lag sem að hann Reynir gítarleikari gaf út undir þessum merkjum Myrká, Creature of Habit. En við erum komin góða gesti urður, hann Pétur Georg Markan með til ykkur, verður hjartalega velkomin Pétur.
1: Takk fyrir.
0: Þú varst á dögunum ráðin nýr bæjarstjóri Grindavíkur, hefur þetta komið úr þessum málum, hefur verið Hveragerði, komst þaðan og þar áður í Súðavík og hérna, og þetta sinti þetta alls konar störfum fyrir biskupsstofu og víðar. Hvernig svona, já, hvernig leggst þetta í þig, svona til að byrja með?
1: Leggst vel í mig.
0: Er það ekki?
1: Takk fyrir að fá mig. Ég hérna, þannig að, Jú, ég, Grindavík er algjörlega einstakur bær, svona íslenska sveitafélaga vísu, hefur alltaf verið óbóðslega myndugur með mikla gæða þjónustu og svona, það er svona gæði í Grindavík, þannig að þó svo að bærin hafi gengið í gegnum núna hamfarir, orða þannig, þá er óbóðslega góður grunnur til staðar. Þannig að þegar við horfum síðan fram á við, sem að ég held að sé bara mikilvægt að gera núna, horfa skipulega og markvist fram á við, þá er grunnurinn afskapla góður í bænum. Þannig að verkefnið leggst mjög vel í mig. Bæjastjórnin er samhent, kemur vel undan kosningum og takið eftir að þar er tekin ákvörunum að búa til bara í raun og veru svona ákveðin samfélag, sáttmála.
2: En það engin meiri hluti.
1: Nei, og hérna, og það að mínu viti góð ákvörðun, sterk ákvörðun.
0: Já, og svona rambar inn þessa samkennd sem er meðal íbúa.
1: Já, þannig að hérna, ég var nú bara hérna, kíkti á fótboltaleik.
0: Já.
1: Helgina og hérna Grindavík, Vestra.
0: Já, já.
1: Þannig að hérna, það er heilmikill sláttur í bænum þó svo að við séum að vinna okkur í gegnum þetta allt saman.
0: Áður við kannski komum að verkefninu sem að standa fyrir dyrum. Má ég spyrja þér bara hvernig svona þetta starf, að því þú hefur þessar einslu, er þetta blæbriða munur milli sveitafélaga, þú kemur auðvitað vast í Súðavík á sínum tíma Já. Og svo Hveragerði, er þetta bara stóra exerskjali sem að þú heldur utanum, eða er þetta svona núansar á milli, eða er þetta bara svipað starf?
1: Já, það er heilmikil ólíkindi og milli sveitafélag og verkefnana sem eru þar kannski brýnust. Þannig að verkefninni Hveragerði voru á allt öðrum toga en þau sem eru núna í Grindavík. Og verkefnin fyrir vestan voru síðan allt öðrum toga. Þar er mann svolítið á þeim tíma í kannski örlítilli varnabortu og svona skipuleggja sig upp fyrir svona sóknina sem að gekk vel og hérna þar til dæmis stofnuðu við Vestfjarðastofu sem ég hafði hérna svona fórgöngu að segja sem var geysilega mikilvægt mál þess tíma. Þannig að hérna og svo ég var Hveragerði svolítið hérna verkefnið að koma mikilvægum innviða framkvæmdum af stað og ná svolítið bæjarmorlum saman eftir að hafa verið bara mikið róstur, gekk vel. Þannig að en svo er ekki bara eru alltaf aðstæður í Grindavík. Þannig að hérna já það eru náttúrulega dálítið ólíkindi þarna milli en svo er náttúrulega ákveðin samt grunnur sem þú þarft að hafa til þess að geta rekið sveitafélag. Það er bara þessi bara þekking á mjög víðfemmu starfi og svona þetta er náttúrulega mikil sérkunn og það líka í þessum ólíku þjónustu gerum sem að sveitafélög er að sinna.
2: Þú sóttu líka hjá Suðurnesjabæ.
1: Já.
2: Var annarkvort, varstu spenntari fyrir öðru hvoru starfinu eða hvað sóknu sóttur bæði?
1: Já, þetta góð spurning. Það var, ég get alveg svo sem upplýst það núna, hérna, að það var nú svona forgangsmál hjá mér að sækja Grindavík. Mér fannst það verkefni sem að var svolítið bara ætlað mér að einhverju leiti. Bara svo ég bara tilfinningin sem ég hafi, að þetta væri eitthvað sem ég gæti gert sannarlega gagn. En Suðurnesjabær réði inn alveg feikilega öflugan bæjarstjóra og þannig að mér finnst bara að vera að svona spilast mjög vel úr þessum spilum, sko.
2: En hver er svona þín forgangsmál sem bæjarstjóri í Grindavík?
1: Já, varða leiðin heim, fyrir Grindvíkinga, byggja upp samfélagið, endurreisnin bara við getum kallað þessum svo finna í raun og veru ákveðin tímamóti í núinu núna, horfa fram á við og taka mjög skipulega til verka varðandi uppbygginguna við þurfum að ná svolítið saman svona þessum svona kraftmikla takti sem að þarfa einkenna svolítið uppbygginguna og framtíðina að því við erum fyrst og fremst að varða leiðina heim fyrir grindvíkinga sem að bjögu áður og eru að koma heim og ekki síst bara fyrir allan þann fjölda sem að umfram þá grindvíkinga sem að munu búa í bænum til framtíðar að því bærin verður öflugur og í vexti þetta eru ánfallega bara tímabil sem við erum að gangi gegnum núna sem við leysum og komumst í gegnum þannig að hérna það er svona þetta forgangsverkefni svo náttúrulega þessi samfélagsáttmáli sem að hérna mér finnst bara mjög öflugur og mér náttúrulega ætlað að vinna eftir þannig að þar eru mjög brýn verkefni sem að verða náttúrulega í forgangi en náttúrulega þemað bara að varða leiðina heim og gera það skipulega og markvist þannig að hérna að sjá Grindavík byggjast upp til framtíðar.
0: Það þetta ríkir mikil óvissa í þessum húsnæðismálum auðvitað og eins og kom fram þetta í þessu bara rétt áðan hérna við tölum um samkendina sem eru meðal íbúa og ertu búin að sko kynna þér stöðuna, ertu búin að heyra í fólki og bara svona fá hennar púls, hvernig staðan hjá fólki?
1: Já, og það náttúrulega þannig að þegar mann í þessum sveitafélagi að gera þá náttúrulega fylgis maður grant
0: auðvitað
1: og maður svona setur sinn í mál jafnvel þó maður sé bæjastur í öðru sveitafélagi
0: ja, kannski eins og öll þjóðir reyndar
1: já,
0: já, þetta, en einmitt
1: þannig að hérna en ég bara, í raun og veru bara í lok síðustu viku tók svolítið bara strax til verka og hérna og fór að setja bara inn í skipulega mál og komi mér í sambandi fólka því þetta eru svona verkefni sem geta ekkert beðið það sem að liggur fyrir núna ef við bara horfum á stöðuna er að það þarf svolítið að vinda ofan af þeirri ákvörðun varðandi dvalartíman í bænum og þá ég að tala þessa hérna, fyrirætlan Þórkötlu að takmarka tíman í 12 nætur
2: Já, frá 1. september
1: Frá 1. september Marki. Og ég hef fulla trú á því að við leysum það núna í sumar og það má ekkert bíða. Síðan er mjög mikilvægt að við förum að fara að sjá þessa endurkaupa áætlun og hún sé raunhæf og þannig að það sé hægt að vinna með hana frá fyrsta degi en ekki einhvern veginn að vera eitthvað að hártogast með það það er mjög mikilvægt að það sé algjörlega skýrt og það sé hún sé mjög aðgengileg en ég held líka að það þurfi fara að ræða kannski meðfram endurkaupa áætlunum kannski svo kallega endurleigu þannig að fólk geti gert þetta í ákveðnum skrefum skrefa sig markvist inn í búsetuna í Grindavík og svo er þetta náttúrulega bara með skólahaldið og annað sveitafélög eru náttúrulega ekkit annað en þjónusta við fólk, þannig að leið og við förum að opna þjónustuna meira og hérna þá náttúrulega erum við að varða leiðina heim
2: En hvernig lítur þetta út núna? Grindvíkingar vilja hefja skólastarfi í bænum í haust en það þvert á álit ríkisstjórnarinnar og því sem hefur komið fram að það sé ennþá svona talsverð hætta á svæðinu. Hvernig sér þú þetta fyrir þér?
1: Já, sko, það verið núna að vinna nýtt og áhættumat og það hérna, lítur dagsins ljós núna vonbráðar og þá tökum við aftur stöðuna á væntanlega varðandi skólahald og annað. Þannig gerum við þetta bara skref fyrir skref. Þannig að ég hef fulla trú á því að ríkisstjórnin og ég hef fulla trú á því að stjórnvöld vilji vinna með grindvíkingum og hlusta á grindvíkinga og vinna svolítið eftir vilja heimamanna. Ég held að kannski eitt í þessu líka sem að við þurfum kannski að tilengja okkur betur líki bara stjórnsýslu öðru. Eitt eru bara svolítið svona aðgerðið sem við þurfum að ráðast í og við þurfum að meta aðstæður og annað. Svo þurfum við líka bara í raunveru bara þennan þriðja faktur. Það bara þessa virku hlustun sálgæslunar. Grindvíkingar að ganga í gegnum mikið áfall, að vinna sér ótrúlega kröftulega tilbaka. Þeir bera náttúrulega þessa reynslu núna og það þarf að hlusta og það þarf líka að sko með virkri hlustun þannig að það verði farið betur og öflugar eftir vilja heimamanna. Þetta algjört lykil atriði og ég held og ég hef trúað því að stjórnvöld muni gera það en þetta bara krafa.
0: Einmitt. Þetta hefur verið ansi stórar hremmingar og mikla sögur hérna að baki íbúum Grindavíkur bara í raun og veru síðustu árin og eins og þú orðaði nú bara í viðtali Pétur svona fyrir helgina að þjóðin hefur fylst þetta bara í öll með Fannari Jónassinni bæjarstjóra formir að þínum og hann hvað hann staðið sér vel og er þessi störf ekki bara ansi krefindi sem þetta koma inn í menna það ríkir þessi mikla óvísa
1: Jú
0: Búin að Rættu bermar og hýðu upp sokkana fyrir þetta allt saman.
1: Já, já. Og grindvíkingar eru náttúrulega þekkti fyrir það að bara spila fast og öruglega og hérna og gefa ekkit eftir. Og það þekki nú boltanum, sko.
0: Já, hérna. Einmitt kannski bara spyrja því svona áðurum við yfir líkur hér. Sko, þú hefur einmitt ekki bara að láti til þín taka í stól bæjarstjóra. Þú ert búin að reyma að taka skona líka í Hveragerði. Ertu búin að tala við þjálfara meistaraflokks, kalla, í Grindavík?
1: Nei, Rey Anthony, vinur minn, að þjálfa þar og hérna og ég veit að hann svo góður þjálfara myndi aldrei líta við mér. sem góðs viti hérna en ég held sko að því að myndist aðeins bara á Fannar já, sko Fannar hefur verið mér bara mikil fyrirmynd í þessum störfum en ég held að sko þegar maður kemur inn í svona starf þá snýst þetta fyrst og fremst viðhorf og þú bara kemur inn og þú ætlaði öðru fremur að vera til gags og góðs þannig að verkefni skýrt að byggja upp og efla merkilegan bæ til framtíðar með íbúanum þannig að ef að Grindavík var öflug áður þá er hún enn öflugara inn í framtíðina og þannig að við kannski notum þetta áfall og kannski og bara sorgaferli sem fylgir því og virkjum sko sorgafelli í hinn kannski aðsta tilgang það bara að vinna Grindavík allt það held ég að sér vinnu veru svolítið hálægt og fallegt markmið í sjálfum sér vegna þess að við getum aldrei útskýrt hvers vegna við göngum í gegnum þetta en við getum fundið þennan tilgang og ég held að það sé kannski öðru fyrir með markmið og leggja síðan á öll árumar
0: Pétur Georg Markan, þakkaði kjærlega fyrir komin hingað í framundan og gangið er alltaf sólu og samt íbúum auðvitað Grindavíkur. Bestu kveðir.
1: Takk fyrir að fá mig.

0: Stórkostlegi tónleikar í kvöld klukka 19 og ókeypis aðgangur sumartónleikar.is Sumartónleikar í Skálholti Atlas Inland Heasing í íslenska skýinu atlascloud.is Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is Sumarsól og góð bók forlagið Opnum klukkan 8, við opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1 Uppafsfundur áfram Ísland í dag, mánudaginn 7. júli, klukkan 17, skráning á áframísland.is. Sumartónleikar á Rás 1, Súbin Meta, stjórna Mozart í hljóðritun frá Granada-hátíðin á Spáni á miðvikudagskvöld, klukkan 19, Rás 1. Gott að borða á Egilstöðum, kíktu í Múlaþing.
1: Nú veiðitímabili hafið. Og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu tökum.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
1: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í síman á veiðikortið.is.
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
3: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Rússar gerðu miklar flugskeita og drónárásir á Kýf höfuborg Úkraínu í nótt. Þetta önnur stóra árásin á borgina á nokkrum dögum. Björgunarsveitar fólk úr Björgunarsveitinni Suðurnes og Björgunarsveit Hafnarfjarðar seig eftir lambi sem var í sjálfheldu í Krýsuvíkur bjargi í gærkvöld. Íþróttir, Norðmenn og Englendingar komust áfram í áttalið úrslit heimsmeistarakeppninar í fótbolti í gærkvöld. Ísland sigraði England og heldur enn í voninum að komast á heimsmeistara mót Karla í körfubolta. Veðurhorfur Suðaustan og austan 8-15 metrar á sekundu við suðurströndina, annars hægari vindur, skýjað með köflum en bjartviðri á Norðurlandi og fer að rigna sunnan og suðvestanlands eftir hádegi síðdegis. Hiti 9-19 stig hlýjast fyrir norðan. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
4: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.

0: Já, þið eru að hlusta á framöndan á Rás 2 þetta var lagið Vilt fá með GDNR og Birni en við ætlum að fara hérna næst að tala almyrkvan og undirbúning fyrir hann en sveitafélög vestan til á landinu og aðilar í vestun og ferðaþjónustu eru nú í óðaönn að undirbúa almyrkvan sem verður á sólu í ágúst búist við fjölda fólks á Snæfellsnesi og vestfjörðum þar sem sjást á vel til myrkvan sé 2 mínútur eða lengur Bæjaráð Vesturbyggðar lýsti yfir áhyggjum af undirbúningi stjórnvalda og þó helst því sem snýr að símasambandi og vegasamgöngum. Og á línunni hjá okkur Gerður Björk Sveinsdóttir, sveitastjóri í Vesturbyggð. Komdu sæl, Gerður.
1: Já, komið sæl.
2: Hvernig svona staðamála hjá okkur? Núna fer að líða að þessu, þetta bara nokkra vikur í hennan almyrkva á sólu. Hefur gengið vel að undirbúa? Já, mögulega. Komu fjölda ferðafólks eða hvað?
1: Já, þetta hefur gengið svona ágætlega og hérna og ég vil tána alveg tekið aðeins við sér og hérna og hafa svona farið í ýmsar aðgerðir sem að því að bæta öryggi og aðstæður á svæðinu en auðvitað hefði okkur fundist að það hefði náttúrulega mátt grípa til mun hérna stærri aðgerða en þó hefur verið grípa til einhver aðgerða og þarna náttúruverndarstofnun hérna eins og ég horfa Látrabjarg að hérna bæði að bæta þarna öryggi og svona aðkomu að svæðinu og það samaskapi hefur Míla farið í svona einhverjar aðgerðir við að tryggja fjarskiptasamband á svæðinu við Látrabjarg þannig að það svo sem hættir að reyna almenn á það hvernig það mun koma út en það svona verið að stíða einhver skref í átta betri hérna svona

0: alltaf ákveðin fjöldi sem ferðast og, og hérna, erlendi hérna, ferðamenn munu sækja á þau svæði sem að sólmyrkvinn verður og það verður töluverður fjöldi af, af erlendum ferðafólki á svæðinu á, á landinu segi ég sem að búast við að komi hinga þannig að við, sem segi kannski, við vitum ekki við hverjum eigum að búast
1: Nei, einmitt, það erfitt þegar það engin miðasala, það slíkt í gangi
2: En það allt upp bókað á svæðinu
0: Heyrðu það, núna undanfarnar vikur hafa verið töluverðar hreyfingar á bókunum Þannig að eins og staðan núna laust í gistingu á nokkrum stöðum Það náttúrulega mikið bókað En það hafa verið töluverðar hreyfingar og hérna bæði kannski einhverju sem hafa með löngum fyrirvara hópar hérna, sem hafa, hafa svona tekið frá heilu hótelin sem hafa kannski hérna, afbókað og það hefur verið svona fyllast í það en það gluggi núna fyrir þá sem vilja komin á svæðið og, og bóka sér gistingu að það, ég vissi bara síðast í gæti ég var að skoða þetta og það var eitthvað laust
1: þá, þá ertu að tala erlend ferðafólk mest smegnis eða?
0: Sem hefur verið að bóka
1: Já, það að segja sem að hefur bara að bóka og að bóka, þá er það mikið erlend
0: ég hef bara ekki upplýsingar það
1: Nei, nei
0: hérna, Hvernig það
2: En er þetta eitthvað sem þið reykið til samgöngumála eins og til dæmis það ekkert að komast lengur inn á vestfirði frá Stykkishólmi út af því að Baldur ekki búin að vera í höfn eða.
1: Já, bránsleg Já
0: Ég veit að ég vona svo sannlega ekki. Ég veit, Íslendingar eiga nú að vita það að það sem náttúrulega keira enga vestur þó svo að, hérna, að hérna, það sé ekki frábæra samgöngur enga vestur, þá nú alveg hægt að keira til okkar. En hérna, það svolítið þannig að hérna, ferðastustóður og bílalegur hafa svona, svolítið verið að beina fólki frá því að koma enga vestur og keira landleiðina, vilja ekki beina fólki inn á hérna, erfiða vegi og, og malavegi en ég vona svo sannlega að það sé ekki raunin þó svo að sé ómögulegt að segja
1: Einmitt. Þú nefndir einhvern tímann held ég í viðtali að, að, svona, að það var kvartning frá ykkur fyrir vestanum að, að ráðast í uppbyggingu bæði á, á sko, veganum auðvitað og samgöngunum og svo fjarskipta kerfið auðvitað, margir sem að verða þarna á svæðinu og, og hefur ráðin bót á, á því öllu saman.
0: Og það var farið í það að bæta sendum hérna við Látabergssvæði til að tryggja öryggja því svæði. Og hérna, og ég veit ekki til þess að það hefur verið gert á öðru svæðum, þannig að þetta náttúrulega gloppótt víða hvar og hérna, en mörgu leiti í lagi á einhvernu svæðum, þannig að ég held að fólk verið bara búa svo undir það, að það ekki tryggt fjarskiptasamband á allstaðar á svæðunum.
2: Mm-hmm. En hvernig verður þessu háttað á Látrubjargi? Verður grindverk allan hringin eða hvernig tryggið þið öryggi?
0: Sko, Það verður tryggt fyrir bjargbrúnina og hérna þetta vinna sem að náttúruverndarstofnun er með í gangi núna. Ég veit að þeir eru komnu með girðinguna til sín og hérna þetta er varanlegt mannvirki sem mun ekki fara niður. Og hérna, ég veit nú ekki alveg nákvæmlega hvernig það verður sett upp en þetta hugsa til þess að tryggja og minga líkurnar að það verður slys á svæðinu. Mm-hmm. En það verður ekki allan hringin sko, ég get ekki mynda með það.
1: Einmitt. Akkurat gerður það er auðvitað eins og þú orðar hérna rétt í þessu að, að það er auðvitað að vera að tala að fólk að kannski líka bara að vera heima hjá sér og njóta útsýnisins bara það sem að býr Ætlað þú sjálf að vera á Látrabergi eða bara heima?
0: Ég nú bara ekki alveg búin að ákveða, ég ætla ekki allan að vera á svæðinu, sko. Ég veit nú ekki hvort ég ætla endilega að fara að Látrabjörg, sko. En, hérna, en ég verið einn á svæðinu og við erum nú að, hérna, að gera ýmislegt hérna til þess að geta tekið vel á móti þeim sem munu koma inn á svæðir. Við erum að stækka tjálfsvæðinu og, hérna, og við erum að hérna, munum opna félagsheimilin þannig að við getum tekið fólk þar inn ef að það verður einhver fjöldi sem að bara komast á salerni og fleira, sko. En hérna, þannig að við erum svona að búa okkur undir að það verði svolítið fjöldi hér á svæðinu og búa okkur undir það að geta tekið vel á móti þeim sem koma en leggjum þó til að fólk hlusti á tilmæli yfirvalda og horfa á sólmyrkvann heima frá sér þannig að ég nú ekki að hérna, missa þetta algjörlega úr höndunum.
1: Akkurat, það rétt Gerður Björg Sveinsdóttir, setjast þeirri í Vesturbyggð, takk hérlega fyrir spjallið og bestu kveðjur, Vestur.
0: Já, takk fyrir spjallið.

0: Þetta eru ný dönsk og lag sem heitir Ekkert Mál og það var mitt í gær kvöldi á Rúf Daskrá útgáfutónleikar ný danskra frá því í janúar 2025. Má vekja aðtekla því að horfa á í spyrara þar sem að þetta lag var flutt með annarra. En urður, við ætlum að heyra í öðrum sem er á fleygiferð út á landi á landsmóti hestamanna, eða ekki?
1: Jú, passar, landsmóti hestamanna hófst formlega í gær á Hólmi Hjaltadali í Skagafirði og stendur til 11. júli, þess að næsta laugardag. Undirbúningur hefur staðið yfir mánuðum saman, 100 keppenda og sýnenda mæta til leiks og skráðir hestar alls 900. Þannig að maður svona spyrir sig, hvernig að halda utanum þetta allt og línun hjá okkur Hilda Karen Garðarsdóttir, mótstjóri landsmót hestamanna. Komdu sæl, Hilda.
2: Komið sæl.
1: Hvað segirðu, hvernig fór mótið af stað?
2: Mótið fór mjög vel af stað í gær hérna á Hólum. Það veðrið var með okkur liði og keppendur, auðvitað bara íþrótt andinn sveif hér yfir vötnum. Þetta voru yngstu keppendurnar okkar sem var svona riða vaðið. Og þau voru sko ekki í neinum vandræði með að sína sitt allra besta með hestunum sínum.
0: Já, já. Já, það var keppni bæði sko í barna og svo aftur unglingaflokki eða ekki sem að svona hófu mótið að stað í gær.
2: Jú, það passar. Barnaflokkurinn, það eru sem sagt yngstu keppendurnir á aldrinum 10-13 ára og svo eru unglingarnir sem eru þó 14-17 ára. Þannig að þetta var svona óbáslega hátíðlegt og allir í sínu fínasta pússi og búinir að æfa mánum og ef ekki árum saman með þetta markmiði sko, að vera einn á stærsta sviðinu.
1: En eins og kom fram þá hefur undirbúningur staði yfir mánuðum saman. Hvernig var svona sjáðu allt fara í gangi í gær eftir alla þessa vinnu?
2: Já, ég neita því ekki. Það voru alveg nokkur fyririld í maðanum svona. Þegar maður að kveikja mótinu 8.30 og allt þarf að ganga upp á sama tíma. Það eru eins og þau geti ímyndað ykkur svona margt sem þarf að smella. Það eru auðvitað keppnin á vellinum og það er hljóð og mynd og allt þarf þetta einhvern veginn að vera í samhljómi. En það gekk rosalega vel og það eru auðvitað baki svona viðburði eins og þið sögðu. Margra mánu að vinna hjá stórum hópi sem að kemur að svona hinum ýmsu verkefnum í viðburðahaldinu. Þannig að sjá þetta smella er alveg ótrúlega góð tilfinning.
1: Og skráðir hestar eru alls 900. Já, hvernig kemur 900 hestum fyrir á samstað?
2: Já, það eitt af þessum verkefnum sem að hérna, það er svolítið að samræma. Að koma öllum hestum fyrir í Hjaltadalnum. En það hefur gengið rosalega vel. Það bara svona mikil samvinnu andi og félags andi, fólksins hérna í sveitinni, í félaginu og félagunum með nýja Skagafirði. Það risa stórt hús hérna, hesthús hérna á Hólum og mikið af hesthúsum hérna í sveitinni. Og heimafólk bara búið að vera búið að búið til að leysa það að koma öllum keppnisorsum og sýningarhossum fyrir. Þannig að hafa gengið ótrúlega vel.
0: Það var ábært að heyra. Held að hvernig með sko, það eru þetta mikið af áhuga fólki íslenska hestin, bara svona almennt. Er mikið af bara áhangandum sem að sækja landsmót hestamanna, bara svona yðurlega og kannski geta keppa eða mikið í hestamennsku, bara áhuga fólk sem að kemur á landsmót?
2: Já, bara virkilega mikið af því að þetta auðvitað ekki bara keppni, þetta mikil skemmtun. Þetta mannamót, þannig að fólk mætir hérna með fjölskyldna sínar, það útilegu stemming. Þannig að það svona líka svolítið mikið félagslegt að mæta hestamannamót og hitta vini sína sem að búa oftar en ekki út allt land og maður tengist einhvern veginn í gegnum hestin sko. Þannig að erlendis frá kemur auðvitað líka svolítið mikið af fólki. Það oft alveg 2000 manns kannski sem koma erlendis frá og eru þá deila bara sömu ástri og við hérna heima fyrir hesturum okkar.
1: Hvað búist þið við mörgum í þessari viku?
2: Sko, við erum að vonast til að fá svona, já, allt upp í 8000 manns. Það væri þetta bara alveg rosalega gaman og við erum ekkert í neinum vandræðum með að taka móti þeim fjölda. Þannig að okkar plön miða alveg við það, sko.
1: 8000 manns, já. Og hvað er framöndan í vikunni? Hvað ber hæst?
2: Já, það eru þetta. Núna svolítið mikið langi dagar þar sem að fólkkeppninar okkar fara fram og einstaklega sýningar hjá Kimbótarhrossum. En svona þegar líður á vikuna, þá erum við komin í svona, já, hvað segir við, það besta. Það svona milliriðlarnir, þið þekki þetta frá HM sko, það milliriðlar og svo eru það á bjóðslitt og svo eru skeiðkappreiðar þar sem að tíminn auðvitað ræður og mikil spenna í því. Það eru auðvitað síðan bara átrúlega flott skemmtidagskrá, stuðlabandið, alls konar magnin kemur og það svona alls konar sem við blöndum með, það verður country stemming og sem að eru auðvitað tilheyri mjög mikið og svona móti. Nú og svo á laugardeginum eru þetta bara loka dagum mótsins og þá er svona bara úrslitin í öllum greinum og hátíðahöld í rauninni sko, bara þess að standa hæst.
0: Og stendur fram alveg yfir laugardaginn ekki, eða hvað?
2: Jú, við erum að klára síðust úrslit á laugardagskvöld.
0: Akkurat.
2: Það verður bara mikil spenna, mikil stemming í brekkunni. Það verður brekkan hvað finnst, ef við getum sagt það þannig.
0: Já, maður hefur einhvern veginn svona þann stimpil einhvern veginn bara að hesta fólki. Það er mikið gleði yðurlega, það er mikið sungið. Er það bara, er það kannski einhver, er það bara klysja hjá mér kannski? Það er allir syngjandi.
2: Ég held að það sé, svona, það er svolítið mikið þannig, það er allavega haldallir að geti sungið, þeir eru komnir á hestamannamót og í lopapeysu sko, það ekki.
0: Mitt, akkurat, þetta er stemning að sálsöf og það er að þetta sínt hérna, að allir leikir HM fótbolta líka síndi sig hérna, vendalega á einhverju skjá, risaskjá og svoleiðis og þannig að það er mikið skemmtidagskrá til hliðar við þetta keppnis og það allt saman, þá dagskrá.
1: Og mótið er líka í beinu streymi, ekki satt?
2: Jú, það passar. Við erum hérna í samstarfi Eiffaxa TV sem að streyma öllu frá mótinu og eins og að því að myndist á HM þá eru þetta verið að sýna hérna á bóla barnum hjá okkur. Það er verið að sýna alla leiki, ekki alla leiki, ekki kannski þess að nætuleiki, veit ekki hvað er menna vaka lengi.
0: Já.
2: En það var til dæmis mikil stemming þar í gær þegar Noregur vann Brasilíu.
0: Já. Og menn getur fengið sér einhverja hestaskál þarna.
2: Það er hægt að skála eitthvað,
1: aðeins, já. Takk fyrir að vera á línunni hjá okkur, Hilda Karen Garðarsdóttir og gangi ykkur vel.
2: Takk fyrir, bara bestu kveður.

0: Þrátt fyrir allt, þetta er Stefán Hilmarsson sem að syngur. Fyrir að hlusta á framundan á Rás 2, Kristján Freyr og Urður Ölvisdóttir með ykkur til klukkan 9 í dag á samt Þráni Steinsina sjálfsögðum. Nú, við ætlum að heyra hér á eftir markaðsmál á Íslandi. Steinar kemur til okkar. Svo ætlum við að heyra stúkunni Laugardal og líka brúðkaupi aldarinnar. Þannig að það margt framundan,
1: Urður. Nóg framundan.
0: Nóg framundan. Dóki við, hlustum á 8 fréttir og við verðum hérna að þeim loknum að sjálfsögðum. Ekki fara

0: Stórkostlegir tónleikar í kvöld klukka 19 og ókeypis aðgangur sumartónleikar.is Sumartónleikar í Skálholti Atlas Inland Heasing í íslenska skýinu atlascloud.is Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is Sumarsól og góð bók forlagið Opnum klukkan 8, við opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1 Uppasundur áfram Ísland í dag, mánudaginn 7. júli, klukkan 17, skráninga á áframísland.is. Sumartónleikar á Rás 1, súpin meta stjórna Mozart í hljóðritun frá Granada hátíðin á Spáni á miðvikudagskvöld, klukkan 19, Rás 1. Gott að borða á Egilstöðum, kíktu í Múlaþing.
1: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota, kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
5: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
7: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
8: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
9: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
10: Toyota Urban Cruiser. 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
11: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
12: Veldu notað og eflum hringrásina. Efnisveitan.is
13: Nú eru allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
14: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir. Í það minnsta 14 voru drepnir þegar rússar gerðu miklar flugskeytu og drónaárásir á Kýf, höfuðborg Úkraínu í nótt. Þetta önnur stór árásin á borgin á innan við viku. Leiðtoga NATO-ríkja hittast í vikunni og hvatti Úkraínu forseti þá í dag til að bregðast við árásum rússa af einurð og styrkja loftvarnir Úkraínu.
15: Stutt er síðan rússar gerðu umfangsmestu árásir á borginum frá upphafi innrásarinnar, en 31 var drepin á fimmtudag í árásum á borginna. Úkraínuher gerði árásir á orkuinnviði í borginni Sevastopol á Krímskaga í nótt sem olli viðtæku rammasleysi í borginni stund. Þá skaut rússneski herinn niður rúmlega 500 dróna í Moskvu og Pétursborg í nótt. Hér rússa og úkrænumanna hafa barist yfirráð borgarinnar Kostjantynivka í Donbass hérað undanfarna mánuði. Vladimir Putin rússlandsforseti sagði á föstudaginn að rússneski herinn hefði náð borgin á sitt vald. Forseti Úkraínu Volodymyr Zelensky segir það lýgi og að borgin sé enn undir yfirráðum Úkraínu. Talsmaður úkraínska hersins segir að staðan í borginni sé erfið en staðfest að hún sé enn undir yfirráðum úkraínska hersins.
14: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Tvær björgunarsveitir björguðu lambi úr sjálffelldu í Krýsuvíkurbjargi í gær. Lambið var á lítilli sillu og komst hvorki lönd né strönd.
16: Leiðsögumaðurinn Teitur Þorkelsson tók eftir lambinu og vakti athygli á aðstæðum þess. Björgunarsveit Suðurnesja og Björgunarsveit Hafnarfjarðar fóru stuttu seinna að Krýsuvíkurbjargi að kanna aðstæður og mátu hvort hægt væri að bjarga lambinu. Björgunarsveitar fólk segjast svo niður eftir lambinu sem var á lítilli syllu og náði að tryggja lambið og hífa það upp á bjargbrúnina þar sem því var sleppt. Marteinn Þórdísson, formaður Björgunarsveitarinnar Suðurnesja, segir að björgunarsveitastarfið hafi gengið vel og björgunarsveitirnar hafi nýtt tækifærið og tekið góða æfingu. Hann segir að eflaust hafi lambið verið skelkað en að því hafi verið komið upp og það sé fyrir öllu.
14: Ástís Alda Hreinsdóttir tók saman. Píratar voru reknir með 12 miljóna króna hall árið 2024. Þetta kemur fram í ársreikningi sem þeir hafa skilað til ríkisendurskoðunar og var birtur á vef stofnunarinnar. 2024 var kosningár og þess á merki í afkominni. Hún var 47 miljónum króna lakar en ára áður þegar flokkurinn var rekin með 35 miljóna króna afgangi. Píratar voru síðasti flokka til að skilja inn ársreikningi. Kosningabaráttan kostaði flokkin 37 miljónir. Samanlagt kostaði kosningabaráttan stjórnmálaflokkana í landinu rétt tæpar 750 miljónir króna. Íþróttir, Norðmenn og Englendingar komust áfram í áttalið úrslit á heimsmeistaramótinu fótbolt í gærkvöld. England hafði betur gegn Mexíkó 3-2 og Norðmenn lögðu Brasilíu 2-1. Nokkur erill var hjá lögreglunni í Oslo að þessum sökum í nótt. 100.000 stuðningsmenn norska landsliðsins komu saman í miðborg Osloar til að fagna sigri sinna manna. Já, þarna ætlum við nú að segja frétt að því hvernig stuðningsmenn Noregs komu saman meðal annars á torginu fyrir framan norsku konungshöllina og Karl Jóhanns breiðgötunni. Nú, norska ríkisútvarpi greindi frá því að Hákon Krónprins hefði verið meðal áhorfenda á torginu fyrir framan norsku konungshöllina, þar sem fjöldi fólks kom saman. Hákon lét ekki sitt eftir liggja, heldur tók þátt í róðurinnum með öðrum stuðningsmönnum og fagnaði sínum mönnum vel. Ingiríður Alexandra prinsessa var hins vegar á leiknum í New Jersey og óskaði sínum mönnum til hamingju í búningsklefa liðsins að leik loknum. Nú þegar flauta var til leiksloka safnaðist mannfjöldin saman í miðborginni, 30 leitu á bráðavakt vegna flugeldaslysa, enginn þeirra slasaðist þó alvarlega. Nokkur seinkun var á neðanjarðarlestum og næturstrætóum sem seinkaði heimför stuðningsmanna úr miðborginni. Veðurhorfur Suðaustan og austan 8 til 15 metrar á sekundu við suðurströndina, annars hægari vindur, skýjað með köflum en bjartviðri á Norðurlandi og fer að rigna sunnan og suðvestanlands eftir hádegi síðdegis. Suðaustan 5 til 13 metrar á sekundu á morgun en 13 til 18 síðst. Rigningen úrkomi minna norðaustan til annað kvöld. Útlit er fyrir að hiti verið dag á bilinu 9 til 19 stig, hlýjast verið fyrir norðan. Við minnum á fréttir á rú.is, ábendingar og athugasendum á senda á fréttir að rú.is. Fréttalestri er lokið.
17: Morgunútvarpi á Rás 2.
18: Góðan dag, kæri hlustendur, segjum við nú bara aftur þeir að hlusta á framundan hér á Rás 2. Við erum hér á vaktinni Kristján Freyr og Urður Örlíksdóttir og verðum til klukkan 9. Og þetta er alla virka daga, framundan á Rás 2. Nú, markasetning hefur breyst á undanförnum árum og íslensk fyrirtæki leita sífellt nýra leiða til þess að ná til neytenda. Sérstaklega á samfélagsmiðlum þar sem að samkeppnin athygli fólks ívið meiri en nokkru sinni. Hvað virkar í dag og hvernig ná fyrirtæki til fólks? Til að fara yfir þetta með okkur hinga kominn Steinar Þór Ólafsson sérfræðingur í samskiptum miðlum og markaðsmálum. Ertu hjartanlega velkominn Steinar.
19: Takk fyrir.
20: Steinar, við höfum undanfarið séð mjög skemmtilegar markaðsherfriði til dæmis hjá Nó Sirius, Thule, Ölgerðinni og margt fleira. Þar stundum eru farnar óvenjulega leiðir. Svona, hvað máli skiptir markaðsetning fyrir íslensk fyrirtæki?
19: Ja þau mínumati eða það skiptir að mínumati öllu máli ég meina það hérna kanskje tvennt sem að fyrirtæki þurfa að vera að hugsa það annars vegar þú verður að tryggja stöðu eftirspurn eftir vöruninni eða aukna eftirspurn og maður hérna heyrir af mörgum í smásölu í dag sem að eru svona að reyna að berjast við hækkandi leigu hækkandi launakostnað og ég kannski erfitt með að hérna fleita verðhækkunum út í hérna sitt vöru úrval vegna þess að bara þau eru í keppni við erlendar netvistlanur annað og þá þarf þetta hérna breiða til ýmis að ráða og gera eitthvað sniðugt til þess að tryggja það að fólk kaupi vöruna þeirra.
20: Og hvað svona áhrif getur góð markasending haft á vöruna þeirra?
19: Ja það getur bara breytt leiknum gjörsamlega, ég meina það getur með þess að breytt kannski heilu vöruflokkunum og hérna mann er dættu kannski hug svona stærstu áhrifin á undanförnum árum eru kannski það sem við höfum kallað hérna hjálpartæki ástarlífsins og hvernig blöss einhvern veginn tókst að sko umbylta því hvernig við nálgumst þann, hvað getur sagt, vöruflokk. Ég meni þetta var svona frekar slísi kinki bransi áður en að blöss einhvern veginn gerði þetta bara að vörum sem að þú nánast getur bara kýtt með þér í krónunni sko.
18: Einmitt. En hvernig hérna, sko, það eru auðvitað margar áskorunir og, og það var nú einhver viðtal við svona eina góðsvörni í, í bransanum núna helgina, hann byrjum við Þóri Bergson, nei.
19: Já, sem er, ég... sem er að selja hérna Essence Media.
18: Já, já, einmitt.
19: Hún er búin að vera í þessu held í 40 árið eitthvað, sko.
18: Var ekki með þetta fyrir frá að mig hérna, en hann talaði líka um, um þessa áskorunir og, og það eru auðvitað gervigreind og ýmislegt. Hvernig, hvernig finnst þér svona auðlýsingabransin svona vinna með þetta til þessunar?
19: Það hefur auðvitað held ég verið núna kannski síðustu ár svona svolítið kreppu tímar í þessu og sérstaklega fyrir auglýsingastofurnar og, og hérna þessar hefðbundu birtingar og það kannski skýrist að tvennu og skýrist annars vegar af minna fjármagni til markaðsmála fyrirtæki einhvern veginn bæði hafa úr minna móða en líka telja sig geta komist upp með að eyða minna vegna þess að það ódýrara auglýsa á samfélagsmiðlum heldur en í sjónvarpi eða útvarpi og það þetta bara alltaf ýmislegt með því að prompta það með gervigreind eða, eða hérna nota Canva eða aðra lausnir þannig það eru þetta áskorun en það sem að kannski held ég svona aðeins að snúast við aftur núna er að fólk verður fyrir alveg rosalegu áreiti á netinu og það er mikil skjáþreita, þetta kallast stundum svona banner blindness, er að þú hérna ferð á MBL og, og eða vísi eða, eða, eða einhvern veginn sem frétta vefum og þar sérðu fullt auglýsingum og svo lokar við afraklugganum og þú kannski reynir að revja upp yfir hvað auglýsingar sá ég þarna sem voru allt um líkjandi fréttirnar og þú bara manst það ekki, vegna þess að við erum búin að búa til einhvern svona mekanisma hjá okkur sem að gerir okkur svolítið blind fyrir þessu þannig að fyrirtækir held ég svolítið aftur fara náttu sig á því, eða stjórnundu fyrirtæki að, að hérna, auðlýsingar þau eru verið eftirminnilegar það er nú tilgangur með þeim það er það að einhver hugsum vörunaðina þegar hann á að kaupana eða vill kaupana, hvort sem það kex eða bíll eða hvað annað þannig að ég held að við séum svona aðeins varna að sjá þá aftur núna eins og með þessum herfurðum sem þú varst að ræðurður að þetta er svona að breytast fólk er að setja meira púður í að gera eitthvað sem að er ekki bara innum eitt eirað og út hitt
20: Nei, þetta svona eins og hálfgerð bara kvikmynd stundum allt sinni í kringumyndi, menn eins og bara með þessar herfyrirnir sem ég nefndi ég náðan hvað er, veistu hvað er oft mikil vinna á bakvið þetta?
19: Já, hún oft bara gríðilega mikil og í dag þetta kannski þannig að, að það, það líka sem önnur áskorun að hér í eina tíð komstu kannski bara upp með það að kaupa bara blaðsíðu þrjú í mokkanum og þú varst nú bara í svona nokkuð ágættum málum en það dugur ekki lengur til í dag einhvern veginn athyglin dreifðari hún ennþá alveg á Íslandi náttúrulega einstöka mörgu leiti á til dæmis áhorf og sjónvarp það hérna óheyrt að ein sjónvarpstöð sem sko 20% áhorf á hérna þátt og sundarskvöldum sem að erum fólk að einhvern veginn gefa geitum
20: Það er að vísa til landans sem já, er með mjög gott áhorf
19: Jólatríða jafnla og einhverju sjóða bjúur sko og ég meina það einstakt og þetta margir aðrir þættir sem hort á en þetta oft margra mánaða jafnvel ársvinna og það verið einhvern veginn að reyna að tikka í öll bók sem hægt til þess að ná til sem flestra
20: Við sem neytendur einmitt gerum okkur kannski alltaf grein fyrir svona hvaða búið að leggja mikla vinni í eitthvað til þess að við förum og kaupum svo hlutin en eins og við hefum séð svona undanfærin ár þá hafa áhrifavaldar mikið verið notaðar að samfélagsmiðlum til að selja ákveðna vörur Hvernig lítur þessi þróun út? Þurfa fyrirtæki að fara ennþá lengra eða, eða dugar í rauninu bara að koma vöruninni fyrir einhverstaðar á, á samfélagsmiðlum hjá áhrifavaldi?
19: Nei, sko, ég, það getur auðvitað dugað og, og kannski svona sloppið til en, en það sem að er að breytast er sko annars vegar nú var hérna stóra auglýsingahátíð að klárast í Cannes sem að hérna er þessi ljónahátíð svo kallaða sem að hérna til dæmis íslensk herferð vann til tvenna verðluna kolas með hérna hóla herferðin þar sem að þau eru að tala um að hérna bæta vegin okkar og þar er hérna svona mikið málþingi í kringum þá hátíð og þar var svona eitt ákveði trend alveg mjög skýrt og það er að sem sagt Það sem að við höfum í raun og kallað áhrifavaldar, sem eru á ensku influencers, er svona aðeins að breytast og það sem er að koma inn í það sem þeir kalla creators, sem er þá í raun og meira fólk sem er að búa til einhvers konar afþreyingar efni á samfélagsmiðlum. Það sem ekki gera út á sinn lífstíl til þess að selja einhverja vöru, sjáðu hvað ég í góðu formi þess að kaupa þennan matið annan, heldur meira að búa til einhvers konar skemmtiefni af öllum toga, ég meina getur nefnt dæmi, stænilega sá stærst í heiminum er Mr. Beast sem hefur gert alls konar myndbönd og margir foreldrar og jafnvel fullorðið fólk þekkir af YouTube og fleiri til að fyrirtækir meira reyna að sæki samstarf með svona aðilum og þetta líka gerist hérna heima og ég myndi hérna kassi kalla hennan hóp á Íslandi við erum áhrifavald og svo erum með þess við getum kallað skemmtikrafta og þetta geta verið í dag mörg hlaðvörp hérna, Dr. Fútbol er að búa til afþreyingu fótbolta og komi gott er að búa til afþreyingu dægur mál og fyrirtækjur meira reyna að tengjast þessu fólki ekki vegna þess að þú vilt verða eins og Hjörvar Hafliðason eða af því þú vilt verða eins og Kristín Gunnarsdóttir heldur meira bara því að þau eru skemmtileg og þú vilt tengjast því sem þau eru að gera.
0: Núna erum við að tala líka sko, eða þú komst aðeins inn á þetta með svona minkandi fjármagn og annars lít sem að fara renna í til markaðsmála. Hvernig með sko, nú var samtug ferðarþjónustu var kvart yfir því að það reynir ekki eins miklu peninga til að kynna bara Ísland og nú, það náttúrulega kannski önnur, svona, önnur grein í markaðsmálunum, svona place branding að það að segja, það sem að vera markaðsetja ekki bara beina vöru heldur landsvæði eða land slíkt.
20: Nei, eigum við einmitt ekki svolítið inni þar, menn við sjáum alltaf með þessu Noreg sem hefur gengir óslega vel að markaðsetja sitt land. Eigum við inni þar?
19: Já, klárlega og við sjáum þetta með ferðaþjónustuna og menn það við rættum þetta að sko norðurljósaferðir til Lofoten er einhvern veginn farnar að sko hrifsa til sín það sem að Ísland áður hafði. Norðmenn eru líka opaslega góður að markaðsetja fiskinn sinn og þetta kannski að einhver leiti er svolítið drifið áfram að því að norðmenn eru ekki eins og við í svona vertíðarbrag í sinni markaðsmennsku. Þetta er yfirleitt mjög systematískt og stöðugt og eitthvað sem er ákveða að þá allar að gera þetta yfir lengri tíma. Að menn hér er þetta alltaf svolítið svona átaksdrifið, þá einhvern veginn að bjarga einhverju slæmri stöðu í koma erlendra ferðamanna með átaki en markaðsetning eru þetta þannig að þú þarft að einhvern veginn vera dropin sem holar steinin, ég meina á hverjum gefnum tíma eru eiginlega allir ekki að hugsa að kaupa vöruna hérna. Það eru mjög fáar vörur fyrir utan bara mjólk, smjör og ost sem að þú ert að hugsa að fara í búðun og kaupa hverjum degi. Þannig að þetta snýst alltaf mann þegar að mómentinu kemur að einhver hugsar að vilja koma til Íslands eða ferðast í norðurslóða vegna hérna hitta bylgju í Evrópu eða kaupa bíl eða kex eða hvað það að þá viltu vera það sem kemur upp í huga fólks. Óbóðslega langa mig kex núna og hvað kex hugsið þið Ég hugsa ballerínu.
20: Ég var að hugsa það.
19: Já, það vegna að ballerína að kera auglýsingaherferð núna. En mér hafði aldrei dottið í hug í mörg ár að kaupa ballerínu kex þó þetta hann oftur til hjá mömmu og pabbi gamla daga. Þannig að ef þau hefðu ekki verið að auglýsa þá hefðu okkur kannski dottið bara eitthvað allt annað kex í hug. Þannig að...
0: Já, eitthvað sem gott báðum megin eða eitthvað slíkt
19: til dæmis.
0: Já, akkurat.
20: Svona búið að koma sér undir með þetta. En er það þannig, þú veist, þurfa allir að einhvern veginn hugsa hlutin upp á nýtt og markasett sem eins og til dæmis Noe Sirius sem svona bara mjög gamalt íslenskt vörumerki sem við þekkjum öll bara suðusúkul og annað. En það er mikilvægt fyrir þessi fyrirtæki að einhvern veginn halda endalaust áfram að koma eitthvað nýtt og svona Já, stækka sig kannski.
19: Í einhver leiti held ég veit að, sko, að þú talar eitthvað nýtt er að sko þar er kannski stóri miskilningur nýjus öllu saman. Er að sko markasetning snýst ekki að koma með eitthvað nýtt, það snýst bara að minna stöðut á þig. Og þú getur alveg gert það hérna, ef ég segi við ykkur trúið því álfasögur, ég meina þá vitið þið alveg hvað snakk er að tala og þau hafa bara keirt á auglýsingu er sennilega besta fjárfesting sem að nokkuð fyrirtæki hefur gert að framlega þá auglýsingu og hérna tekur hérna fjögur góð slott fyrir áramótin og einhvern veginn snakksalan þeirra bara heldur velli ár eftir ár. Þannig þetta snýst kannski ekki endilega að gera eitthvað nýtt, heldur meira að sko láta aldrei einhvern veginn degan síga í því að vera minna á sig. Og það getur verið misjátt eftir hvað vörur og selur hvenar og þarft að gera það. En þetta þarf að vera stöðugt. Og hérna auðvitað allt í lagi að breyta upp einhverju nýju, en aðalatriðið er að þetta sé einhvern veginn alltaf þannig að fólk sé með það á bak við eyrun að kaupa vöruna hérna.
0: Manstu eftir einhverjum dæmum kannski markasetningu á vöru sem að fólk þekkir vel, sem að kannski fór illa í fólk, bara það sem að var einmitt af svo nefnir, reyna að gera eitthvað fólk að gera eitthvað, reyna að gera eitthvað nýtt?
19: Já, sko, hérna...
0: Ég man eftir til dæmis sko reyðu fólki yfir nýrri auðlýsingu á Royal búðingi, ég man eftir því fyrir nokkrum árum síðan,
19: já.
0: Það fór illa í fólk.
19: Já, minna, og ég þetta sérstaklega, ég ætla að hugsa með minnir að sko Toyota hafi líka uppfært sína jólauglýsingu og hérna það fór fyrir brjóst á mörgum, fólk vildi bara sjá sína auglýsingu í sjónvarpinu sko, þetta var bara partur af einhvern veginn hátíðunum er að þú veist, ég meina þú farði nóg á konfekt og malt og appi sín og svo spilast þarna þessar sömu auglýsingar síðan þær spiluðust fyrst í skaupin 86 eða eitthvað svoleiðis, þannig að þetta er auðvitað partur af þessu, er að hérna, þetta getur og auðvitað hafa margar auglýsingar það mjög jákvæð hughrif á fólk.
1: Ef maður spyrja, einna, þegar fyrirtæki eru ákveða auglýsa og hvar á að auglýsa, eru það auglýsingarstofunar eða dreifingar sem sagt fyrirtækin?
18: Birtingahúsin,
1: sem ídæði minn á erlenda miðla frekar en íslenska. Þannig að það er mikið verið rætt um þetta að allt fyrir sem fer á erlenda miðla, engi skattur að því og allt þetta. Hvernig þessu stjórn?
19: Ég held að fyrirtækjum sé, sko, auglýsingastofurnar er ekki að beita sér og birtingahúsin ekki heldur fyrir neinum sérstökum miðlum. Ég held að ef eitthvað eru auglega birtingahúsin öflugustu talsmenn íslenskara miðla sem að hægt að finna. Ég held líka að fólk og fyrirtæki átta sig fljótt á því að þó að það kosti bara 50.000 kalla auglýsa á Facebook og það getur lifað í tvær vikur og þá getur verið margfalt áhrifaríkara að kaupa bara eina birtingu í sjónvarpi eða eitthvað svoleiðis. Mm-hmm. Og það til mörg dæmi það að fyrirtæki hafi hérna ná meiri árangur með því heldur en einhvern veginn að þinn út peningana sína og gera einhvern veginn meira mörgu hérna yfir lengri tíma fyrir minna fjármagn. Þannig að ég held að hérna það séu meira fyrirtækin sem eru kannski að reyna einhvern veginn að svona hvað getur sagt komast upp með að borga minna á þessum miðlum frekar en að sé einhver sérstökur aðli sem er að beita sig fyrir að nota á.
18: Já. Hafið þið tekið eftir sko að gæði hafi minkað það þarf að segja í auglýsingagerð með tilkomu gervigreindar og
19: Ég held að sko, þetta er kannski svona allavega tvískiptu markað, þú ert með fyrirtæki sem að er með stóru stöndu fyrirtæki sem að bara setja ágæta peninga í markasmál og eru jafnvel með markastjóra eða jafnvel markastildir og þær eru held ég ekkert að gefa sjálfum sér neitt afslátt af því hvað þau eru að gera en það hefur alltaf verið þannig að fyrirtæki hérna lítil og hérna örsmá hafi verið að auglýsa með alls konar sniði í skjáauglýsingum eða svo leysi minna núna bara fullt að skjáauglýsingum á Facebook sem að áður voru bara í sjónvarpinu þannig að þetta, það sé ekkit endilega þessi stærri fyrirtæki sé eitthvað að hérna draga úr gæðunum, það sé kannski meira bara það sem áður voru smáauglýsingar eða samlesnar í útvarpi eða hvað við viljum tala sko, eru komnar á einhvern veginn svona föndraðar auglýsingar á Facebook.
20: En að þú vorum að tala hérna vörur áðan, þá langar mig til að spyrja út því ég ekki marka sérfræðingur sjálf, en maður hefur séð svona undanfarin ár ákveðna vörur eins og til dæmis Aperol Spritz var alltaf bara eitt stærsti drykkur í heimi, þetta er alltaf mjög gamalt líkjör frá Ítalíu og súklað norska smars heitra var alltaf einu bara komið í allar verslanir. Ég veit ekki, kannski eru fleiri dæmi, en er þetta ekki svona dæmi einhver svona eldgamla vörur sem var bara tekin upp og hvað þýtti þetta fyrir þessi fyrirtæki?
19: Jú, ég meina, bara endur nýjum lífda, þetta er bara svolítið svoleiðis fyrir hérna mörg fyrirtæki og þetta er auðvitað, það er alltaf freistandi að einhvern veginn segja, já, getum við ekki bara gert svona? Og þú veist, það eru svo marga breytur í þessu sem að þú hefur náttúrulega enga stjórn á sem að yfirleitt spila nú mestan þátt í þessu, þannig að þetta er alltaf blanda af einhvern veginn gera rétt hlutin og vera alveg óbáslega heppin, en engin spurning, ég meina þetta getur algjörlega breytt öllu fyrir svona fyrirtæki og hérna og það er eitthvað sem að margir, ég meina royalbúðingur og annað að vera að nota þetta núna í ísblöndur fyrir ninja krími og annað því skilur þannig ég held að sala á royalbúðingstufti sé sennilega alveg óbáðslega góð eða búin að vera óbáðslega góða því að það var einhver áhrifavaldar fengnir til þess að segja heyrðu þetta hérna og setur hérna mjólk og svo geðaði veikt að setja royalbúðingstufti í síðin þannig að ég held að það sé ekki bara tilviljun og svo eru þetta hérna ýmsar óhefbundnar leiðir sem hægt er að fara eins og ákvörðin sem með Aperol Spritz er að ég var nú bara að sjá hérna greinum það að í Bandaríkjunum var hérna designated driver sem sagt sá sem að við förum öll saman út að skemmta okkur að þá náttúrulega gengur ekki að við fáum okkur öll í glas að því einhver þarf að koma okkur heim að þetta var út að vandamáli Bandaríkjunum og hérna það fengur sér bara allir í glas og svo bara var einhver sem að keira heim sem að sennilega var með hæsta sjálfstraustið einhvern veginn í að hann væri fær til þess þannig að þegar í raun veru það var lagt í þessa vinnu að búa til þetta hugtak designated driver að einhver okkar tekur á sig að vera bílstjórinn að þá var það ekki gert með auglýsingum eða það var ekki gert með einhverjum svona skammir eða boðskap að það er náttúrulega stranglega banna það var gert með því að sá sem að fann upp þetta hann fór til Hollywood og talaði fyrirtæki Hollywood og sagði herðu við þurfum að koma sinni í bíómyndir þannig að í bíómyndum þegar við hérna eða í þáttum, sitcom þáttum þá þurfum að tala þetta, en það sena í frend sem að þau fara að fá sér í glas og einhver spyr, húskonum býðir designated driver og svo bara í bíómyndum annað. Þannig að í mörgum erlendum tillögum, þá verður ekki kannski bara auglýsingar, það verið að nota alls konar, hvað getur við sagt, djúbríkis leiðir til þess að einhvern veginn hafa áhrif á fólkum hvað heitast í sumar drikkurinn, þannig að mögulega geti einhver hérna, ég veit ekki, kveikur mögulega, það núna í mikla rannsóknar vinnu á hvað var til þess að Aperol Spritz var þessi brjálaði sumar drikkur, það geti vel verið að það sé bíómyndir eða sjónvarpsþættir.
20: Nákvæmlega. Svona eini í lokin kannski, hvað heldur að verði svona helsta trendið svo í sletti í markaðsmálum svona á næstunni?
19: Ég held að við höfum eftir að sjá sko, svona mikla aukningu í því sem að væri hægt að kalla svona já, sko, mini-series kallar þetta á ensku svona smáþættir við höfum eftir að sjá meira framleitt af sko, með svona einfaldari framleiðslu af bara þáttaröðum sem að koma á samfélagsmiðla og þetta getur að vera fyrirtæki sem að framleita og við sjáum mikinn vöxt í þessu úti við erum við hérna fyrir það sem á TikTok og Instagram Subway Takes, það sem að hérna gæi situr í neðanjarlista kerfi New York og að segja What's your take? Og fólk að segja já mér finnst bara, og svo kemur það með eitthvað alls konar veistu, gott og slæmt og þau taka eitthvað debat það, aðri þættir eru hérna, keep the meter running þar sem að hann sest í leigubíl og segir farðu með mig upp á staðin og hérna, leigubílsturum á bara ráða og svo bara telur mælirinn og fyrirtæki eru meira að sjá að hérna, til alls konar líka tengt fyrirtækjum svona seriur þannig ég held að þetta verði stóra dæmi núna, ég held að fyrirtæki muni framlega minna af einhver einni svona hero auglýsingu fyrir sjónvarp og meira fari í eitthvað sem að getur virka eins og seria ég ætla að setja, ég ætla ekki veða neitt ég er ekki hreyfin af veðmálum en ég trúi því
20: Það var áhugt fylgjast með þessu. Takk kærlega fyrir að koma til ykkur, Steinar Þór Ólafsson.
19: Kærlega takk.

0: Stórkostlegi tónleikar í kvöld klukka 19 og ókeypis aðgangur sumartónleikar.is Sumartónleikar í Skálholti Atlas Inland Heasing í íslenska skýinu atlascloud.is Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is Sumarsól og góð bók forlagið Opnum klukkan 8, við opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1 Uppasundur áfram Ísland í dag, mánudaginn 7. júli, klukkan 17, skráninga á áframísland.is. Sumartónleikar á Rás 1, Súbin Meta, stjórna Mozart í hljóðritun frá Granada-hátíðin á Spáni á miðvikudagskvöld, klukkan 19, Rás 1. Gott að borða á Egilstöðum, kíktu í Múlaþing.
1: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
2: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
3: Gaslöngur, þrýstijafnarar og pakningar. Gastech. Vagnhöða 9. Gastech.is
4: Taxfrí í A4-um. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4-ir.
5: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
6: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúin fjóhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km dregni. Háþróu tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Sæfaröða
7: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Siemens á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
8: Frábær afþreying fyrir litla ferðalanga. Litir, spil og leikir fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
9: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
10: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Limtré Vírnet.
11: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
12: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja sig hægt að bóka allt og mörg úslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England á EM. Ísland vann og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.
13: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
14: Útsalan er hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
15: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn er Bónus. Bónus með

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Rússar gerðu miklar flugskeyta og drónárásir á Kýv í nótt. Minns 14 voru drepnir. Þetta önnur stóra árásin á borgina á innan við viku. En hægt að finna gistingu á Vestfjörðum þegar almyrkvi verður á sólu 12. ágúst. Þar var allt uppbókað en nokkuð hefur verið afbókanir undanfarið. Björgunarsveita fólk úr Björgunarsveitunum Suðurnes og Björgunarsveita Hafnarfjarðar seig eftir lambi sem var í sjálfheldi í Krýsuvík bjargi í gærkvöld. Norðmenn og Englendingar komust í gærkvöld áfram í áttaliða úrslit heimsmeistarakeppninnar í fótbolta. Ísland sigraði England og heldur enn í voninum að komast á heimsmeistaramót karla í körfubolta. Veður, suðaustan og austan 8 til 15 metrar á sekundu við suðurströndina, annars hægari vindur, skýja með köflum, bjartviðri á Norðurlandi, fer að rigna sunnan og suðvestanlands eftir hádegi. Frétti vera næst sagðar klukkan 9.
1: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skeima yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
2: Já, heldum áfram hérna í framundan á Rás 2. Við vorum að kveðja hann Steinar Þór Ólafsson, vorum að ræðum markaðsmál á Íslandi, mjög áhugavert. En við ætlum að færa okkur yfir í annað mál, stúkuna í Laugardalnum. En það tilstendur að rífa stóran hluta áhorfendastúkunar við Laugardalslaug, þar sem hún telst hættuleg samkvæmt nýju áhættumati. Margir sundlaugagestir harma ákvörðunina en stúkan hefur verið eitt helsta kennileiti Laugardal síðan 1968. Til okkar komin Steinþór Kári Kárason, arkitekt hjá Kurt og Pí. Vertu velkomin, Steinþór.
3: Takk fyrir.
2: Já, hver svona þín skoðan á þessu máli að það að rífa þessa stúku?
3: Mér finnst það bara dálítið dapurlegt, sko. Bæði það náttúrulega, eins og þú sagðir, þetta kennileiti á þessu stað, kennileiti á Laugardalum og hérna kennileiti á þessari merku sundlaug. Og það svona einhver, þetta mjög fallegt mannvirki per se og kannski áhugavert í svona í tilgangsleysi sínu líka sko það hafa ekki verið mikið áhorfendum að það færi allavega en samt hefur hún svona sem tilgang sem í að svona staðfesta einhvern veginn hérna, þessa laug þarna og þannig að mér veist að þetta kannski fyrst verið stabilegt að við skulum leifa þess að gerast mér veist það að vera svona það svona einhver svona tvöfalt virðingaleysi finnst mér Það virðingarleysi gagnvart mannvirkinu og þá jafnframt virðingarleysi gagnvart notandanum, gagnvart okkur sem að, þú veist, hérna, njóta þess að vera með svona hluti eða svona byggingar og svona, þetta byggða umhverfi í kringum okkur og hérna, þetta auðvitað á að geta gerst, sko.
2: Telur þau svona einmitt ef að stúkan verður rifin og það þetta búið að benda á það í mörg ára að stúkan sé mjög slæmu ásökumalagi. Mm-hmm. Telur þetta muni svona setja einhver fordæmi inn í framtíðina að þessu verður bara leift að gerast eins og þarna?
3: Já, vonandi ekki. Og núna þá kannski mögulega tækifæri að setja fordæmi hvað á að gera þegar þessi staða kemur upp. Og það alltaf tengt í stöðunni og það að hérna að mínum að Og það náttúrulega bara lagana og hérna, ég veit alveg að það hægt en það það spurning um kostnað, alveg pottið þetta. En svo hitt sko sem kannski áhugaverðara og það sem mikilvægt hvað á að gera í staðinn? Mm-hmm. Hvað næsta skref sko? Það ekki nú bara að rífa þetta og hérna, mann nú uppalagt ef maður sækjur hún yfirrif og þú ekki meinu bílskúra, það þarf að gagnvætt byggingum fulltur og það var að sína fram að hvað kemur í staðinn sko. Mm-hmm. Og hérna það ekki bara rífa en mögulega hérna ef fólki og sundlega gestum hérna farin að stafa hætta á mannvirkinu þá kannski horfa öllítöru þessu við en allavega þá þarf að allavega vera einhver áform næstu skref og í öllum svona náttúrulega hvað sem kemur upp þá félast í tækifæri mm-hmm. Og tækifæri það var eitthvað svona endur mótun þá á þessu hérna kennileiti hérna laugarinnar, hún skjólmyndun og þannig að það geta alveg falist einhver möguleikar í því hvernig við höldum á þessu og hvað við gerum næst.
4: Já, einmitt, þetta setur auðvitað mikið svip á borginna bara og Laugardalinn.
3: Já, absolutt.
4: Hvað, finnst þér þetta að vera rík tilhneiging hjá okkur, viðhaldsleysi og fara þessa leið, bara að ríma niður heldur en að bera veringu fyrir svona byggingum?
3: Það dálítið það, já. En niðurrif, svona stór svona niðurrif af þessum orsku, ég man ekki eftir mörgum slíkum dæmi, sko, en það svona... En þetta viðhaldsleysi áberandi. Þú veist, það bara þannig. Mm. Og það einhver svona stór verkefni, það sem verið að einhvern veginn reyna vind ofan af hérna margra ára viðhaldsleysi sem að hérna birtist í skemmdubyggingum og miklu og svo framvegis og þá kemur kannski líka það sem að mér finnst vera ótrúlega dapurlegt að ég bara nefni eitt svona mál sem að snerti mig og mín börn hérna í Hagaskóla að hérna og lausnin var svo að byggja einhverja við vendum einhverja gáma
2: appisingula gáma
3: appisingula og brúna gáma sem bara bara fyrirgefið vera hverjum datt þetta í hug og hérna Og það sem að minni mig á, hérna, fyrsta, hérna, daginn eiginlega sem að mitt elsta barn byrjaði mela skóla, þeirri fallegu byggingu. Og skólastjórinn þá verandi heittinn, Ragna hét hún, var að labba með okkur bygginguna. Og ég saði svona við hann að loknu þessu labbi, misti ég vera rósekur fyrir það hvernig ég farið með þessa byggingu hérna. Hún í ótrúlega fallið ásökumlega og það skiptir máli. Mm. Hvernig færið að þessu spyrir með hérna næstu 700 börn á aldrinum 6 til 12 ára. Hún sagði það mjög einfalt að þegar að börnum er sínt svona virðing með því að skaffa þeim svona umhverfi í þessari byggingu þá endurgjaldi þessa virðingu. Og bara ég hef oft haft þetta í huga og það svona ef við ætlum að

0: annað.
1: Alveg örugglega, sko. Þú veist, hérna, en það nú eiginlega hérna, eitt sem svo fallegt við hérna, skapandi hluti, að það fullt af hluti sem svo gerðið sem maður hefur ekki sjálfur hugmyndum, sko, fyrirfram. Það þarf að eiga sér stað eitthvað svona prósess og út úr honum kemur svo eitthvað, já, hver dætti einhver þetta í fyrir, sko. En þegar ég, og þannig að það má mjög vel hugsa sér það, og meina, ég, visti, ég hef nú rifjað upp að mitt fyrsta verkefni sem ég vann að, hérna, eftir ég komið námi fyrir næstu 30 ára síðan, það var samkeppni innilög í Laugardalum. Og það sem ég og félagi minn, sem að við skilum minn, þetta var fyrsta samkeppni sem ég tók þátt í og þá einmitt tókum við hérna, til í þessari stúku og byggðum aftan við hana og bara nýttum hana í hérna sem hluta af einhver svona framtíðar uppbyggingu á þessu svæði. Og þannig að það alveg mögulegt, sko. Mm. Og akkurat þegar ég segi svona, vísa í þetta tilgangsleysi, þá er ég kannski meira svona vísa í þegar upp, hennan upphaflega tilgang mm-hmm. sem áhörðandi svoka. En ég man einmitt eftir þessum hérna dögum, sólskins dögum, þar sem að fólk lá í sólbæði og það, af hverju ekki, sko. En það er eitthvað svona, það vil að stækja færi eitthvað svona endur lífgun, hvort sem það verður í þessari mynd eða einhverju annari mynd. Og þá koma svona samkeppnir alveg bara útrúlega sterkt inn, þú veist bara hérna það bara spurt hvað dettur ykkur og bara passa sig að vera ekki búin að einhvern veginn fyrir fram ákveða eða hugsa hlutin fyrir, hérna, fyrir samkeppnir heldur hvað getur mögulega komast út úr henni sko.
2: Það þetta ný búið að fjalla þjóðarhöllina og hvernig því verður hagað og hefði kannski verið tilkipilegt að útvíkka þetta aðeins og horfa á laugardagslaug og stúkun og alltaf í sama samhengi.
1: Já, bara en svona kannski maður hefði vilja myndi gjarnan vilja sjá hérna þá sko samkjörnum þetta svona, þessa byggingu og byggingar yfirleitt á eilítið svona kreatífari hátt sko þú veist, hérna ekki bara velja þrjá verktaka með, þú veist, í eitthvað svona alútbóði, heldur svona aðeins fara dýpra í þetta og hérna með það markmiði að fá fram hérna frjóar hugmyndir og hérna vegna þess að það í svona ykkur svona hönnunar prósess þá bara er ýmislegt sem dúkkar upp og þá hérna þannig að geti komið þeir eru búið að fara í gegn plæja sig í gegnum það þá geti komið hérna eitthvað lausna á þessu máli, sko.
0: En er það ekki líka svolítið framtíðin að við hugsum að endurbæta og nýta það sem til staðar?
1: Í okay. Það bara líkil mál og það er til alls konar hérna kerfi og hérna ferðlar það hvernig að byggja hérna sjálfbært og umhverfisvænt og svo framvegis en þú byggir ekkert umhverfisvænt byggingu heldur bygginguna sem ert í dag, sko. Þannig að það byrja á því að rífa mörg þúsund fermetara til þess að byggja eitthvað mjög hérna umhverfisvænt þá er þetta komin bara byrja alltaf vitla sem enda að mínum mati og það er svona þessi endur nýting og endur mótun og endur sköpun og endur virkni það er lykilmál og við erum alltaf borgin, við búum í ungri borg tiltölulega og þessi svona prósess, hann er bara rétt að byrja hjá okkur við erum í ungum byggingum tiltölulega en það er eftir að vonandi
0: þannig við eigum þetta svona svolítið framöndan
1: við erum þetta framöndan og það sem að byggingar finna sér nýtt hlutverk og þá verða það er okkar ábyrð þá að viðhalda þeim þannig að þær geti lifað áfram og þær geti þjónað hérna sínu hlutverki í breyttu umhverju og breyttu samfélagi.
0: Mjög góð loka orð, takk kærlega fyrir að koma til ykkar í framöndan Steinþór Kári Kárason, arkitekt.
1: Takk sem leiðis.
2: Takk.

0: Þetta er Blur sem vorum að hlusta á hérna, það Narcissist. En við erum komin enn eitt góðan gestin hérna í framundan á Rástvö þennan mánudagsmorgun. Búið að vera mjög gestkvænt hjá okkur, Hörður, í dag.
1: Já, búið að nógu gera hjá okkur.
0: Já, virkilega. En... Og málmálana eftir helgina, það eru þetta brúðkaup aldarinnar. Og hún komin til okkar Ingunn Lára Kristjánsdóttir sem kannski öllum hnútum kunnug, ég veit það ekki því að þetta brúðkaup sem ætlum að fjalla það hefur svona farið fyrir luknum dyrum í raun og veru og mikið leynd hvílt yfir
2: Og við aðdáendurnir fróðu fellum fyrir utan að fá svona lítið af upplýsingum
1: En við kannski segjum fyrst frá því að við erum að tala brúðkaup Taylor Swift og fótboltakappans Travis Kelce fyrir það sem ekki já. Vita það var fullt af brúðkaup helginni nefnilega hérna á Íslandi líka
0: já.
1: En þetta áttu sér stað í New York
0: Ég var svo spenntur að heyra hvað hún myndi tala eða ég tala brúðkaup
1: En Ingu Lára, þú ert Swifty eins og það er orðað Hvað geturðu sagt okkur þetta brúðkaup?
2: Þetta búið að vera verkefni að bara safna saman réttum upplýsingum þetta blessaða brúðkaup sem ég myndi segja svona konunglega brúðkaup bandaríkjamanna ég meina það hefur ekki verið fjallað svona mikið brúðkaup vestanhafs, bara ég veit ekki síðan bara hvað Kennedy brúðkaup en þetta auðvitað stærri en það en það sem erfitt við að safna upplýsingum þetta partí að þetta var náttúrulega í Madison Square Garden íþróttahöllin í New York hafið þið farið þangað, hafið þið séð þessa íþróttahöll?
1: Já, rosa
0: Ég hef ekki séð
2: Risastór, gluggalaus og ótrúlega bara gott virki og það náttúrulega valdið Taylor Swift því að já, hún hefur oft lendið í að bara mæta í brúðkaup hjá vinum eða vandamönnum og bara það koma bara frétta ljósmyndirar, þyrlur úti hún er gestur í brúðkaupi og bara aðdáenda hópar bara í kringum allt svæðið þú veist, ég held að hún hafi alls ekki viljað þannig brúðkaup og eina leiðin fyrir bara stærstu popstjörnu heims og jú, að vísu mjög frægan fótbolta,
0: eða
2: hérna að þeir sko fótbolta kappa, var að finna sér stað sem var bara gluggalaus hægt að stýra umferð inn og út en á meðan við erum með mitt að bara svona bíða eftir myndunum bara opinberum myndunum þá bara ótrúlega mikið af gervigreindar sulli á netinu mynda hafið þið séð, þú veist, eins
0: og
2: bara
0: Já, ég hef séð eitthvað og vorum að fara smá auðferði þetta heima hjá mér bara í gær að ég var nú, hérna, hugsa þetta spjall okkar og að þetta, það var tvennu sögum það bara hvort að hvað er rétt og hvað ekki hvað bara að þú sjöldu saman, sko
2: Ég get sagt ykkur að eina myndefnið sem við séð innan úr brúðkaupinu sem staðfesta er alvöru, það kom frá Daily Mail og ég held að Daily Mail, svona með hvernig ég þekki þetta blað og þegar við borgað einhverjum maka einhvers gest fúlgurfjár til að gefa pínu lítið myndefni og þar sáum við að þegar fólk labbaði inn það var svona veggur að ljósmyndum frá lífi Travis og Taylor og svo sáum við smá inn í kastalan sem búið að byggja þarna inni
1: það var bara svona leikmynd
2: það bara ævintýra veröld veist, þetta var í svona garði það rosa mikið þema í hennar tónlist svona leinigarður og bara kastali sem hún byggði þarna inni og ég meina, bara til að gefa ykkur smá tímalínu það eru kenningar þau hafi þegar gefst fyrir viku hafið heyrt þessa kenningu, Nei. Að þau hafið bara haft bara leynibrúðkaup í Nashville sem hefur mikla þýðingu fyrir þau bæði, hún áttúrulega byrjaði sinn tónlistaferil í Nashville og ég held að Travis Kelce á mikla rætur í Nashville líka, að þau hafið haft leynibrúðkaup síðustu helgi í Nashville og því að það eru svona gögn úr flugvélum þeirra að þau hafið flogið þangað en
0: Gögn úr flugunum þeirra.
2: Gögn úr flugunum.
1: Við erum með þannig.
2: En eins og við sjáum, þessa helgi, þau giftust hérna, eða brúðkaupsveislan var alltaf núna á föstudaginn, 3. júlí, og það var flóða frægu fólki sem mæti. Við erum að tala svona 1000 gesti.
0: Einmitt.
2: Það ekkert smá, þarna voru Graham Norton, Bradley Cooper, Machine Gun Kelly, náttúrulega allir þessir fótboltamenn sem eru með honum í þessu liði.
0: Já, já.
2: Og bara allir
1: en það hefur líka verið svona einhver umræðum hverjum var ekki boðið í það
2: brúðkaup.
1: Hver er á þeim lista?
2: Svona? Ég held alltaf að Charlie XCX, hún var ekki í brúðkaupinu. En náttúrulega hefur verið svolítið svona, ekki mikil
1: vinskapur
2: þeirra á milli. Rígur, sem á svona les og túlka úr söngtextum þeirra. En svo náttúrulega sá ég líka gervigreinda myndir af Charlie XCX að mæti brúðkaupið, en ég veit að hún var ekki þarna.
1: En þú ert búin að vera í svona smá rannsóknablaðamanna gír að skoða þetta allt saman. Hvernig hefur þú náð að greina á milli gervigreindamyndana og svo bara þeirra sem eru raunverulegar?
2: Ég bara veit að það eru ákveðnir miðlar sem hafa ógeðslega góðar heimildamenn innan svona herbúða Taylor Swift og Travis Kelce. Þannig að ég bara búin að safna hérna gögnum frá bara alvöru fréttamiðlum út af því að það ekki hægt að treysta neinu á samfélagsmiðlum lengur. Því þetta bara gervigreind, það bara ógæsla mikið að mjög góðu gervigreindarefni og svo það, bara það sem hefur komið frá T-Pain sem rauðhærði aðstoðarmaður hennar Taylor Swift T-Pain, hávaxin rauðhær kona sem hefur sett frá sér, jú, einhver yfirlýsingar hún staðfesti að þau hafi gefið 26 milljónir bandaríkjadala til góðgerðamála í New York daginn sem að þau giftu sig það fór til, þau veist, hérna svona samtök til sem hjálpa heimilislausum og til svona kattaatkvarfa Og þetta alveg bara merkjum að þetta var svona árum við vissum þau voru að fara að gifta sig. Og þá voru allar Swifties, já, ok, það eitthvað stórt að gerast. Því Taylor Swift gerir þetta þegar hún heldur tónleika. Hún gefur til góðgerðamála og samtaka í þeim borgum þar sem hún heldur tónleika. Og við veitum hún ekki alltaf tónleika núna. Þannig að hvað getur þetta verið.
0: Vá, en þetta sko, ég las þetta einhvers að fyrsti viðburinn hafi verið á fimmtudagskvöldinu og svo aftur gefið saman
2: já,
0: á
2: fyrstu. Já, það var allt... svona, það sem bandaríkja menn kalla svona æfingar kvöldverðir.
1: Já, akkurat.
2: Mm. Og þá voru bara svona, þú veist, svona cirka svona 100 manns, 200 manns að vinum mennar, Selena Gomez mætti. Og það svolítið skemmtilegt að, sko, þegar Selena Gomez skipti sig í æfingakvöldverðum hennar, þá mætti Taylor í svörtum kjól og var svo í gullkjól í brúðköpunennar og Selena Gomez þegar hún mætti núna í æfingakvöldin var hún í svörtum kjól og var í gullkjól í brúðköpunennar
1: Svona þema En Taylor Swift hún hefur verið í ástasambandi með mjög mikið af frægum leikurum og, og módelum og tónlistumönnum og öðrum Var eitthvað af þeim á gestalistanum?
2: Nei, ég efast að það einhverir, já, nema kannski einn, Taylor Lautner, Jacob í Twilight, sem er svona uppáhalds hennar fyrirverandi, ég eftir að fá staðfest að hann hefði mætt, ég hef ekki segið myndir, en ef einhver af hennar fyrirverandi myndi mæta, þá væri það hann, því þau eru góðu vinir, og hann mætti mitt á erast tónleikana hjá henni, tók eitthvað svona heljarstökk á sviðinu, Þannig, og hann er eiginlega eini fyrirverandi Taylor Swift sem hún hefur skrifað lagum þar sem hún biðst afsökunar
1: okay.
2: sem heitir Back to December þannig að það er alveg svona hann er á svona smá stalli hjá
1: Taylor Swift
2: hann er í öðrum flokki sko.
1: En já, ef við tölum um
2: en við veitum að Jake Gyllenhaal var ekki á
1: staðnum hann var ekki á staðnum, nei en ef við tölum aðeins kostnæðin menn, þeir lokuðu þarna svæði í New York maður getur svona rétt ímyndið sér hvað það kostar
2: Ó já, þetta eru tvær götur í kringum íþróttahöllina sem að bara eitt, það að loka þessar götur af í bara sólarhring það eru örgulega svona 60.000 bandaríkjadalir og allt annað sem tengist brúðköpinu sko, ég var með konu á staðnum, ég var með manneskju á vettvangi skólasysti mín sem var bara að labba þetta í kring og bara gefa mig lýsingar hún sagði að það var röð af svona svörtum engabílum sem voru bara fóru ránast þennan hálfan hringin í kringum íþróttahöllina hún spurði lögreglubana og sagði henni bara, þú veist, hvað er þetta? Þess að þetta eru bílar, þú veist, þetta er allt enga bílar sem tilheyra þessum viðburðu þarna inni. Þannig að Taylor Swift og Travis Kelce voru búin að leigja bara röð af SUV bílum fyrir gestina. Þannig að þeir geta komið og farið eins og þeir vilja. Ef einhverju vilja fara snemma til dæmis.
0: Já.
2: Og svo náttúrulega bara þessi kastali sem við byggða þarna inni og allir maturinn, kakan, drikkirnir við erum að tala það sem svona brúðkaup svona skipuleggindur ég veit í hvað það kallar fólk sem svona verkstýra svona brúðkaupum telja að þetta gæti hafa kostað svona 50 milljónir
0: Þetta rosalegt
2: Já.
0: Ég sá mitt myndir bara einhvern í gær sko, það sem að hafa verið að trilla út alls konar hérna, leikmyndum bara og mér leið bara eins og það var hérna, latibar en þetta var svo litskóðut og flott sko, allt saman ekki verið að gera lítið úr því en þetta, vonandi verið að nýta þessa leikmyndir hérna, úr brúðköpunum en sko, það eru þetta bara enga myndir hafa borist þannig lagað sko.
2: Þetta er máli
0: og er veistlan búin bara yfir leitt er
2: þetta, Já, ég hefði að veistlan hafa klárast klukkan fjögur það ógæslega fyndi myndband að Graham Norton að svona nánast svona detta út úr bílnum sínum smá fullur eftir partíð og það brókaði, Graham, hvernig var partíð? Þannig að, mjög gott, mjög gott stöðilast inn á hótelherbyggið sér en þetta er máli, sko við erum búin að vera að bara bíða eftir partímyndum það eru ekki enn komnar þannig að ég held að Taylor sé bara heima hjá sér að edita myndirnar gera þær fínar að hún byrstir
0: Hlakkum til að sjá það allt saman. Akkurat, Ingu Lára Kristjánsdóttir, verðu, þegar takk að kella fyrir komuna.
2: Og ég er velkomin.
0: Já, akkurat, aftur. En framöndan er bara komin á leiðarenda í dag. Verum á sama tíma á morgun að sjálfsögðu við Urður, Örlaugsdóttir. Takk fyrir samfélgina í dag.
1: Heyrumst á morgun.

0: Ertu fyrir sunnan? Það notalegt að skoða sum á góðu safni, ljósmyndasafn, borgarsögusafn Reykjavíkur, skógarsafn og Norræna húsið. Upphafsfundur áfram Ísland í dag, mánudaginn 7. júlí, klukkan 17, skráning á áframísland.is. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðinn, Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Fjölskyldan í vatnaveiði veiðikortið.is. Hamborgarabúllan, krummi svafi klettagjá, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir vestan, komdu eru óvart, kíkt á innstöksöfn, listas af Samuels og kaffihús í Selárdal, skrimslasetriðið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum, Hólmavík.
1: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin á laugum í Reykjadal Þingeðsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Muni dósagámana í Sorpu. Grænir skátar.
4: Harðfiskur frá Ísafirði. Fiskverkun.is.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
6: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan á Blómavall.
7: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
8: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
9: Skorað á sjálfa þig og sláðu við gerdeginu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
6: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
10: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumar kaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
11: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
12: Segðu síps, við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
13: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
14: Fréttastofa RÚV klukkan níu, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Enn hægt að finna gistingu á Vestfjörðum þegar almyrkvi verður á sólu 12. ágúst. Þar var allt uppbókað en nokkuð hefur verið afbókanir undanfarið. Gerður Björn Sveinsdóttir, sveitarstjóri Vesturbyggð.
15: Undanfarnar vikur hafa verið töluverðar hreyfingar á bókunum. Mm. Þannig eins og staðan núna er laust í gistingu á nokkrum stöðum. Það náttúrulega mikið bókað, en það hafa verið töluverið hreyfingar og hérna bæði kannski einhverju sem hafa með löngum fyrirvara hópar hérna, sem hafa svona tekið frá heilu hótelin sem hafa kannski hérna, afbókað. Mm-hmm. Og það hefur verið svona fyllast í það, en það er gluggi núna fyrir þá sem vilja komin á svæðið og bóka sig gistingu. Það er, ég vissi bara síðast í gær því var að skoða þetta og það var eitthvað laust.
14: Sagði Gerður Björn Sveinsdóttir í þættinum framöndan á Rás 2. Yfirvöld á eyjunni Róta í Kyrrahafi segja þeim hafi borist fjöldi tilkynninga frá íbúum umfangsmikla eyðileggingu af völdum ofurfellibilsins Bavi sem gekk yfir Norður Maríanaseyjur og víðar.
16: Auga fellibilsins náði yfir alla róta eyju og vindræn mældist 80 metra á sekundu samkvæmt veðurfræðingi á eyjunum. Róta eyja syðsta eyjan í eyjaklasanum og 1500 íbúar eru búsettir á eyjunni. Ekki hefur verið greint frá manntjóni en afleiðingar fellibilsins eru að fullu leiti ekki ljósar enn sem komið er. Nokkuð hvasst var einn á norðurhluta Guam sem sunnan róta eyju, alls búa 210.000 á norður Marínas eyjum og Guam. Evróska loftslagsstofnunin Copernicus segir að hitastig sjávar hafi aldrei mælst jafn hátt í júnimánuði og enn gæti hitastig hafsins átt eftir að hækka. Þegar hitastig hafsins hátt, aukast líkur á hitabeltistormum og raki eykst sem verður að miklu úrhelli. Þá hefur alþjóð viðurfræðistofnunin varað við því að El Niño hafströmmurinn verði engar öflugur í ár. Það getur haft áhrif á hitafar, úrkomu og veðuröfgar víða heim.
14: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Íbúi Hafnarfirði hafði samband við neyðarlínunni í nótt og óskaði eftir aðstoð lögreglu vegna hávaða úr heimahúsi í nágrenninu. Í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu segir að hávaðinn hafi stafað frá húsráðanda sem var orðinn heldur æstur að horfa á leik Englands og Mexíkó á heimsmeistarakeppninni í fótbolta. Í dagbókinni kennið ýmissa grasa, lögreglað afskipt af manni í miðbæ Reykjavíkur sem gat ekki greitt fyrir veitingar. Þá var maður handtekinn í Árbæ, sá var sagður í mjög annarlegu ástandi, hann tálmaði störf lögreglu og hafði hótunum við lögreglumenn. Fréttalestari lokið.
7: Fyrst og fremst.
17: Þetta Rástvö.
7: Verið velkomin í félagsheimilið. Hér húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn Friðrik Ómar.
18: Jú, takk fyrir það, mín kæra og komið margblessu og sæl kæra landsmenn til sjáar og sveita innanlands og utan. Þetta félagsheimilið sem stendur opið til 12.20 á Rástvö í dag. Já, ég með mánudagsröddina? Nei, ég bara svona netta, sko. Já, hérna hér. En einn stærsta ferðahelgi að baki og vonandi gekk ferðalegi heim vel og kannski einhverju sem að njóta áfram á ferðum landið. Veðrið lék við landsmennum helgina og verður eitthvað áfram þó líklega verður það bestum norðaustanvert landið. Skoðum það á eftir. Lagaþrennan dagsins, það þemað sem sagt duettar að þessu sinni. Nokkri góðir. Voru að velja. Og lagaþrænan þannig, þetta svona léttur samkvæminsleikur hér í félagsheimilinu. Ég legg út úr þremur lögum og þið veljið það lag sem þið viljið heyra í helsinni. En við byrjum hér í tónlistinni, þetta duettið þú og ég og í útilegum.

Held ég þú og ég fyrsta mælindaskrá hér í fjörðarsemlunni dag og lagið útilegur. Kíkjum að þessu veðri, það er spáð þér allan torfur næsta sólaringin. Það er suðaustan og austan 8-15 metrar á sekundu við suðuströndina. Annars hægari vindur bjartviðri á Norðurlandi en þeirra rigna sunnalands eftir hádegi og suðaustan 5-13 metrar á morgun en 13-18 síðst. Rigning en úrkomu minnar norðaustan til annað kvöld og hiti 9-19 stig og hlýjast fyrir norðan. Og já, vikan lítur þannig eða bara út og það mun eitthvað, við munum eitthvað blotna hérna á sunnanverðu landinu, hann er svo gengur. En í gærkvöldi ég var staddur á hótelinu í Borganesi, hittu þar hóp af túristum sem var að koma úr ferð, það sem að verið að fjallum álfa út allt á Íslandi og þau voru svona velta fyrir sér hvort við værum gjössanlega gengin að göflunum. Þeim fannst þetta allt svo ótrúlegt. En ég var svona að reyna að sannfæra þeim að þetta væri allt samansatt, væri hérna krökt af álfum og þeir væri á kreik, já, á svona ýmsum tímum, svona eins og norðurljósin bara, þau eru svolítið að betri að sjá álfana, voru að betri því en engin einhvern veginn var á vegir, skilðu vel, en við skulum heyra hér næst í Magnús Þór og lægin álfar.

0: ekki hvaða harðfiskur sem er. Fiskverkun.is
1: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
2: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
5: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
6: HM-veista í tölvutegn, alltaf 50.000 krónu afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, tölvutegnmörkinni og undirliðakurinn.
7: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
9: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1.
10: Besta verðið og besta veðrið. Á úrvalútsýn.is
11: Rást 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeggurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
12: Þetta Rás 2.
13: Heldur betur og þetta félagsheimilið. Já, það eru ljúfi tóna framöndan, heldur betur. Þetta eru mannakvot, óþú.

Flottastur Pálmi Gunnarsson að sjálfsögðu og lagið og þú. Við ætlum að fara næst austur í land. Hvernig ljóstu svo Ellen og lagið Elisa.

Held ég stugumenn en ekki á trú og það svona betra að hafa trú á sér og hlutunum við náttúrulega erum að fylgjast með normunum á HM sem að sigruðu Brasilíu í gær og munið því mæta í áttaliða úrslitum sjálfum englendingum sem sigruðu einnig í gær og það eru stórleikir í dag á HM það annars vegar Spánn og Portugal og síðan Bandaríkjamenn og Belgía Línur að skýrast. Það bara þannig. Gaman að fylgjast með þessum. Hér næst að Bjartmann og Bergrísarnir og Negril.

0: Þetta er svo flott lag, lag eftir Magga Kjartans, Magnús Kjartansson. Kom út á plötu Brimkló ára 1981, plata sem myndi glímt við þjóðveginn. Og það stóð nú víst til að sko að Maggi sjálfu myndi syngja lagið, en Björgunni fannst lagið mjög líklegt til vinsalda og sóttist eftir því að syngja lagið frekar heldur en Maggi. Hún sagði víst við Magga nákvæmlega þetta hér, á ég ekki bara taka það.
1: Ekki hvaða harfiskur sem er. Fiskverkun.is
2: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is
3: Taxfrí í A4-um. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4-ir.
4: Queens of the Stone Age er að koma til landsins og Rockland vikuna næsta sunnudag er helgað Queens of the Stone Age og Josh Homme.
5: We used to travel a lot by car for long distances in the summertime. My folks had a knack for just letting a tape flip over and play and then flip over and play and flip over and play. So there was an album called Run On Empty by Jackson Browne. You know where you are, you know what you're listening to, and you know what you want. It's all on Rockland. This is Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
4: Einmitt, Rockland alla sunnudaga og þriðjudagskvöld og svo alltaf í Rúf spilaranum, appinu og á rúf.is.
6: Við erum Rás 2.
7: Fyrst og fremst með þér.

Á móti sól og ef þú ert ein Allt í langa með til að spila þetta lag Settur þið sjálfum ánar Og lag sem þetta leikur Á honum, nú syngjum við saman

held ég. Það er smá hippi í þessu. Smá grass. Gaman að þessu. Hér á eftir er það lagaþrennan á næsta klukkutíma og lagaþrenna dagsins í dag. Þemað er íslenskir dúettar og þar er úr mörgum dúettum að velja. Ég ákvaða að velja ekki þennan allafinn í leikinn en ég ætla að spila hann. Þetta er sjálfsögðu Páll Óskar og Unun, heiða í Unun, Ástin Dís.

Já, kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Ástin dugir að eilifu hér í félagsheimilinu. Og kaffi líka. Þetta er Stefan Hilmars og Miljón Margaris.

0: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is.
3: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
4: Rástvö.
5: Fyrst og fremst.
6: Já, og áfram höldum við
4: Rástvö.
6: Í tónlistinni, hér það Memphis Mafian. Þetta Sigurður Guðmundsson og Guðmundur Pálsson. Fluttið þetta, þetta svona lifandi flutningur úr vikunum Gísla Martini. Ég skal syngja fyrir þig.

Memphis Mafian eins og áður sagði og þetta frábæra lag ég skal syngja fyrir þig tóku þetta upp í vikunni á Gísla Martinni 10. apríl degi eftir að Björgvin kvatt okkur Við ætlum að halda hérna áfram eftir fréttir frá fréttastofu sem að verða á slæginu klukkan 10 en þangað til þá ekki allir til í eitt bítlalag, jú

0: Ertu fyrir sunnan? Það notalegt að skoða sum á góðu safni, ljósmyndasafn, borgarsögusafn Reykjavíkur, skógarsafn og Norræna húsið. Upphafsfundur áfram Ísland í dag, mánudaginn 7. júlí, klukkan 17, skráning á áframísland.is. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðinn, Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Fjölskyldan í vatnaveiði veiðikortið.is. Hamborgarabúllan, krummi svafi klettagjá, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir vestan, kontur óvart, kíkt á einstöksöfn, listasaf Samuels og kaffihús í Selárdal, skrimslasetriðið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum, Hólmavík.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Blóðug átök brutust út milli tveggja glæpagengja í Negombo fangelsinu á Sri Lanka í nótt. 23 voru drepnir, þeirra á meðal fjóru fangaverðir sem reyndi að stilla til friðar. Meir en 100 særðist. Fangarnir beittu bæði skotvopnum og hnífum í bardögum sínum. Þúsundir fanga afplána dóma í Negombo fangelsinu, fangelsin á Sri Lanka, hýsa samanlagt fjórfalt fleiri fanga en þau voru hönnu fyrir. Æslandir flutti 545.000 farþega í júní. Það lítið eitt minna en í júní fyrra eða 1%. Sætanýting var tæp 86% og stundvísi tæp 85%. Af farþegum í júní voru 35% á leið til Íslands, 19% frá Íslandi og 41% voru tengifarþegar. 5% ferðuðust með innanlandsflugi Æslandir. Nokkur erill var hjá lögreglunni í Oslo, höfuðborg Noregs í nótt. 100.000 stuðningsmenn norska landsliðsins komu saman í miðborginni til að fagna sigri sinna manna á Brasilíu í gærkvöld.
2: Stuðningsmenn norska landsliðsins fylgdust með leiknum víða Osloarborg, meðal annars á torginu fyrir framan norsku konungshöllina, á Karl Jóhann breiðgutinni og á Ullival leikvanginum. Erling Haaland skoraði 2 mörk í leiknum á móti 1 marki brasilíumanna og stemmingin í borginni var engu lík. Norska ríkisútvarpi greindi frá því að Hákon Krónprins hefði verið meðal áhorfenda á torginu fyrir framan konungshöllina þar sem fjöldi fólks horfði saman á leikinn. Hákon lét ekki sitt eftir liggja og tók þátt í róðrinu með þeim og fagnaði sínum mönnum vel. Ingiríður Alexandra prinsessa var hins vegar á leikunum í New Jersey í Bandaríkjunum og óskaði sínum mönnum til hamingju í búningsklefa liðsins að leik loknum. Þegar flauta var til leiksloka safnaðist mannfjöldin saman í miðborginni. 30 leituðu á bráðavakt vegna flugeldaslysa en engin þeirra slasaðist alvarlega. Nokkur seinkun var á neðanjarðarlestum og næturstrætóum sem seinkaði heimför stuðningsmanna úr borginni.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Og meira víþróttum, Bjarki Már Elísson, landsliðsmaður í handbolta, genginn í raði franska liðsins Paris Saint-Germain frá Vesprem í Ungverjalandi þar sem hann lék í 4 ár. Bjarki, sem einn leikreindasti landsliðsmaður Íslands, semur til 1 árs við PSG og gildi samningurinn því fyrir komandi leiktíð veturinn 2026-7. Bjarki ætlaði að fylla skarð franska landsliðsmannsins Mathieu Crepy sem sleit hásin á dögunum og verður því lítið sem ekki. Gert leikfæra á komandi leiktíð með PSG. Fréttalestari lokið.
3: Fyrst og fremst
4: með þér
3: á Rás 2. Friðrik Ómar húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rás 2.
5: Jú, takk fyrir það, kærlega. Já, svo magna þegar það byrja í fréttum þegar mennur að slíta hásinn. En hér að Helgi Björnsson, það byrja að segja allir vel.

Já, já, þá bera sig allir vel. Nema kannski Tyrkir sem neita skipi fullu á hommum að leggja að bryggju þar í landi. Já, þetta stór hættulegur hópur á fólki og ef ekki bara byggða að snúa við og koma hérna bara til Íslands, það verið fínt fyrir litlu sennin okkar. Já, bara getur ekki komin bara landi til þessi Hvalfirði. Það verið bara mikill hvalreki fyrir okkur og Kristján Lofsson myndi örugglega taka vel á móti þeim. Hér norska bandið AHA. Það náttúrulega ekki bara að senda góða kveði til frenda vora. Gengu vel í boltanum og svona.

0: Aha og Take On Me og við sendum frændum vorum normönnum góða kveður það spennandi að fylgjast með þeim í áttaliða úrslitunum að HM það sem mæta englendingum þetta verður engin smáleikur en hér eftir smá tilkynningar þá förum við lagaþrennu dagsins og þemað eru íslenskir duettar og þið viljið ekki missa því
1: Nú spennan á HM í fótboltað magnast Ert þú klár í HM Party?
2: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veistlu. Kynntu tilboð og opnunatíma á sparisland.is. Opið allan sólarhingin í Staðbergi og á Barónstíg. Spar.
1: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
2: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
1: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM á skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
3: Orvis. Öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst. Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
5: Traustur byssuskápur. Örugt val fyrir heimilið. Leikilausnir.is Skútuvogi 1
6: Fyrst og fremst með þér.
7: Við erum Rás 2.
0: Jú, mikið rétt. Og þá komið að laga þrönnu dagsins í félagsheimilinu. Og þetta svona léttur samkvæminsleikur sem við eigum minna saman á hverjum virku degi. Það sem ég legg bútt úr þremur lögum og þema dagsins í dag eru íslenskir duettar. Og þið hringið svo inn og veljið það lag sem þið viljið heyra í helsini. Eruð ekki bara að klára þetta? Setjum lagaþrennun í gang núna.

0: Og jú, þetta eru sem sagt lítið sekvert sólalag Álfhauður Björk eða við eigum samlið og við skulum kannan hvort einhver komið inn á línina síminu 5-6-7-3 Góðan og blessaðan daginn
1: Góðan daginn Ég myndi nú alveg vilja heyra Álfhauður Björk
0: Já, þú ert Álfhauður Bjarka megin í lífinu
1: Já, ég man eins og þetta hafði gerst í gær þegar unnu landslagi
0: Já, það þannig, hver maðurinn?
1: Já, heyrðu, ég heiti Linur
0: Þú heiti Linur, hvaðan eftir reyngja?
1: Erði bara úr Kjalanesinu, ég á leiðinu upp í Borganes
0: Jú, og ekki bálkvast eins og vanlega?
1: Ekki
0: bálkvast eins og vanlega?
1: Jú.
0: Já, já.
1: Það bara sama, hérna, ekki stóð hórnið, sko.
0: Já, ég veit
1: það. Ekki allt brjálaðana í Borganesi? Jú.
0: Það alltaf allt brjálaðana. Þetta fólki líka, þetta alveg stór bila lið.
1: Já, maður bara
0: rætt í gegn. Já, ég keiri bara rætt í gegn. Nei, það dásalegt að vera þarna. Það bara
1: þannig. Já,
0: ég veit það. Álfhauður Björk komið þitt að hvað. Takk fyrir að hringja. Takk.
2: Það er Berglind.
0: Hvað segir þú Berglind? Hvaðan þú að hringja?
2: Ég hringi upp Breiðholtinu.
0: Já. Hvaða lag svona það sem þið langar að heyra þannig í heilsinni að þessum þremur?
2: Það svo langt sem maður heitt í Siggu að þetta lag, þannig að maður langar að heyra það.
0: Já, við eigum samlið með Siggu Grétari.
2: Já.
0: Herðu, það komið að blað. Takk fyrir þetta.
2: Takk sem leiðis.
0: Bless. Býttu hvað er, rást og góðan dag, ertu að hlusta á útarpi? Þú voru að slökka á útarpinu meðan þetta talaði mig. Hvað segir, hver á línni?
2: Ég segi hvað. Herðu, ég er Siri.
0: Siri, hvað er þetta að hringja?
2: Ég hringja fyrstir fyrir þinu.
0: Já, og hvað er að frétta að ykkur þar? Er sumarið búið að vera ágætt eða hvað?
2: Bara gott. Það er nú búið að vera meðlega kalt en sumarið á leiðinni núna.
0: Já, það er nú gott. Það er nú gott, herðu, hvaða lag heillar þig af þessum þremur?
2: Herðu, það er lítið sérkvært sólalag.
0: Nú, það er bara þannig. Á hverju?
2: Það er bara, alveg svo ofsalega fallegur og einlægur texti.
0: Já.
2: Og hann alltaf bara vel sungið hjá þeim.
0: Já, Bragi Valdimar, hann kann
2: þetta. Það snerti mann bara djótt.
0: Já, klárlega. Hann frábær. Herðu, takk fyrir þetta og bestu kveður í fjörðin.
2: Já, takk fyrir
0: kjærlega. Rástu, góðan dag, hver er þar?
3: Góðan dag, Ragnheiður heiti ég.
0: Blessu, Ragnheiður.
3: Ég hringi ekki frá Hólmavík í dag, heldur Vaðnesi.
0: Vaðnesi, fyrirgeðu, hvar er það? Ég ekki hugmynd.
3: Í Grímsnesinu, þetta er sömabústaðlandsamengi.
0: Og hvernig er eitthvað lúst mý, eitthvað vesen?
3: Ég finn ekki fyrir neinu, það er alveg loknirna, en það er ekki sól.
0: Nei, ok.
3: Það vantar sólina.
0: Það vantar sólina, já. Maður bara verið að vera duglegur að taka inn D-vitamínu. Það bara þannig.
3: Já.
0: Það erum að býra á þessu skeri.
3: Það er alveg satt hjá þér.
0: Herðu, en hvaða laga þessu þremur heilla því mest?
3: Nú, Sigga Bendis.
0: Já. Ertu mikill aðdáðandi Sigríðar?
3: Í mikill aðdáðandi Sigríðar, Friðriks Ómar, Björkvins Halldórssonar.
0: Það er aldeilis.
3: Og Jökvan, er ekki til neinn lög með Jökvan? Hvernig er það?
0: Jú, þau bara svo...
3: Bara Jökvan, ekki þér og Jökvan.
0: Njæ, þau bara svo leiðileg. Ég er að fíklast í því. Ég veit að Jekkan hann er stattur á einhverju hestamannamóti örugglega alveg allskáður eða þetta rétt
3: Á þennan hólum
0: Já, hann er á hólum í Haltadal Ég vona bara að hérna sem búið að læsa fólk inni bara, hann er til allsvís Hann er já En Sigga fær þetta hvað
3: Já
0: Takk ennilega fyrir
3: Já, það var lítið bless.
0: Bless. Rástu, góðan dag, hver er þar?
4: Góðan daginn, ég heiti Heiða.
0: Blessuð Heiða, á hvaða flakk er þú?
4: Erðu ég í Öxnadal í augnablikinu?
0: Nei, mikið er það gott. Er hraundrangin einhver staðar þar sem hún sér þann?
4: Erðu ég er bara við Hraunsvatn.
0: Nú, eitthvað við Hraunsvatn, vá. Hefurðu farið upp á Hraunsvatni?
4: Já.
0: Já,
4: ég lét mér hafa það að latta ángað einu sinni.
0: Þetta er ekkit langt, þetta er bara út svona 40 mínútur labbaðnu.
4: Já, það var svolítið bratt.
0: Já, þetta er smá bratt, það er alveg rétt, sko. Samt að hafa nú verið að fara á einhverjum jeppumanna líka, sko. Og ýmislegt flutt, sko. Ég ætla að kall faðir minn flutt einu sinni bátaðna uppbyttir fyrir löngu síðan.
4: Já.
0: Velgerð. Já, og þarna hvíli náttúrulega, sko, hann fannst aldrei, pappi Jónasa Hallgrímssonar, hann drauknaði þarna í Hraunsvatni. Vissuðu það?
4: Jú, ég já. Átti að vita þetta, en þetta skolaðist eitthvað til á leiðinni.
0: Já, já, ekki málið. En að öðru, hvaða lag langar því að heyra?
4: Erðu, ég ætla að kjósa hana nöfni mína, Álfeyði.
0: Að sjálfsögð. Það líka geggjalag. Algjörlega geggjalag.
4: Ég ætla sko að ösku syngja með.
0: Já, þú ætlar að gera það. Ég ætla nú byrja
4: já,
0: að byrja
4: það bara láma.
0: Hérna, skella á mig áður. Nenni ekki að hlusta það ekki eitthvað síma. Nei, ég segi svona. Herru, takk fyrir að hringja kjærlega.
4: Takk fyrir mig.
0: Og góða ferð. Jæja, rástu góðan dag. Hver er þar?
5: Herru, það er Eyvir sem kemst áfram.
0: Já, er það Eyvir sem kemst áfram? Þú segir bara það.
5: Já.
0: Eyvir og Björn Jörgundur.
5: Já.
0: Herri, það komið með þitt aðkvæði. Ég sem að spila þetta hérna einu sinni enn fyrir okkur kæru hlustendur, þetta laga þarna dagsins og þetta eru lögin sem að þið hafið úr að velja í dag. Líktu

0: Lítið sekkur sólalag Álfríður Björk og svo það við hefum samleif stjórninni. Rástu, góðan dag, hver þar?
1: Góðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn, hvað heitir þú?
1: Ætli Dan.
0: Hvað sagðir aftur fyrir geðu?
1: Ætli Dan.
0: Já, já, já, hvaðan þú að ringja?
1: Frá Reykjavík.
0: Já, já, hvaða lag langar þig að heyra í heilsinni þessum þremur? Kannast eitthvað við þessu lög?
1: Hvað er í bóði?
0: Já, mig grunnaði það. Það er lítið sér eitthvað sólalag, Álfríður Björk eða við eigum samleið. Hvenær ertu fætt? Hvaða ára ertu fættur?
1: 2012.
0: 2012? Vá, það rosa stutt síðan. Þekkir eitthvað þessu lög? Þekkir eitthvað þessu lög?
1: Hvernig er staðan?
0: Hvernig er staðan? Hún er bara mjög góð. Ha? Þekkir eitthvað af þessum lögum?
1: Já, get ég valið sigurafkvæði?
0: Getur valið hvað?
1: Sigurafkvæði.
0: Nei, það ekki alveg komið að því, því miður. Þú eru bara að prófa seinna.
1: Ok, ég ætla velið Álfríður Björk.
0: Þú ætlar að velið Álfríður Björk. Takk kærlega fyrir. Takk fyrir að hringja. Yes. Rástu góðan dag, hver er þar?
2: Já, góðan dag, ég heit Sigurður.
0: Þú heitir... Það er Bragi Valdimar lítið sér eitthvað sólalag. Já, þetta er nú svona ábyrðlega jæmt. Það er bara þannig. Þetta er geggjalag, æðislegt lag. Hörru, takk fyrir þetta.
2: Já, takk fyrir bless. Þú
0: ferð eitthvað skýrast, síminu 5-6-8-7-3, rástu góðan dag.
3: Já, góðan dag.
0: Góðan og blessan.
3: Þórun heiti ég
0: bless.
3: Og hringi frá Akureyri.
0: Já,
3: blessaður.
0: Er ekki bongo á Akureyri? Svaka gott.
3: Jú, jú, það er bongo á Akureyri.
0: Að sjálfsögðu.
3: Ekki sól samt, en dásanlegt veður.
0: Þið verðið náttúrulega hvíl ykkur á sólinni. Hún er alveg rosalega þarna.
3: Ég er samt að fara í hana. Ég er að fara á austur.
0: Já, ég skil þig.
3: Og ég ætla að finna sólina þar.
0: Já, ætlaðu, ertu bara svona í sumafrí?
3: Já, ég er í sumafrí.
0: Notalegt.
3: Já.
0: Herðu, hvaða lag fær þitt að hvað?
3: Heyrðu, það er nýttu sérskvöld sólalag.
0: Það er nýttu sérskvöld sólalag. Þú ert svona silki, það er svona svakalega slök á þessum mánudegin.
3: Já, þetta er bara svo fallegt lag.
0: Jú.
3: Man heyrir það ekki nú of.
0: Nei, reyndar ekki. Það er oftast bara leikið útvarir í dag. Heila.
3: Já, ég setja bara, já, það er reyndar, ég heyrta þar, en ég setja bara svo ofstæðlega fallegt.
0: Það er mjög fallegt. Mjög fallegt. Heyrðu, lítið sérskvöld er komið þitt að hvað og takk fyrir að hringja.
3: Já, takk fyrir.
0: Það var lítið. Sko, núna þetta þannig að við þurfum að fá bara hérna kannski tvo inn í viðbót. Þetta hlýtur að skýrast, 5-6-7-1-2-3 og við erum í miðri lagaþrennu dagsins sem að þemað er sem sagt dúettar, íslenski dúettar og þetta er annars vega lítið sér eitthvað sólalag, Álfríður Björk. Ef við eigum samleið lítið sér eitthvað sóla, þetta eru Valdimar og Sigga 12, Álfríður Björk, Eyvi og hann Björn Jörundur og svo það við eigum samleið Sigga og Greptars. Rástu, góðan dag, hver þar?
4: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Hvað er þessum lögum langar þig að velja?
4: Herðu ég að taka Siggu?
0: Við Siggu beintens?
4: Já, já.
0: Já, já, já, ok. Það er komið þá með þitt akvæði, takk fyrir að hringja.
4: Já, takk.
0: Já, já, ok. Nú þurfum við að fá úrslit að hvað, er þetta ekki að koma hérna hjá okkur, að hlýtu bara dettin. Rástu og góða dag, hver þar? Halló.
5: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessaðan. Hvað heitir þú?
5: Ég heiti Kolbrún.
0: Blessu Kolbrún. Hvaða lag langar þig að velja?
5: Ég ætla að velja hérna... Álfríður Björk.
0: Þú ætlar að velja Álfríður Björk. Það er svakalega flott lag. Manstu eftir þetta þegar unnu landslagið með þessu lagi?
5: Já, já, já, já.
0: Já, hvað ár annars heldur
5: að... Það er ég er að fara með honum til færi,
0: já. Ertu að fara með Jekvan til færi? Guð hjálpi þér.
5: Já. Í
0: ágúst,
5: það er ekki að hvíla mig vel áður.
0: Guðminn almáttur, ég myndi leggja mig núna til þess að hafa orku í það að vera með honum þetta í nokkra daga. Ég er að segja það, sko. Þú veist ekki hvað þetta komaður út í.
5: Við sjáum til ég læti vita því ég kem tilbaka.
0: Já, ég sko hlakka til að heyra hvernig þér eru líka þessi ferð. Mér skilst nú samt hann sé alveg góður í þessu, sko. Í svona ferðum. Já, já, hann er ágætur. Sem ekki alveg afskrifa hann. Herðu, það er Álfríður Björk og þú...
5: Ég byrða heilsa að færa á hóknu mínu sem er að fara með mér.
0: Já, það er komið til skila. Og við skulum þá heyra Álfríður Björk. Takk fyrir að hringja.
5: Okay.
0: Við góðan dag og góða ferð til Færeyja. Aumingja konar.

Sigurverðin í lagatrennu dagsins, þetta er að sjálfsögðu. Álfeyður Björk, Eyvi og Björn Jörundurs og ég sko, já, hann má vilja fullera það að þetta er einhver svona flottustu ballöður sem að hafa verið samdar. Hann gerði þetta á svipjum tíma, við erum talin draumu Nínu Álfeyður Björk. En við ætlum aðeins að beinum að sjónum okkur að smámýri gítar og smámýrur okkur og líka næst. Já, já, þetta er ekko.

0: Upplifðu tjaldútilegu á Suðurlandi. Tjaldsvæði Borg í Grímsnesi og tjaldsvæði Hraunborgum.
1: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug, Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is
3: Þetta Rástvö.
4: Fyrst og fremst.
3: Með þér.
5: Algjörlega og þetta félagsheimilið Friðrik Ómar. Heiti ég og Hjörlefsson. Og hér kemur lag eftir Björgvin Gíslason heitinn og þetta Björk.

Þvílík bomba sem þetta lagar, algjörlega geggjað. En afmælisbarn dagsins er hún Eva Magnús Jón Kjartansson tónlistamaður sem er fæddur á þessum degi 7. júli árið 1951. Keflvíkingur í húð og hár hefur verið í gríðarlegu, já, bara mörgum hljómsveitum í gegnum tíðina, Nesmenn, Óðmenn, Júdas, Blues Company, Mannakot, Brunaliði, Brimkló, Haukar, HLH-flokkurinn, hljómsveit Björgvins Halldórssonar, hljómsveit Magnúsar Kjartanssonar, Sléttulvarnir, Axel og Kó, nei, Axel O og Kó, O og C, æ, Jesus, ok, mann ekki, The Vintage Caravan og svo sveitu trúbrot. Og hér er Maggi í S-inu sínum

Þetta er Harry Styles, ekki Halli Styles, Harry Styles, American Girls og hann var að halda síðustu að 12. tónleika sína sneisa fulla á Wembley núna um helgina og hann er hvergi nærri hættur, hann er að fara næst til Brasilíu og það sem þessi svona stærstu listamenn er að gera í dag, þeir eru að koma sér fyrir okkur stað og aðdáðanir fljúga hvaðan er að og sjá það þar staðan fyrir að kannski heimsækja hverja og eina borg út af fyrir sig því þetta er ekki smá búnaður og læti í kringum þetta allt saman en hann er algjörlega ein stærsta bara stjarnan á jörðinni, plánutinu jörðið í dag, Harry Styles, flottur og það eru næstu listamenn einnig, þetta er hljóðstinn í dönsk

Hljóstu Hjaltalín, þetta frábæra lag Love from 99 og Högni og Rika Tólasjálsöðu syngja og ég svona bara hérna fjessinu morguna hann Högni er að selja heimili sitt hann er að flytta sem sitt, spurði hvort að sé að fara eitthvað út úr landi hann náttúrulega er að gera það gott eða fara hann að semja kvikmynda tólnist og búin að vera svolítið út í Los Angeles það var bara frábært ganganum alltaf sólu við ætlum að skipta hér yfir í Eyjafjörðin og þetta er ung og efnilegist og kona heldur betur Birna Eyfjörð þetta lag heitir Leiddu mig

0: Það held ég, Birna Efer og nýtt lag hér á Rástu, lag sem heitir Leitu mig.
1: Alvöru harðfiskur, fiskverkum.is
2: Segðu síps, við drögum á morgun. Happdrætti SIBS
3: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
4: Félagsheimilið. Þar sem þjóðin kemur saman.

0: Ellen Kristjáns og Mannagott, einhver staðar, einhver tíman. Aftur. Það styttist í stuttan fréttapakka frá fréttastofu klukkan slaginu 11 en ég ætla að líta hér stuttlega yfir veðurhorfurnar á landinu. Suðaustan og austan 8-15 metrar á sekundu við suðurströndina, annars hægari vindur, bjart viðri á norðurlandi en fer að rigna sunnulands eftir hádegi í dag. Suðaustan 5-13 metrar á sekundu á morgun en 13-18 syðst og á Reykjanesi. Rigning en úrkomi minna norðastan til annað kvöld, hægari sunnanátt annarkvöld. Og hiti 9-19 stig og hlýjast fyrir norðan. Svo ef við kíkjum með aðeins kannski á 50 og 1. dag í vikunni, sjáum hvernig það fer allt saman, það segir hér suðvestan 5-13 metra á sekund og skúrir áfram en þurft að kalla austanlands og hiti 8-18 stig og hlýjast norðaustan til. Já, það virðist ætla að viðra best fyrir norðan og norðaustan næstu daga og næstu helgi spáð hita alltaf 24 stigum austanlands næsta laugardag. Jæ. Þetta allt að koma. En við skiptum yfir á fréttastofu og höldum síðan áfram hér á næsta klukkutíma. Þetta þáttunum félagsheimili, þetta Friðrik Ómar og Hjörleifsson verðum með ykkur til 12.20 í dag.
1: Fyrir sunnan, sýningar sem vert að sjá, sjóminjasafnið Borgarsögusafni Reykjavíkur, Náttúrufræðistofa Kópavogs og Vatnið í Náttúru Íslands, sýning Náttúruminjasafns Íslands í Perlunni. Upphafsfundur Áfram Ísland í dag mánudaginn 7. júli klukkan 17, skráning á áframísland.is. Strútur og snjógæs, veiðisafnið Stokkseyri. Ertu fyrir austan? Frakkar á Íslandsmiðum Fáskúsfirði, óbyggðasetrið í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar. Heimsóknir til bænda og smáframleðenda, dagsferður Skagafjörð, áskaffi.is.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. 13 voru í rútu sem valdi í Suðursveit í morgun. Samkvæmt fyrstu upplýsingum sem lögregla hefur eru minn 6 slasaðir, engin í lífshættu. Hópslysáætlun hefur verið virkjuð og fyrstu viðbragðsaðilar eru nýlega komnir á staðinn. Þetta staðfestir Bryndís Jóhannesdóttir, aðalvarstjóri hjá lögreglun á Suðurlandi. Þjóðveginum hefur verið lokað. Lögregla hefur óskað eftir aðstoð frá þyrlu landhelgisgæslunar og björgunarsveitir á Suðurlandi eru í viðbragðsstöðu. Forysta Hamas tilkynnti í dag að búið væri að leggja niður stjórnvaldið sem ríkti yfir á Gaza frá því Hamas náði þar öllum völdum 2007. Hamas sagði að Mohamed Al-Farah, formaður neyðarstjórnar sem þar hefur ríkt, hefði sagt af sér og ákveðið að leysa hann upp. Þetta forsenda þess að stjórn embættismanna geti tekið við daglegri stjórn á Gaza. Slíkt í samræmi við ákveði vopnahlé samkomulags Hamas og Ísraels. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hafði milligöngum samkomulagið og friðarráð sem hann stofnaði skipaði embættismanna stjórnina. Grímuklættir innbrotsþjófar stálu skarkaribun sem metnið voru á alltaf 4 miljónir evra eða sem nemur 600 miljónum króna og lagði lík glerlistasafninu í norðaustur hluta Frakklands helgina. Þjófarnir brutu upp 6 sýningaskápa og höfðu á brott með sér 20 kristall skarkaribi. Bæjarstjóri Vingen Súrmóter er afar ósáttur og segir öryggisfyrirtæki safnsins hafa brugðist þar sem það gerði lögreglu ekki viðvart þrátt fyrir að öll viðvörunarkerfi hefðu farið í gang. Það var á endanum ræstitækni sem kom fyrstur á vettvang og hringdi í lögregluna. Viðbragðsáætlun var virkið á sjúkrahúsinu á Akureyri í morgun þegar rafmagnið sló út laust fyrir klukkan 9. Viðbragðsáætlunin var virkið vegna rofs á fjarskiptum. Sjúkrahúsið fór strax á varafl og allt virkaði sem skildi, segir Hildur Jana Gísladóttir samskiptastjóri. Rafmagnsleysið virðist ekki hafa haft nein áhrif á starfsemina en olli vandræði með fjarskipti. Internet og önnur fjarskipti voru óvirki 15 mínútur en virðast vera komin í lag á ný. Ekki vita hvað orsakaði rafmagnsleysið en það í skoðun. Knattspyrnusamband Evrópu hefur fordæmt ákvörðun Alþjóð Knattspyrnusambandsins að aflétta einsleiks banni bandaríska landsliðsmannsins Folarins Balogunz fyrir 16 liða úrslitaleik Bandaríkjan og Belgíu á mánudag. Í yfirlýsingu UEFA segir að FIFA hafi með ákvörðuninni farið yfir strikið og að hún sé fordæmalaus, óskiljanleg og óafsakanleg. Sambandi bendir á eins við einsleik sjálfvirkt bann eftir rauðspjald sé skýrlega regla sem ekki sé átt að víkja frá, hvað þá í miðju stórmóti þar sem aðrir leikmenn hafi afplánað samskona bann. Fréttalestur lokið.
3: Fyrst og fremst. Rás 2. Þetta Rás 2.
0: Já, við hefum þennan klukkutíma á Röggu Gísla og Björgunni Halldórssyni. Dagar og nætur.

0: Philip Bailey og Phil Collins og Easy Lover. Og hér eftir östuð skilabóð eru það GTRN og Birnir, lag sem þeir vilt fá. En fyrst, eins og ég sagði, östuð skilabóð, þá heldum við áfram í félagsheimilinu.
1: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
1: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í síman á veiðikortið.is.
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalinn orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
3: Vestfisk gæði. Harðfiskurinn frá Ísafirði. Fiskverkun.is.
4: Stanley iðnaðareiksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
5: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
6: Friðrik Ómar húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rás 2.

Get ég er enn og byrð og ég get svo svara Get ég er enn og byrðir og ég heyrðu nú bara hérna í morgun útarpinu þá, veist, það eru margir sem ruglast neð þó Get ég enn er enn og eitthvað svo leis en þetta get ég er enn skulum hafa það alveg á hreinu en á þessum degi árið 1971 lést þessi maður hér fætur 4. ágúst 1901 við spilum að sjálfsögðu laga því tilefni

Eitt af þeirra allar bestu lögum að mínum mati, Ordinary World, Duran Duran. En duetinn Sycamore Tree var að senda frá sér nýtt lag sem heitir All Tangled Up. Ég ætla að leika það hér næst og þau vera með tónleika, stórtónleika í Silfurbergi í Hörpu. Þessu daginn 4. september og það að kynna sér það betur og nánar á tix.is. En hér nýja lagið, All Tangled Up.

0: Já, já, já, já, The Wonders, það er að tjúta við þetta, lagið That Thing You Do og samnefndri kvikmynd, það sem að, var ekki Tom Hanks sem lék umbásmannið þeirra, mér minni það nú.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík, sundlaugin Tálknafirði, sundlaugin Flateyri og sundlaugin Þingeyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Vestfisk gæði. Fiskverkun.is.
3: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júlí í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Rífið ykkur norður.
4: Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
4: Við erum Rás 2.
0: Og áfram höldum við nýri tónlist í félagsheimilinu. Þetta eru þeir MC Gauti og KK. Þúsund fleiri ár.
6: Ég sá sólin, hún sest, muni kveðja fyrir rest, með fólk sem

Hem Hem og lag ársins, poplag ársins og texti ársins í flokknum pop, rock. Var eitthvað fleira? Manna ekki. Eitt af blómunum, allavega. Heyrum næst hér í nýjum kappa, Nói Klós. Þetta lagetir, heyrir þú í kallinu sem bergmálar og þingvöllum?

Þetta er mótilega svo sem þau lífið er lag Eitt gamalt og gott úr söngvakeppni Sjóhansins var í öðru sæti 1987 En hér er band frá New York Kallar sig Vampire Weekend This Life

0: Já, þetta svona lag sem maður bara, sko, ef þetta blæjubíl, þá myndi ég taka blæjun af og ef það verið gott veður líka þar að segja. Ef maður verið púið stattur þá kannski bara eins og fyrir norðan, til dæmis.
1: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
3: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Á fyrsta teg þarf snyrtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
5: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is
6: Mikið úr val af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og Normex.is
7: Þú fær túle hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
8: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
9: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
10: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
11: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
12: Queens of the Stone Age að koma til landsins og Rockland vikuna næsta sunnudag helgað Queens of the Stone Age og Josh Homme.
13: I used to travel a lot by car for long distances in the summertime. My folks had a knack for just letting a tape flip over and play and then flip over and play and flip over and play. So there was an album called Runnin' on Empty by Jackson Browne. You know where you are, you know what you're listening to, and you know what you want. It's all on Rockland. This is Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
12: Einmitt, Rockland alla sunnudaga og þriðjudagskvöld og svo alltaf í Rúf spilaranum, appinu og á rúf.is.
14: Fyrst og fremst með þér á Rás 2.
0: Jú, það held ég og klukkan enn og fara nálgast 12, fáum yfirlit hátíðisfréttar frá fréttastofu á slæginu 12 og svo sjálfsögðu hátíðisfréttir klukkan 20 minntur yfir 12. Ég var að hugsa með þess að kveiki okkur bara, freinlega, og hver betur til þess, til fallir heldur nákvæmlega herran hittu smjör og þetta flotta lag. Yfir til lópa.

Það held ég rífandi gangur. Herra netismjör og upp til hópa hér í félagsheimilinu. Kristmundur Axel tónlistamaður sendi frá sér plötu á þessu ári sem heitir Íslenski draumurinn, fullt af flottu efni þar og það er hér komiði spilun, góða spilun, lag sem að hann flytur á samt Friðriki Dór og þetta lag heitir 1800 mílur og kemur hér.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Sex lösuðust þegar rúta valt í suðursveit í morgun, engin lífshættulega. 13 voru í henni. Forseti Úkraínu varar við áframhaldandi árásum á Kýf næstu daga. Ekki tókst að skjóta niður neinar eldflaugar í stórfelldri árás Rússa í gærkvöld vegna skorsa á loftvarna eldflaugum. Zelenskyj hefur hvatt leiðtoga aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins til að bregðast við af einurð og styrkja loftvarnir Úkraínu. Nokkuð hefur borið á afbókunum á Vestfjörðunum, dagana í kringum sólvirkan 12. ágúst. Einn hóteleigandi var þó verst úti, tæpla 90 herbergi losnuðu á einu augabragði.
1: Þannig það búið að vera lokað fyrir bókani hjá okkur, þetta eina hálfa ár. Þáka til núna það er að bóka allt.
0: Sagði Birna Atladóttir, staðarhaldari á hótel Breiðavík. Hamasamtökin hafa leist upp stjórnarnefnd sem farið hefur með völd á Gaza í næri 2 áratugi. Þjóðarnefnd embættismanna sem friðar á Donalds Trumps skipaði tekur við stjórnartaumunum. Lögregla lagði hald á 800 kannabisplöntur í húsleit á 3 stöðum á suðvesturhorninu. 6 hafa verið handteknir vegna málsins. 110 miljónir króna þarf til að lagfæra 11 íbúðir í félagslega leigukerfin og Akureyri eftir slæma umgengni leigjenda. Óðinsvan Óðinsson, formaður bæjarráðs, segir kostnað aukast.
2: Það eru svona þyngri mál í kerfinu og þá þegar slíkir einstaklingar eru að flytja þá er oft svona kostnaður við þetta og það bara eitthvað sem fylgir því.
0: Íslenska lögreglan fann 16 vændiskonur í 2 vændishúsum í júní. Kínversk glæpasamtök eru talin hafa gert þær út. Nokkrir kaupendur voru handteknir, samræmdar aðgerðir voru í 59 löndum. Rafmagni sló út á sjúkrásin á Akureyri morgun og viðbragðsáætlun var virkjuð laus fyrir klukkan 9. Sjúkrásið fór strax á varafl. Akureyringar ætla að hafa vaði fyrir neðan sig verslunamannahelgina, vonir á fjöldagesta og forvarnateymi bæjarins hefur lagt mikla áherslu á forvarnir í aðdraganda einnar með öllum. Veðurhorfur, suðaustan og austan 8-15 metrar á sekundu við suðurströndina, annars hægari vindur, bjartviðri á Norðurlandi en fyrir að rigna sunnanlands eftir hádegi, suðaustan 5-13 metrar á sekundu á morgun en 13-18 syðst og á Reykjanesi, rigning en úrkomu minna norðaustan til annað kvöld, hægari sunnanátt annað kvöld. Hiti 9-19 stig hlýjast fyrir norðan. Hádegisfrétt verða sagðar klukkan 12.20.
3: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
4: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Mikið rétt og við hefjum þennan klukkutíma á Megas.

Sjóðstu Hjálmar, svo ég held ég bara getið svarað, þetta er bara lengra heldur en Bohemian Rhapsody, þetta lag. Ég vil fá mér kærustu og já, það eru þín orð, því sem ekki annað.

Já, hér í hátíðinu bróðu upp á slager, sænska slager, þetta er að sjálfsögðu Abba og Ring, Ring, Ring. Og það er heldur betur fyrir að síða og setja nýttur mér í dag, hátíðisvættur klukkan 12.20 og við hérumst á sama tíma náttúrulega í fyrramáli, klukkan 9 í félagsheimilinu og ýmislegt hefur gengið á hér í dag, lagaþrennar góða, það var lagið Álfeður Björk sem að skundaði framvur í lokin, en til að ljúka sig á mér í dag eru það bítlarnir.

0: Japan, Bali, Vietnam, Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Útilegustólar, sjúkrakassi, bílaruslafata og útilegudínur, frábær verð, merkvaralagarinn Smáratorki. Upphafsfundur Áfram Ísland í dag, mánudaginn 7. júli klukkan 17, skráning á áframísland.is. Sumartónleikar á Rás 1, Súpin Meta stjórnar Mozart í hljóritun frá Granada-hátíðin á Spáni á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Stór útsala, meiri afsláttur, Laxdalsskipholti. Ungfónía í kvöld klukkan 20, Langholtskirkja. Stórkostlegir tónleikar í kvöld klukkan 19 og ókeypis aðgangur, sumartónleikar.is, sumartónleikar í Skálholti.
1: Alvöru harðfiskur, fiskverkum.is.
2: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, smiðjuvegi 2.
4: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
5: Taxfrí í A4-um. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4-ir.
6: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
9: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Siemens á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
10: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
11: Miði í Happdrætti SIBS er áskrift að brosi. Segðu síps við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
12: Nú Utsola í fullum gangi. IKEA.
13: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
14: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
15: Lögreglan fann 16 vændiskonur í tveimur vændishúsum í júní. Kínversk glæpasamtök eru talin hafa gert þær út. Nokkrir kaupendur voru handteknir, samræmdar aðgerðir gegn mansali voru í 59 löndum. Sex slösuðust þegar rúta valt í suðursveit í morgun engin lífshættulega. Úkraínuforseti varar við áframhaldandi árásum á Kiev næstu daga og segir að úkraínumenn skorti loftvarna eldflaugar. Hann mætir á leiðtogafund NATO í Tyrklandi í vikunni. Nokkuð hefur borið á afbókunum og hótölum á vestfjörðum í kringum sólmyrkvan og Breiðavík losnuðum 90 pláss á auga bragði. Lögregla lagði hald á 800 kannabisplöntur í húsleit á þremur stöðum á suðvesturhorni landsins. Sex hafði verið handteknir vegna þessa. 110 miljónir þarf til að lagfæra 11 íbúðir í félagslegar leiguíbúðir á Akureyri vegna umgengni leigjenda. Þjóðhátíðarstemning er í Noregi eftir frækinn sigur norska liðsins á Brasilíumönnum á HM í gær. Anna Kristín Jónsdóttir segir á deisfréttir. 16 þolendur vændismansals fundust í lögregluaðgerð á Íslandi í júní og aðgerðin beindist gegn kínverskum glæpasamtökum. Nokkrir vændiskaupendur voru handteknir. Stígur Helgason fréttamaður, þessar aðgerðir voru liður í mjög stórri alþjóðlegri aðgerð.
16: Já. Þetta var alveg geysilega stór aðgerð, náðu til 59 landa um allan heim, það var bara að verða tilkynum þetta núna í hádeginu og reyndar rétt að taka fram að þetta beindist nú ekki allt gegn þessum sömu kínversku glæpasamtökum, þetta voru alls konar glæpasamtök og þar voru sko samræmdar þessar aðgerðir vikuna 8. til 12. júní og beindist sérstaklega að mansali, ekki síst vændismansali, en reyndar líka svona mansali þar sem fólk neitt til að stunda glæpi, betla og fleira. Gekk undir enska heitinu Global Chain, þessi aðgerð eða heimskeðjan og í tilkynningunni segir að það hefði yfir 1000 manns verið handteknir, þar af 334 grunaður mansal og að ætlaðir þolendur séu sko yfir 2000, langflestir konur og af þeim 162 undir lögaldri.
15: Og þetta tegði sig til Íslands?
16: Já. Íslenska aðgerðin fær alveg sérstakan lítinn kafla í tilkynningunni eins og aðgerðirnar í nýju öðrum löndum og þar kemur fram að lögreglan hér hafi haft eftirlit með tveimur stöðum. Það sem var talið að það væri stundavændi á vegum þessara kínversku glæpasamtaka eða réttara sagt að fólk hafi verið selt kynlífsmansali öllu heldur og það voru sem sagt yfir 50 vændiskaupendur sem náðust þannig á eftirlitsmyndavélar. Af þeim voru 5 handteknir, svo segir þarna lögreglan hafi lagt halda á jafnverði 2 milljóna króna, 13 farsíma, einhver skilríki og þeir séu ennþá núna að taka skýrslur af vitnum til að safna sönnunargögnum gegn þessum samtökum. Svo kemur sem sagt fram að það hafi 16 ætlaðir þolendur fundist þarna og þeim verið boðin svona viðeigandi aðstoð. Reyndar hafi líka 2 verið handteknir fyrir ólöglega dvöl á Íslandi en Svo á nú væntanlega fleiri eftir að koma í ljós þetta allt sem að ná næstunni ef að við fáum eitthvað svona viðtölu við lögregluna þetta.
15: Þakkaði fyrir Stígur Helgason. 6 slösuðust eða rúta valt og þjóðu við 1 í Suðursveit á 11. tímanum í morgun. 13 voru í rútunni, 7 fullotnir og 6 börn.
17: Hópslysa áallin var virkjuð og fyrstu viðbragðsaðilar komu á staðinn skömmu fyrir klukkan 11. Bjarki Oddsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir að umfangslysins hafi reynst minna en óttast var í fyrstu.
18: Tildröðin eru náttúrulega líka kannski ekki fyrir, vettansansókn er bara á frumstigum, en svona lítur út fyrir að hún rútan hafi bara þarna út fyrir þessu vegustina og hafnað á hliðinni.
17: Farþegarnir sem allir eru erlendir ferðamenn verða fluttir til skoðunar á heilbrigðisstofnun, flestir með þyrlu landhelgisgæslunar til Reykjavíkur.
18: Þetta virðist vera einhver minniháttar beinbrot sem eru þarna að ræða en það náttúrulega bara ennþá vinna á vettvangi. Og ekki kannski fullkomnar greiningar komnar á áverkum.
17: Þjóðvegurinn er lokaður á meðan unnið á slystað.
18: En við gerum ráð fyrir því að geta opnað á umferð með takmörkunum þarna fljótlega eftir hádegið.
15: Sagði Bjarki Oddsson, Ástrós Signýjardóttir tók saman. Ekki tókst að skjóta niður neinar eldflögar í stórfeldri árás Rússa og Kýf í gærkvöld. Úkraínski flugherrin segir skorta loftvarnarflögar og forseti landsins varar við áframhaldandi árásum næstu daga.
19: Í það minnsta 18 voru drepnir og tugir særðir þegar rússar gerðu miklar flugskeita og dróna árásir á Kýf, höfuðborg Úkraínu í nótt. Þetta er önnur stærsta árásin á Kýf á innan við viku. Á 5. dag var 31 drepin þegar rússar gerðu umfangsmestu árás á borgina frá upphafi innrásarinnar í febrúar 2022. Úkraínski flugherinn segir við erlenda fjölmiðla að ekki hafi tekist að skjóta niður neina af þeim 23 eldflögum sem rússar skutu á Kyiv í gær vegna alvarlegs skorts á loftvarnarflögum. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir að í árásinni hafi verið notaðar 68 eldflögar og 351 árásardróni. Hann segir nóttina hafa verið ókveikjandi fyrir íbúa borgarinnar. Fjöldi dróna hafnaði á fjölbýlishúsum og björgunarsveiti reyndu að ná til fólks sem satt fast undir rústunum. Zelensky hefur hvatt bandamenn Úkraínu til að efla stuðning við loftvarnakerfi landsins og koma þannig í veg fyrir frekari eyðileggingu rússneska hersins.
15: Mist Grönvold tók saman og meirum þetta því Zelensky hefur hvatt leiðtoga aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins til að bregðast við af einurð og styrkja loftvarnir Úkraínu. Zelensky kemur á leiðtogafund NATO-ríkjana í Ankara í Tyrklandi á morgun og þar er Björn Malmqvist fréttamaður er mikill viðbúnaður í borginni fyrir þennan fund.
20: Já, það má segja það, það gríðarlega mikill undirbúningur hér og víðtækar öryggisráðstafanir fyrir leiðtogana og ráðherrana sem að koma hingað í dag og á morgun. Ég sit í fjölmiðlameðstöðunni hér nálægt fundarstaðnum og hér eru nú þegar nokkur hundruð fulltrúar fjölmiðla mættir. Sjálfur leiðtogafundurinn verður á miðvikudags morgun með sinst leiðtoganum 32, en þeir hittast einnig annað kvöld og síðan verða utanríkis- og varnarmálaráðherrar NATO-ríkjanna hér á fundum á morgun.
15: Og árásir Rússa í Úkraínu eru svona að setja tóni?
20: Já, það fer ekki hjá því. Það stendur til að samþykkja á þessum fundi og það kom fram í draugum sem að svona lágu til fjölmiðla fyrir nokkrum dögum. Það stendur til að samþykkja á þessum fundi við að mikla áætlun hernaðarlegan stuðning við Úkraínu upp á 10 miljardar evra í ár og á næsta ári. Og það veitir ekki af samkvæmt því sem að Zelenský segir. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, kemur hingað í kvöld sem og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra. Hún segir að skilaboðum samstöðu innan NATO séu þau mikilvægustu sem eiga að koma af þessum fundi, sagði Þorgerður í viðtali við RÚV í gær.
21: Við ætlum að halda áfram að gera það sem við höfum verið að gera vel og ætlum að gera enn betur að sýna að við erum aðilar að bandalæginu sem að hægt að treysta þegar kemur að vörnum og öryggi og eftirliti hér á norður ætlum að vega líka að við höldum áfram að styðja af einhug meðal annars Úkraínu í því árásastríði sem að þeir standa fram með fyrir af hálfu Rússa. Það skiptir gríðlega miklu máli að NATO haldi áfram að sýna þessa samstöðu. Þannig að við Íslendingar við munum leggja tímalaust það af mörgum að halda áfram að dýfka samstarfið á meðal Atlasasríkja vert yfir Atlasafið. Það er okkur mikilvægt, það er okkur dýrmætt.
15: Og þannig heyrðum við Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttir þegar hún talaði við Rúfi Gær en blaðamannu fundur Marks Rúttes framkvæmdastjóra NATO er svo að hefjast í fjölmiðlastu fundarins í Ankara eftir rúman klukkutíma og við heyrum væntalega meirum það frá Birni Malmquist sem í Ankara. Nokkuð hefur borið á ábókunnum á gisting og vestfjörðum dagann í kringum sólmyrkvann 12. ágúst. Einn hótelegandi var þó verst úti, tæplega 90 gistiplás losnuðu þegar farið var að rukka staðfestingagjald.
22: Þannig það búið að vera lokað fyrir bókani hjá okkur, þetta eina hálfa ár, þá gæti núna fyrir að bóka allt.
23: Eitt og hálft ár er síðan Birna Atladóttir, staðarhaldari og hótel Breiðavík á Vestfjörðum, fór að taka við bókunum í kringum sólmyrkvann. Bókað var fyrir þrjá stóra hópa og allt varð uppbókað á skömmum tíma. En þegar Birna fór að rukka staðfestingargjald, afbókuðu allir þrír hóparnir. Þar með losnuðu 85 til 90 pláss á einu auga bragði. Einn hópur hélt þó eftir nokkrum herbergjum.
22: Það eina sem búin að hafa núna í okkur dag, svo er nokkur herbyggi komin, en ég hugsa ég sem með svona 70-80 laus rúm.
23: Þetta er ekki það eina sem hefur sett strik í reikningin hjá Birnu. Fyrr á árinu brutust 12 þrjótar inn í bókunarkerfið og svindluðu þar á gestum sem hugðust bóka gistingu á Breiðavík. Hún hafi rétt verið að jafna sig á áfallinu þegar afbókanirnar koma upp.
22: Það eru bara kjart og fyrusti og erum ekki að ergja okkur á þessu. Þetta er bara svona, við verðum að koma í ljós, það fyrr.
15: Sagði Birna Atladóttir Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Hamas samtökin hafa leist upp stjórnarnefnd sem hefur farið með völd á Gaza í næri 2 áratugi. Í tilkynningu frá samtökunum segir að óháð nefnd sérfræðinga taki við stjórn borgarlegra málefna í Gaza. Yfirmaður neyðarstjórnarna Mohamed Al-Farra hefur sagt af sér, hann segist af ákveð að leggja nefndina niður til að greiða fyrir stjórnkerfisbreytingum. Þjóðarnefnd stjórn Gaza taki við stjórnarnefnum af Hamas samtökunum. Hún var stofnuð af friðarráði sem Donald Trump bandaríkjaforseti kom á fót þegar hann hafði milligöngum vopnahlé milli Hamas og Ísraels í október í fyrra. Al-Farra segir að ísraelsk stjórnvöld hafði fram til þessa skilt sér á bak við andstöðu við stjórnkerfi Gaza til að réttlæta áframhaldandi hernað og yfirráðasvæðinu nú eigi það ekki lengur við. Sex voru handteknir grunaðir maðild að þremur umfangsmiklum kannabisræktunum sem lögregla upprætti nýlega. Hún hefur lagt hald á 800 plöntur á þremur stöðum.
24: Það er lögulega vísbendingar að fara fram ræktun hana á kannabis og fóru í húsleitur þrjástæði og lögðu þar halda á 800 kannabisplantur. Lögulega fóru í húsleitur á bæði Kjós, Reykholti og svo Suðunisum.
23: Þetta segir Grétar Stefánsson, aðalvarstjóri hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu. Hann segir að farið hafi verið í húsleit á nokkrum stöðum til viðbótar. Lögregla hefur auk kannabisplantnana lagt hald á tilbúin fíkniefni. Þau grunuðu eru öll af erlendum uppruna, bæði karlar og konur. Engin í gæsluvarðaldi. Til rannsóknar hvort málið tengist skipulagðri brotastarfsemi.
15: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Selja á alltaf 15 félagslegar íbúðir í eigu Akureyrarbæjar. Þær eru óhentugar og viðhaldsfrekar, segir formaður bæjarráðs. Bæjarinn þarf að setja 110 milljónir króna í lagfæringar á skemmdum íbúðum.
0: Í minnisblaði Akureyrarbæjar eignarsa bæjarins á félagslegum leiguíbúðum segir að það sé frekar gamalt og fylgi ekki þróun og vexti bæjarins. Heildar endurnýjun þurfti á 11 íbúðum af 25 sem skilað hefur verið úr leigu á árinu vegna slæmra umgengni íbúa.
1: Og bara kom upp alls konar máli í samfélaginu okkar fólk í viðkamri stöðu, veikt fólk sem í þessum íbúðum á einhverju leiti og þó ég get ekki farið út í einstaka máli eða af hverju hvert og eitt en þá verðist þetta vera aukast að hérna, það eru svona þyngri máli í kerfinu og þá þegar slíkir einstaklingar að flytja, þá oft svona kostnaður við þetta og það bara eitthvað sem fylgir því.
0: Segir Óðinn Svan Óðinsson, formaður bæjarráðs á Akureyri. Til stendur að endurnýja íbúðir í félagslega kerfinu, en margar þeirra eru óhentugar. Einnig á að taka allar eignir í Hrísey og Grímsey út úr kerfinu. Stendur að því að selja 15 eignir og kaupa nýjar.
1: Það hefur svona verið svolítið köllun eftir frekar tveggja herbergi íbúðum og svo er þetta eins og kom fram líka, þetta mikið í lyftulausum gömlum blokkum og þetta svona það bara og dreifingin bæinn vil líka þar eru þú veist margar á litlu svæði og kannski bara svona það þarf að fara að skoða bara hvernig við viljum að hérna dreifa þessum félagslegu íbúðum bæinn okkur betur og líka bara fara í nýra húsnæði.
0: Markmiðið með sölu á eldri eignum og kaup á nýjum að koma til móts við þá sem á biðlista. En bíð eftir tveggja herbergja íbúðum hefur lengst á með að lítil bíðir eftir stærri íbúðum. Það á líka að dreifa félagslegum íbúðum betur bæinn, langflestar eru í síðu hverfi eða 86 talsins á meðan aðeins ein í nýjustu hverfum bæjarins.
15: Sigur Óli Sigursson tók saman. Héraðsdómur Suðurlands hefur sýknað vinnslustöðina, Huginn og tryggingafélagi Vís af skaðabóta kröfum Vestmannaeyjabæjar. Bærinn stemdi félögunum vegna skemmda og vastlögn og ljósleiðar í Vestmannaeyjahöfn eftir að akkeri fiskiskipsins Huginns Vaffe 55 dróst eftir hafnabotninum í november 2023. Sveitarfélagi mat tjónið upp á 1,5 miljard króna og fór fram á fullar bætur. Dómur var kveðin upp á föstudag en hefur ekki verið birtur. Vestmannaeyjabær hafði farið fram á 1,5 miljard króna í bætur. Í tilkynningu frá bænum segir að vera sé að skoða hvort dómnum verði áfrýjað. Lambi var bjargað úr sjálfheldu og litilli sillu í Krýsuvíkurbjargi í gær.
23: Leiðsögumaðurinn Teitur Þorkelsson tók eftir lambinu og vakti athygli á aðstæðum þess. Björgunarsveit Suðurnesja og Björgunarsveit Hafnarfjarðar fóru stuttu seinna að Krýsuvíkurbjargi að kanna aðstæður og mátu hvort hægt væri að bjarga lambinu. Björgunarsveitar fólk segjast svo niður eftir lambinu sem var á lítilli sillu og náði að tryggja lambið og hífa það upp á bjargbrúnina þar sem því var sleppt. Marteinn Þórdísson, formaður björgunarsveitarinnar Suðurnesja, segir að björgunarsveitastarfið hafi gengið vel og björgunarsveitirnar hafi nýtt tækifærið og tekið góða æfingu. Hann segir að eflaust hafi lambið verið skelkað en að því hafi verið komið upp og það sé fyrir öllu.
15: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Mikið lagt upp úr forvarnarstarfi á Akureyri fyrir verslunumannahelgina, einn skipuleggenda hátíðarnar einnar með öllu býst við metfjölda í bænum.
0: Fjölskyldu hátíðinni einni með öllu á Akureyri verslunumannahelgina hefur vaxið fiskur hrygg. Í ár von á metfjölda í bæinn í tengslum við hátíðina og af því tilefni hefur forvarnarteymi bæjarins sent tölvupóst á forráðamenn allra barna á aldrinum 14 til 16 ára þar sem að ábyrða hlutverk foreldra ítrekkað í forvarnarstarfi. Halldór Kristinn Harðarsson einn skipuleggjandi hátíðarinnar og hann segir gott samstarf vera milli skipuleggjanda, bæjaryfirvalda, forvarnaraðila og lögreglu.
2: Var í rauninni bara eitthvað sem að held ég bara allir Allir voru bara að hugsa sama að þú veist og þetta var ekkit eitthvað svona einhver leitaði til annars, þetta var bara, það er allir sammála, við viljum bara þetta sé bærin þar sem að öllum líði vel og en allir séu bara í topp álum, þannig að þetta er já samvinnu verkefni og við fögnum umræðinu.
0: Segir Halldór Kristinn. Hátíðarhöld á Akureyri verslunarmannahelgina hafa verið með ýmsu sniði en frá árinu 2008 hefur ein með öllu verið skipulögð sem fjölskylduhátíð. Akureyrarbær lagðist gegn hátíðum að borð við Halló Akureyri á 10. áratug síðustu aldar sem hafði þann stimpil á sér að höfða til partístands ungmanna. Gengu bæjar yfirvöld það langt að setja 23 ára aldurstakmark á tjaldsvæðið. Síðan þá hefur fjölskylduhátíðin stækkað en vonir á gestum á öllum aldri.
3: Bara hátíðin gekk mjög vel í fyrra og bara vera svona smá tíma bara byggja hann upp og voru mjög sáttir eða sátt við hátíðina í fyrra og svo bara svona eitthvað hefur heilt útundan okkur að já, bara margir stefni norður þannig að við erum bara gerum svo vel og við getum að geta tekið vel á móti öllum sem að ætla norður Vestló en við fyrirum að gera það vel og vandlega
4: Sagði Halldór Kristinn Harðarsson Sigur Óli Sigursson tók saman Þjóðhátíðastemning var í Noregi í gær eftir sigur Normanna gegn Brasilíu á HM Kalla í fótbolta. Íslendingur í Ósló segir mikil fagnaðalæti hafa brotist út alla borg þegar sigurinn var í höfn og stemningin hafi verið ólýsanleg.
5: Ég hef aldrei upplifað annað eins. Ég horfði nú bara á leikin heima því það bara ómögulegt að fá borð eða plássingustar úti til að sjá leikina. En svo var ég að horfa á leikin sem bara 500 metrum frá Róðhjörsplassin þar sem 20.000 manns voru saman að horfa leikin. Þannig að þegar seinustu mínútur gengu í garð og leiknum var flautað af að þá voru lætin svo gríðarleg að ég varð að fara út og fór þá út hjá Karl Jóhann og hjá höllinni og þetta var bara, það var bara gleði út allt og bærin var svo sannlega rauður. Þetta var að magnaðasta sem við séð.
6: Segir Heba Líf Jónsdóttir sem býr í Oslo. Erfitt sé að fá borð á veitingastað, allt sé löngu upppantað. Vinahópurinn sé nú með allar klær úti til að reyna að fá borð fyrir leik Noregs og Englands á laugardag.
5: Þetta búið að vera alveg ótrúleg vegferð og að sjá samheldnina í norska fólkinu, það hefur verið ótrúlega skemmtilegt að sjá. Eins og ég segi í gær, það var bara gleði út allt og maður var ekki verfið neina slæma dramatík, þetta var bara gleði.
4: Sagði Heba Líf Jónsdóttir, Erla María Davíðsdóttir talaði við hana. Í hinum leik gærkvöldsins á HM þá tryggðu englendingar sér sæti í áttaliða úrslitum eftir 3-2 sigur á Mexíkó. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson íþróttafréttamaður hingað kominn, var það skemmtilegur leikur?
7: Já, svo nuttum þeim sem voru farin að sofa upp úr því að þá var þetta nú bara sennilega skemmtilegasti leikur mótsins. Allavega margra mati, England vann sem 3-2, komist í 2-0 með mörkum frá Jude Bellingham, hann skoraði bæði áður en að Quinones minkaði munum fyrir Mexíkó. Síðan í seinna hálfleik að þá voru englendingar áfram sterkari en þjálfari englendinga Thomas Tuchel vill nú meina það að dómari leiksins og dómararnir hafi svona reynt að hafa áhrif á leikinn því að það var rautt spjald á Jarel Kvansa í liði England sem að við nánari skoðun bara Tom Fæla og síðan fengu Mexíkó líka vítaspyrnu fyrir litla sakir þannig að Tuchel vildi svona menna það hefur verið margt gegn þeim en þeir unnu nú samt.
4: Og hvað er framöndan í dag?
7: Það eru tveir mjög flottir leikir, það bara þannum Íberíuskagan því að Spánn og Portugal eigast við klukkan 7 í mjög athyglisverðu leik og síðan á miðnætti það leikur Bandaríkjanna og Belgíu.
4: Málmálina í þeim leik, það belga og bandaríkjamanna maður sem á að vera í banni en fær samt að spila.
7: Já, fólarinn Balogun, hann sem tvekk rautspjaldi síðasta leik, kannski ekki

0: Suðaustan og austanátt 8 til 15 metrar á sekundu við suður ströndina, annars hægari vindur, bjart viðri á Norðurlandi en fer að rigna á Suðurlandi eftir hádegi. Suðaustan 5 til 13 á morgun, 13 til 18 síðst og á Reykjanesskaga, rigning en minni úrkoma norðaustan til annað kvöld og hægari sunnanátt annað kvöld. Hiti 9 til 19 stig og hlýjast verður fyrir norðan. Það var helst í hádegisfréttum að lögreglan fann 16 vændiskonur á tveimur stöðum á Íslandi í júní. Kínversk glæpasamtök eru talin hafa gert þar út. Nokkrir kaupendur voru handteknir. Samræmdar aðgerði gegn mansali voru í 59 löndum. Sex slösuðust þegar rúta valdi í suðursveit í morgun, engin lífshættulega. Úkraínuforseti varar við áframhaldandi árásum næstu daga og segir að Úkraínumenn skorti loftvarnaeldflugar. Hann mætir á leiðtogafund NATO í Tyrklandi í vikunni. Nokkuð hefur borið á afbókunum á hótelum á Vestfjörðum í kringum sólmyrkvann og Breiðavík losnuðum 90 gistipláss á svipstundu. Lögregla lagði hald á 800 kannabisplöntur í húsleit á þremur stöðum á suðvesturhorni landsins, 6 hafa verið handteknir vegna málsins. Og 110 miljónir þar til að lagfæra 11 félagslega leiguíbúður á Akureyri vegna umgengni leigjenda. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður Magnús Þorsteinn Magnússon, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
1: Japan, Bali, Vietnam, Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Útilegustólar, sjúkrakassi, bílaruslafata og útilegudýnur, frábær verð, merkvaralagarinn Smáratorki. Upphafsfundur Áfram Ísland í dag, mánudaginn 7. júli klukkan 17, skráning á áframísland.is. Sumartónleikar á Rás 1, Súpin Meta stjórnar Mozart í hljóritun frá Granada-hátíðin á Spáni á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Stór útsala, meiri afsláttur, Lagsdalskipolti. Ungfó nýja í kvöld klukkan 20, Langholtskirkja. Stórkostlegir tónleikar í kvöld klukkan 19 og ókeypis aðgangur, sumartónleikar.is, sumartónleikar í Skálholti.
2: Nú eru allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
4: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
5: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
7: Harðfiskur frá Ísafirði. Fiskverkun.is
8: Sumarsprengja parka 40-50% afsláttur af völdum vörum Gildir á meðan birðir endast Parki Dalvegi Parki.is
9: Segðu síps Við drögum á morgun Happdrætti SIBS
10: Sumarið komið á Rás 2 Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albrecht og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
11: Við erum Rás 2.
12: Fyrst og fremst með þér. Vasadiskó
13: í sumar á Rás 2
14: Komið sæl verið velkomin í Vasadiskó á þessum ljúfa mánudegi 7. júli Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur til klukkan 4 í dag Nú það ýmislegt hér á dagskrá Við erum að sjálfsögðu með sumartvennuna Það Svala Björk frá Akureyri sem að verður með hana Hún nýkomin heim af tónleikum með Harry Styles í London og það gæti nú haft einhver áhrif á sumarlögin sem hún velur Og það komin ný plata vikunar með Róshildi nýtt og skemmtilegt íslenskt tilraunapopp og svo erum við að kjósa hér á Facebook síður Rásar 2 hvaða á

Þór verður fyrir valinu síðasta klukkutíman í dag. Þetta mjög skemmtileg tónlistar og ekki vera hrætt við árin sem eru nær okkur tímakrakkar í alvörunni. Ný nostalgían ekkert verri en gamla nostalgían. Við erum með árið 1988, við erum með 2012 og 2000. Þannig að þetta spennandi, það 12 ár þarna á milli, góður svona næstum því táningur þarna á milli. En við ætlum að byrja hér á hjálmum og hvað gera fjöllin.

skemmtilegt samstarf hér Coldplay og búin að vista Social Club með Coldplay-lagið Clocks. Svo gott, en hér næst það hljómsveitin Flott og titillagið úr þáttunum 20 og eitthvað.

Anna Vilhjálms frá Skýrinna Vestan, Linda Björk og Kolbrún Hjartar sem að gera þetta lag og texta svo skemmtilegt. Ég var fyrir Vestan helgina, það var svo gott viður, ég pakkaði ekki einu svona jakka, ég glemdi að pakka jakka, þurfti ekki á honum að halda. Það var trillt. En hér næst það Malen, nýtt íslenskt, þetta lag sem heitir Ready Now.

Steven Sanchez, lag sem heitir Chuck the Money. Ég las fyrst alltaf Chuck the Monkey, bara alls ekki gera það. En hér næst það Elizabeth Taylor, lagið heitir það, með henni Taylor Swift. Hún var að gifta sig helgina, það hefur nú ekki farið fram hjá neinum stórum hlut af New York bara lokað í kringum Madison Square Garden og það svona leka út upplýsingar þetta, það voru allir látni skrifandir samninga með ekki segja neitt og svona og það búið að vera svona samkvæmisleikur á samfélagsmiðlunum að svona, byrju þessi var njör, hvernig tengist þessi eiginlega Taylor Swift svo Hugh Grant sástofna einhver staðar og svona, en hún líka gaffyllt af peningum í góðgerðamáli tengslum við brúðkaupið sitt þannig að, en ég þekki alveg fólk í New York sem áttu svolítið erfitt með að Penn Station var eitthvað svona semilokuð og líka á þessari stóru ferðahelgi 4. júli þá voru margir að fara eitthvað upstate og skjótu flugöldum og svona og þetta var eitthvað vesen en hérna Taylor Swift með lagið Elizabeth Taylor

Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Það búið að leika til dæmis út að Paul McCartney hafi komið fram í brúkaupsveislunni eða við atvinnuna, það ekki alveg ljóst hvort hún smekk kona. Þó þetta sé alveg smá flex að vera eitthvað, jú, hringjum bara í Paul McCartney. En hún smekk kona og þau, Travis, hann tók þetta hér. I wanna hold your hand.

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Nú spennan á HM í fótbolta að magnast. Þú klár í HM party?
2: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veistlu. Kynntu tilboð og opnunartíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðabergi og á Barónsstíg. Spar.
1: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
2: M&M. Litríka sælgæti sem lífgar upp á sumari og fullkomið með leiknum. M&M.
1: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldhúsi frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
3: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
4: HM veistla í tölvudegum. Alltaf 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, tölvudegum mörkinni og undirliðaðkvörðinni.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
7: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
8: Fyrst og fremst með þér.
9: Við erum Rás 2.
10: Þú ert að hlusta á Vasadiskó með Margréti Erlu Nótt.

The Caribou og lag sem heitir Odessa. En hér næst það nýtt frá á móti sól. Mér finnst alltaf svo erfitt að setja forsetningar fyrir framan á móti sól í svörtum fötum. En það mitt vandamál. Þetta lag heitir Okkar lag.

Helgi Björns fór á landraver frá Mývatni á Kópasker en hér næst er það nýja lagið með Madonnu og Sabrínu Carpenter sem heitir Bring Your Love. Sabrina

0: got something I want to talk about.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin í Vík, sundlaugin í Þorlákshöfn og sundlaugin Vestmannaeyjum. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Ekki hvaða harðfiskur sem fiskverkun.is.
3: Rás 2. Fyrst og fremst. Við erum Rás 2.
4: Vasadiskó. Aftur til baka, fulla ferð áfram.

0: Esma, þú sem Esma bíólagið með stuðmönum. Við ætlum að halda okkur hérna í Vilta Vestrinu og hér næst það Kúrekin með Múkison.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Plata vikunar.
1: Ég Róshildur og platan mín samferða Plata vikunar á Rás 2. Glansadansa svona hin hliðin á sömu aðstæðum og glansagráta. Og þetta í rauninni sami texti og sama lag nema bara aðstæðurnar hafa breyst, orkan hefur breyst. Nú erum við komin á klúbbin undir diskokúlu.

Glansa dansa heitir þetta lag þar að plötu vikunar með Róshildi. En hérna ætlum við að fara aftur til 9. áratugarins. Hér Kim Carnes og lag sem heitir Bette Davis Eyes.

In the Waiting Line, draumapopp frá Zero Seven. En við ætlum að fara í smá afmælisgame hérna. Maggi Kjartans, hann á afmæli dag, 75. Margir góður 75-ra, við verðum nú að byrja hérna á Tobi Greithúli. Hann hefur auðvitað komið, það erfitt að velja úr þessu öllu. Hann var alltaf með haukum, galdraköllum, Júdas, óðmönnum, sléttuúlfunum, og trúbroti, brimkló, brunaliðinu og auðvitað bara alls konar hann hefur stjórnað kórum og verið sessjónmaður og útsett og samið og mikið ég þakklátt fyrir alltaf þetta frábæra tónlistafólk sem hefur fæst að þessari litlu sætu eigi okkar. Ég bara líka eins og segir þessu lagi, grateful.

Svo yndislegt lag, True Blood, To Be Grateful, ég verð nú að spila annað hérna með Magga Kjartans. Þetta nú bara allt annari átt og meira stuð. Þetta svona, mistalega líka lýsa svona fíblaganginum í honum. Hér Sóla Samba með bræðarbandalaginu.

Allir í góðum gýr með Dr. Gunnar. Við fáum fréttir núna klukkan 2. Fram að þeim það Árný Margrét með lagið In a Dream. Hvetjum til að fara á Facebook síður Rása 2 og kjósa hvaða ár verður fyrir valinu hér síðasta klukkutíman í dag.

0: Njóttu þess að tjálda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugadal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
1: Ekki hvaða harfiskur sem fiskverkun.is
2: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urður, Chagma og Rottus in 3D, Skerpurbringu og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
3: Ertu fyrir sunnan? Sýningar sem vert að sjá, Sjóminjasafnið Borgarsögusafni Reykjavíkur, Náttúrufræðistofa Kópavogs og Vatnið í náttúru Íslands, sýning Náttúruminjasafns Íslands í Perlunni. Upphafsfundur Áfram Ísland í dag mánudaginn 7. júli klukkan 17, skráning á áframísland.is. Strútur og snjógæs, veiðisafnið Stokkseyri. Ertu fyrir austan? Frakkar á Íslandsmiðum Fáskúsfirði, óbyggðasetrið í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar. Heimsóknir til bænda og smáframleiðenda, dagsferður Skagafjörð, áskaffi.is.
4: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Fimm vændiskaupendur voru handteknir í lögregluaðgerð í Reykjavík vikuna 8. til 12. júní. Afskipti voru höfð af 16 konum sem taldar eru hafa verið gerðar út í vændi af kínverskum glæpasamtökum. Allt var þetta hluti af samræmdum aðgerðum í 59 löndum við svegarum heiminn. Aðgerðunum var sérstaklega beint að mansali, ekki síst vændismansali, en líka mansali þar sem fólk neitt til að stunda glæpi og betla. 1024 voru handteknir í löndunum 59, áætlað að þolendur mansalsins í þessu máli séu 2070-talsins, þar af 162 undir lögaldari. Sex lösust þegar rúta valt á þjóðvegi 1 í Suðursveit á 11. tímanum í morgun. 13 voru í rútunni, 7 fullorðnir og 6 börn. Hópslys áætlun var virkjuð og fyrstu viðbragðsaðilar kom á staðinn skömmu fyrir klukkan 11. Bjarki Oddsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglun á Suðurlandi, segir að umfangslyssins hafi reyns minna en óttast var í fyrstu.
5: Tildröðin eru náttúrulega líka kannski ekki fyrir, vettnarsansókn bara á frumstigum. En svona lítur út fyrir að hún rútan hafi bara þarna, út fyrir þessu vegustina og hafna á hliðinni.
4: Farþegarnir sem allir eru erlendir ferðamenn voru fluttir til skoðunar á heilbrigðisstofnun, flestir með þyrlu landhelgisgæslunar til Reykjavíkur. Meiðslin virðast fyrst og fremst vera minniháttar beinbrot. Lokað var fyrir umferðun þjóðveginn í Suðursveit við Hala vegna slyssins en búið að opna hann á ný. Nokkuð hefur borið á afbókunum á gisting á Vestfjörðum dagann í kringum sólmyrkvan 12. ágúst. Eitt hótel var þó verst úti, tæplega 90 gistipláss losnuðu þegar Birna Atladóttir, staðarhaldari og hótel Breiðavík hugðist rukka staðfestingargjald.
6: Þannig það búið að vera lokað fyrir bókani hjá okkur, þetta eina halva ár, þá er til núna þeir að bóka allt.
4: Eitt og hálft ár er síðan Birna fór að taka við bókunum í kringu sólmerkvan, þá var bóka fyrir 3 stóra hópa og allt varð uppbókað á skömmum tíma. En þegar Birna fór að rukka staðfestingargjald, afbókuð allir 3 hóparnir. Þar með losnuð 85-90 pláss á einu augabræði, einn hópur hélt þó eftir nokkrum herbergjum. Samtök Paul Watson skipstjóra gefa lítið fyrir ásakanir Kristjáns Lofssonar gegn matvælastofnun að stofnunin hafi komið samtökunum á slóðu hvalveiðskipana. Þau segjast hafa fylgst með ferðum hvalveiðskipana frá landi allt frá 2018 með leiguskipi sem fylgdi sjónurend með og með ratstjá. Fréttalestur lokið.
7: Vasadiskó
8: í sumar á Rás 2.
0: Komið þess að aftur, takk fyrir þessar fréttir, Brynjólfur. Ég heiti Margrét Erla Mokkuver með ykkur hér í Vasadiskóinu til klukkan 4.
7: Og við erum að kjósa hér hvaða ár verður fyrir valinu klukkutíman milli 3 og 4 mér sýnist 1988 að vera að taka þetta færiðin á Facebook síðu Rásar 2 og kjósi þar því kjósið með því að setja sem sagt lindistáknin eða emojis ekki með því að setja með því að skrifa árið í comment en það auðvitað sjálfsögðu opið þar fyrir óskalög sem tengjast árinu sem verður fyrir valinu Nú viljum að byrja þennan klukkutíma hér á brunaliðinu og þessu lagi hér, ég á leiðinni. Ég alltaf á leiðinni. Ég alltaf tímundum og sein, en ég alltaf á leiðinni hins vegar.
9: Þú ert að hlusta á Vasadiskó.
10: Með Margréti Erlu Mokk.
9: Á Rás 2.

0: sumarkjóllin og nokkur lítil skordýrabit. Þetta Theodóra og lag sem heitir nokkur lítil skordýrabit.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Queens of the Stone Age er að koma til landsins og Rockland vikuna næsta sunnudag helgað Queens of the Stone Age og Josh Homme.
3: We used to travel a lot by car for long distances in the summertime. My folks had a knack for just letting a tape flip over and play and then flip over and play and flip over and play. So there was an album called Running on Empty by Jackson Browne. You know where you are, you know what you're listening to, and you know what you want. It's all on Rockland. This is Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Emi, Rockland alla sunnudaga og þriðjudagskvöld og svo alltaf í Rúf spilaranum, appinu og á rúf.is.
4: Vasadisco. Hækkaðu aðeins.

0: Kanski hann hljómsveitin Celebs.
1: Vasadiskó.
2: Í sumar á Rás 2.
0: Nei, þetta bara vitlaust vinna. Ég ætla að segja þetta hérna.
2: Sumartvennan. Í Vasadiskói á Rás 2.
0: Einmitt sumartvennan, það komið að henni. Við fengum, við erum búin að vera svolítið á Akureyri í sumartvennunni og á föstudaginn að þá varða hún Íris í garni gangi sem skoraði á samstarfskonu sína sem var þá stödd í London. Skulum gefa Sveinu Björk orðið.
3: Já, halló, ég heiti Sveina Björk og ég bý á Akureyri. Sumarlög var að koma frá London að Harry Styles tólingum þannig að mér finnst bara ekki spurning að velja eitt af lögum hans og ég held keep driving mér finnst það svona sumarfílingur og það tengist aðeins líka við næsta laga og eftir sem ég ætla að velja því að sumarfílingur road trip með vinkonu sinni frá Akureyri til Berufjarðar og fara á tónleika með Jónasi sig og prinsinum og það hamingjarnir hér þannig að guðrú mín ég bara skora þig næst og hlakka til að heyra hvað þú velur takk fyrir mig
0: Og Guðrún mín sem hún skorar á heldir Guðrún Arngríms og þið með endilega hjálpa mér að pikka í hana. Við erum að reyna að ná í hana fyrir morgundaginn.
2: Sumartvennan í Vasadiskói á Rás 2.

hamingjanum hér með Jónasi Sigurðssyni. Mér langar sko að fara í söngtíma bara til að ná hérna breyminu sem Kristjana Stefáns tekur þarna í upphafi. Svo gott. Dóttir mín sem að verða 7 ára þegar hún var lítið barn og var nýbyrjuð svona að syngja með og vilja lög, sérstök lög. Þá söng hún alltaf þetta lag. Hamingjan, í staðin fyrir hún hér og það bara ekkert verra að syngja það þannig en 50 cent hann á afmæli í dag fæddur 75, þá hann hvað 51 árs alltaf flottur, hér hér gamla góða in the club

0: David Byrne í Eldborg 29. júli með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér engan hlýstæði, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senna live.
1: Taxfrí í A4. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4.
2: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst með þér.
3: Vasadiskó

0: Þetta er Beck, lagið Up All Night. Minnur svolítið þá hérna I can feel my faith when I'm with you en það kannski líka bara frasæningin í viðlæginu. En hér næst það nýja lagið með Moses Hightower og Cutgrá P sem heitir Húsið mitt.
1: Hey, meðaldra funk perrar allra landa. Jó.

Þetta er samberlag sem heitir 12 to 12. Þetta eru svona mjög realískar væntingar til ástarinnar. Mér langar að vera með þér frá 12 to 12. Bara svona helmingina tímanum. Ekki þú mikið. En hér næst það Laufey. Og þetta lag heitir Mad Woman.

Þetta svo gott, hér fram með fréttum klukkan 3 ætlum við að fá krumma Þetta nýtt lag með honum og það heitir Smile Till It Ends

0: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Við erum ekki sportbar, boltinn í beinni, bryggi húsið. Ertu fyrir norðan? Söfnin eru mörg og allskonar. Byggðasafn Reykjum Rútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús Akureyri. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur, Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. La Primavera, Hörpu og Marsjálhúsinu, La Primavera. Hitablásarar, hljóðlátir og sætir, loftarraftæki. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is. Selgerar, boltinn í beinni, bryggjuhúsið. Góð bók bætir sumafríið, forlagið. Í hershöndum, opið daglega frá 11-17, minjasafnið á Akureyri.
3: Fréttastofa RÚV klukkan þrjú Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Fjórir voru drepnir þegar Ísraels her gerði drónárás á fólksbíli í suðurhluta Líbanons í dag. Samkvæmt líbönskum fjölmiðlum voru þrjár konur og eitt karlmaður í bílnum. Fólkið hafði farið á bílnum til þess að skoða heimili fjölskyldu sinnar í þorpinu, Nabati El Fakwa, eftir að hafa þurft að yfirgefa það vegna árása ísraelska hersins. Bandaríkin og Íran undirrituðu samkomulag í júní sem miðaði að því að binda enda á átökin í Miðausturlöndum. Með samkomulaginu var einnig efnt til vopnalés milli Ísraels og Líbanons. Þrátt fyrir vopnalí hafa bæði ríki sakað hvort annað að brjóta gegn samkomulaginu. Þá hafa Hezbollah-samtökin hafnað samningnum. Selja á alltaf 15 félagslegar íbúðir í eigu Akureyrarbæjar. Þær eru óhentugar og viðhalsfrekar, segir Óðinsvan Óðinsson formaður bæjarráðs. Bærin þarf að setja 110 miljónir í lagfæringar á skemmdum íbúðum. Í minnisblaði Akureyrarbæjar eignasa bæjarins á félagslegum íbúðum segir að það sé frekar gamalt og fylgi ekki þróun og vexti bæjarins. Heildarendurnýjun þurfi á 11 íbúðum af 25 sem skilað hefur verið úr leigu á árinu vegna slæmrar umgengni íbúa.
4: Og bara kom upp alls konar máli í samfélaginu okkar fólk í viðkamri stöðu veikt fólk sem í þessum íbúðum á einhver leiti og þó ég get ekki farið út í einstaka máli eða af hverju hvert og eitt en þá verðist þetta að vera aukast að hérna, það eru svona þyngri máli í kerfinu og þá þegar slíkir einstaklingar að flytja þá oft svona kostnaður við þetta og það bara eitthvað sem fylgir því.
3: Segir Óðinsvan Óðinsson, til stendur að endurnýja íbúðir í félagslega kerfinu en margar þeir eru óhentugar. Einnig á að taka allar eignir í Hrísey og Grímsey út úr kerfinu. Stemt að því að selja 15 eignir og kaupa nýjar, bjóða upp á fleiri minni íbúðir og dreifa þeim víðar bæinn en verið hefur. Landskjörstjórn hefur opnað kosningavefum þjóðaratkvæðagreiðslu hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið sem framfer 29. ágúst. Í tilkynningu frá landskjörstjórn segir að hún hafi það hlutverk að standa fyrir víðtækri kynningu á því málefni sem borir undir þjóðaratkvæði og hafi því opnað vefinn kosning.is. Þar séu veittar hlutlausar upplýsingar málefnið þannig að kjósandi geti tekið upplýst afstöðu til þeirra spurninga sem borin fram. Á vefnum kosning.is auk þess að finna ýmsar hagnýtar upplýsingar framkvæmd kosningana. Auk þessa verður kynningarbæklingi dreift á öll heimili í ágúst. Fréttalestur lokið.
5: Vasadiskó
6: í sumar á Rás 2.
7: Þá komið sæl aftur Vasadiskó heldur hér áfram. Ég heiti Margrét Erla Mokk og með ykkur til klukkan 4. Nú það eru komin úrslit úr kosningunni okkar á Facebook síðu Rásar 2 og árið sem verður fyrir valinu núna hér síðasta klukkutíman í Vasadiskói árið 1988. Og þetta er afskaplega gott tónlistarár hinn árin sem töpuði voru árið 2000 og 2012 sem eru líka samtalið frábæra ár og ég var eiginlega bara mjög spennt fyrir þeim öllum en við ætlum bara að fara, við ætlum að byrja í efstu stuðhyllu með Sigur Mórunum og Johnny Triumph
5: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
1: með Margréti Erlum Mokk
5: á Rás 2

0: Sálinas Jónsmins, þig, bara þig, við erum að taka hér fyrir árið 1988 og vákvað það mikið af góðri tónlist framöndan.
1: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi. Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
2: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaróða.
3: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
4: Þetta Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
4: Með þér.
5: Vasadisco. Hækkaðu aðeins.

1998með In Excess. Við erum hér stödd í árunni 1988. Ég er næstur að segja Day og lagið Paradise.

Geiri Sæm og Hunangstunglið Fróðan. Við ætlum að halda okkur hér í lögum svona bíla og drauma bíla. Við ætlum að fara hér næst í Billy Ocean. Get out of my dreams, get into my car.

0: Hólmfríður Júlíusdóttir með nýdönsk. Það eru nokkrar konur á Íslandi sem heita Hólmfríður Júlíusdóttir. Hvað ætlum þeim finnist þetta lag? Stundum gaman, stundum óþolandi, gerir ráð fyrir síða og tengdamömmu sem heitir Nína, eða átti hún auðlíðar tengdamömmu mín. Og henni fannst lagi Nína, ekkert sérstaklega skemmtilegt. Dóttur minni samt sem ég nefndi eftir henni finnst það ennþá skemmtilegt. Mér finnst Magga í Bragga ekki skemmtilegt til dæmis því ég vil ekki vera kölluð Magga. En hér næst fáum við auðlýsingar og svo heldum við áfram hér að kafa ofan í árið 1988.
1: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf. Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Grímseyjar, sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll fjallabyggðar Siglufirði. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
3: Taxfrí í A4. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4. Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum og hengirúmi frá Normex? Normex.is Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
4: Sumar útsala Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr Húsasmiðjan Sumar útsala Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar Húsasmiðjan og blómavall
1: Taxfrí af öllum vörum í Ylva Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi. Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
5: Háarveista í tölvutegum kostar 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, tölvutegum mörkinni og undirlið Akureyri.
6: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
7: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea fyrir heimili mannkyns.
1: Útsalan byrjuð í Bíkó.
8: Þessi tilfinning þegar þriðjudagur feels like föstudagur. Smá sletta, það má. Á þriðjudagum, Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Rás 2
10: Fyrst og fremst
11: Spólum aftur og bak og áfram. Þú ert að hlusta á Vasadiskó á Rás 2.

Heaven is a Place on Earth, Belinda Carlisle, Jóhann Alfreð sem undirbúið sig fyrir hljóð 1, hann kom inn dansandi. Þetta var víst eitt á uppáhalds lögunum hans og hann sagði mér svona ákvaða stað, hann myndi helst til að opna kampavínsflösku og dískoðu góður dansari, hann Jóhann Alfreð. En þetta nú líka ákveði himnaríki að vera með vottorð í leikfimi, hér Bjartmar Guðlaugsson.

Bjarni Arason, það stendur ekki á mér. Þá Vasadiskói lokið í dag. Hér var síðasti klukkutíminn helgaður árun 1988. Jóhann Alfreð dansaði hér inn á Belindu Karlal. Ég ætla að dansa hér út á Enju. Mér finnst ótrúlegt að þetta lag hafi komið út árun 1988 langt á undarsinni samtíð Orinoco Flow.

0: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
1: Karglas Repair, Karglas Replace.
2: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsýn.is.
3: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri málning.
4: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, laugavegi 178.
5: Vantar þig snjallur fyrir hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrval snjallura frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
6: Komin tími til að bera pallinn? Vertu við sem að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
7: Kombikamp, útilegumaðurinn Mosó.
8: Við erum ekki sportbar, boltinn í beinni, bryggi húsið. Ertu fyrir norðan? Söfnin eru mörg og allskonar, byggðasafn Reykjum Rútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús Akureyri. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormox og Skjaldar Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. La Primavera, Hörpu og Marsjálhúsinu, La Primavera. Hitablásarar, hljóðlátir og sætir, loftar aftæki. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is. Sælgerar, boltinn í beinni, bryggjuhúsið. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Í hers höndum, opið daglega frá 11-17, minjasafnið á Akureyri.
9: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Alexander Kristjánsson, síðdegisfréttir. Palestínsk nefnd sérfræðinga á vegum friðarráðs Bandaríkjaforseta segist tilbúin að taka við stjórn á Gaza af Hamas-samtökunum. Samtökin hafa stjórnað þar í tæp 20 ár.
10: Fyrri dag tilkynntu Hamas-samtökin að þau hefðu leyst upp stjórnarnefnd sína á Gaza. Ákvörðunin markar tímamót fyrir samtökin sem stjórnað hafa Gaza frá árinu 2007. Yfirmaður neyðarstjórnarinnar, Muhammed Al-Farra, hefur sagt af sér. Hann segist hafa ákveðið að leggja nefndina niður til að greiða fyrir stjórnkerfisbreytingum. Þjóðarnefndum stjórn Gaza tekur við stjórnartaumunum af Hamas-samtökunum. Hún var stofnuð af friðarráðinu sem Donald Trump Bandaríkjaforseti kom að fót þegar hann hafði milligöngu vopnahlé milli Hamas og Ísraels í október í fyrra. Al-Farra segir við fjölmiðla að ísraelsk stjórnvöld hafi fram til þessa skilt sér á bakvið andstöðu við stjórnkerfi Gaza til að réttlæta áframhaldandi hernað og yfirráð. Nú eigi það ekki lengur við. Ali Shad, formaður þjóðarnefndarinnar, segir fulltrúa hennar reiðubúna til að taka við stjórn leið og aðstæður leifa. Til þess að nefndin nái árangri segir hann mikilvægt að aðeins ein stjórn fari með völd og að ein lög gildi. Þá verði öll vopn saminuð undir stjórn þjóðarnefndarinnar, líkt og kveðið er áum í friðaráætlun fyrir Gaza og ályktun öryggisráðs saminuð þjóðana. Annar áfangi vopnahlésins átti að fela í sér af vopnun Hamas og brottflutning Ísraelsmanna af Gaza. Þessi stað hefur Ísraels hér aukið umsvif sín á Gaza undanfarna mánuði og ræður nú yfir nærri 70% svæðisins. Hamas hafa krafist þess að stofna verið til palestínskar borgaralegra stjórnar áður en samtökin láta vopnabúr sitt af hendi.
9: Mist Grönvold sagði frá. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, segir að öll aðildarríki þurfi að leggja sitt af mörkum fyrir Úkraínu, þar sé öryggi Evrópu undir. Rutte hélt blaðmannafund í dag í aðdraganda leiðtogafundar NATO sem hefst á morgun. Hann sagði á fundinum, sem var haldin í Ankara í Tyrklandi, að far yrði farið yfir, á fundinum á morgun þar að segja, yrði farið yfir þau fyrirheitt sem aðildaríkin lístu yfir á leiðtogafundinum í Hag í fyrra, en þar samþýttu þau að auka verulega útgjöld til varnar og öryggismála. Átta voru handteknir og yfirherðir eftir að lögregla stöðvaði kannabisræktun á þremur stöðum á suðvesturhorni landsins á síðustu dögum. Þetta segir í tilkynningu frá lögreglu. Húsleit var gerð á 8 stöðum vegna rannsóknarinnar og haldlagt á tæplega 800 kannabisplöntur, nokkuð af öðrum fíkniefnum, fé og búnaði til ræktunar. Donald Trump, forseti Bandaríkjana, hefur staðfest að hann hefði haft afskipti af leikbanni bandaríska framherjans Fólarín Balogun. Balogun, sem hefur verið eitt besti leikmaður bandaríska landsliðsins, fekk rautt spjald í síðasta leikliðsins gegn Bosníu og hefði því með réttu átt að vera í banni í leikliðsins gegn Belgíu í nótt. Alþjóða knattspyrnusambandið FIFA tilkynnti hins vegar í gær ákveðið hefði verið að skilyrða bannið til eins árs og því fær Balogun að leika gegn Belgum. Donald Trump sagði á blaðamannafundi í Hvíta húsinu í dag að FIFA hefði tekið rétta ákvörðun með því að fresta framkvæmd bannsins. Í ræðusinni fór Trump víðan völl, sagði meðal annars að það væri ósanngjarnt að leikmenn þyrftu að taka út refsingu fyrir brot sem þeir höfðu framið í öðrum leikjum.
11: And they say you can't play. That's very unfair. That's, you know, it's one thing to penalize somebody for the game, but How do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair.
9: Trump staðfesti jafnframt að hann hefði rætt við Gianni Infantino, forseta FIFA, eftir að Balogun fekk rauðaspjaldið. Hann sagðist þó aðeins hafa óskað eftir endurskoðun málsins, en ekki farið fram á að leikbanninu yrði aflétt. Þá starði hann sig að því að Joe Biden hefði ekki komið nálægt þessu. Leikur Bandaríkjanna og Belgíu hefst sem fyrir segir á miðnætti, en fyrr í kvöld, klukkan 7, stórleikur Spánar og Portugals og báði leikir að sjálfsögðu í beinni útsendingu á Rásum Rúf. Veðurhorfur, suðaustan og austan 8 til 15 metrar á sekundu við suðurströndina, annars hægari vindur, rigning sunnanlands og bjartviðri á Norðurlandi. Suðaustan 5 til 13 metrar á sekundu á morgun en 13 til 18 syðst og tíma á Reykjaneskaga. Rigning en úrkomu minna norðaustan til annað kvöld. Hægari sunnanátt annað kvöld, hiti 9 til 19 stig og hlýjast norðanlands. Fréttir næst klukkan 5, fréttalist reglokið.

0: komið sæl og blessuð. Það eru Jóhann Alfreð, Hólfríður María og Steini Skúladóttir sem fylgja ykkur til klukkan 6 í dag á hljóðvegi 1. Það ýmislegt framöndan hjá okkur. Við ætlum meðal annars að tala HM og við ætlum að fara í heimsókn út á land og gera alls konar og við mætum bara hress og kátt á þessum mánudegi í hljóðstofuna í efsta leiti, það ekki Jóhann?
1: Jú, algjörlega, við náttúrulega vorum á ferðinni helgina. Þú varst á Suðurlandinu og ert með bara fullt af farangri hljóðformi sem þú tókst með úr þeirri ferð sem að við ætlum að fá að heyra af bæði í dag og næstu daga.
0: Jú.
1: Og sama hjá mér, ég var fyrir austan á föstu dag og ég ætla nú að leika eitt póstkort, við höfum verið að senda póstkort að hljóðveginum, ég var hérna stattur á dýrfjallahlaupinu.
0: Já, fórstu?
1: Já, ég sem að fylgdist með.
0: Ok.
1: Og náða svona, já, hitta á fólk sem að var að hlaupa og taka þátt og svona í kringum í dag og þannig að já, ég ætla að flytja það hér á eftir og þú ert líka, það ekki, með eitthvað skemmtilegt á Suðurlandinu?
0: Herðu, jú, það sko, máli að það eru hellarnir við hellu. Þetta eru 12 manngerðir hellar sem eru sko stórmerkilegir og þarna fundist krossar, gamlar veggjaristur eða rúnir. Þetta eru myndir, sillur og innhöggvin sæti og alls konar. Þetta eru sérst hellar sem að voru gerðir af mönnum og talið að þeir eru gerðir af pöpum og þeir voru hognir út. Og þetta alveg magnað að koma þarna og sjá þetta og ég sem tók viðtal við framkvæmdastjórann hann Ólöfu Þórólfsdóttur sem hefur verið að sjá þau eru sem að sjá leiðsögn inn í þessa hella þetta eru eldgamlir hellar fyrir, voru líklega hopnur út bara fyrir landnám en við fáum kannski að heyra aðeins betur aðeins bara hérna og eftir Já. En svo er það HM líka við ætlum aðeins að tala HM
1: Já, við verum að gera það, ég náttúrulega hérna ég held að mjög margir íslenskir áhorfendur sem að voru að fylgjast með leiknum í gær hafi nú haft taugar til normanna sem að gera sér bara lítið fyrir og fleygðu Brasilíu og leik
0: Já.
1: Og eru komnir í áttalega úrslit og ég er svona upplifði þetta eins og þetta er svona þeirra Ísland-England moment sko og það eru líka enskir sem bíða við ætlum að fá hann Viðar Halldórsson prófessor í félagsfræði hérna á eftir og þú maður að bara ræða við hann heimsmeistaramóti og líka þennan árangur smærri þjóðanna.
0: Já, einmitt og líka ekki síður sko hérna þessu stóru þjóðir sem hafa bara hérna dotti og leik bara frekar snemma eins og þjóðverðinni sem hafa ekki sko ja ná neinum sérstökum árangur bara síðustu heimsmeistaramót í fleirtölu.
1: Já.
0: Þannig það verður já bara áhugavert að pæla í þessu sumar hefur meira sem raketa til sko stöðnunar bara í Þýskalandi almennt bara hagkerfinu og fleira þannig það er svona ýmis orðna að líta
1: hérna. Akkurat, við höfum náttúrulega stúdirað þetta allt frá svona öllum hliðum og svo það hún Steinei okkar sko hún já, hún alltaf að gera svolítið skemmtilegt í dag, hún alltaf að vera á ferðinni fyrir okkur og að mér skilst hún stödd upp á Keflavíkurflugvelli getur það ekki passað Steinei?
2: Það passar heldur betur ég stödd hérna í öryggisleitinni á Keflavíkurflugvelli Ótrúlega skrítið að vera mætt hérna ekki með neitt farangur, geta ekki farið og keypt fullt af áfengi eða nammi eða snyrtuvörum held að því að ég þarf síðan bara að fara að keira aftur í bæinn á eftir. En líka daldið svona skemmtileg upplifun að vera hérna sko. Og ég að horfa hérna á, sagt, ég bara í öryggisleitinni og stend hérna undir, ég var að spyrja að þú veist það hérna gula listaverkið sem maður sá, þú veist, ef maður var lítill að koma í flugstöðuna þá var svona blastið þetta, maður svona tekur minna eftir því núna, maður þarf að muna að líta upp á listaverkið þegar maður kemur í gegnum öryggisleitina. Ég stödd þar og ég stödd með þeim Sólvegu og Hrefnu sem að sjá öryggisleitina, ekki rétt?
3: Jú, það rétt, akkurat.
2: Þetta ábyrgðastarf.
3: Algjörlega, já.
2: Hvað sko, segir mér aðeins, hvað svona, hvað myndið þið segja að væri svona, svona, hvað segir maður, svona þyngsti svona fyrir ykkur að gera í þessu starfi? Hvað svona erfiðast í starfið ykkar?
3: Það náttúrulega farþegar eru að koma inn í gegn. Á ýmsum ástæðum, það ekki bara að fara til hérna sólandaferða það líka að fara heita að veika ástvinni eða þú þarft að koma mismunandi að einstaklingunum
2: Einmitt
3: Það ekki bara alltaf gaman
2: Nei, einmitt oh. Já, það ekki alltaf gaman, það er alls konar Sko, ég rosa forvitin eins og akkurat núna, klukkan fjögur það eru svona hvað, tvö belti í notkunn cirka.
3: Já, tvö belti.
2: Sko, hvenær, á hvaða tíma dags eru öll belti í notkun?
3: Kringum svona 6 og 7 á mótnana. Já, svo aftur í kringum 5 og 6 á kvöldin.
2: Og þetta er bara á eftir.
3: Já, í rauninni.
2: Þú veist, þetta eru bara nokkrir bankar sem er mest að gera og svo hægist á svona á milli og svo ríkur aftur upp. Það reyndi að byrja að þrengja svolítið á milli, þetta voru alltaf bara tveir bankar, þetta er orðnir svona þrír og svona byrja að dreifast yfir allan daginn, sérstaklega á sumrin. Einmitt. Ég fékk upplýsingar það að það eru eitthvað, einhver 90 flug að koma og 93 flug að fara eða eitthvað svoleiðist, þetta er slatti. Þar koma reyndar ekki allir í gegnum, allir þessi farþegar í gegnum öryggisleitina eins og þú veist þeir sem að fara, því að þetta eru kannski að millilanda og eitthvað svoleiðis. En sko, já ok, ég mjög forvitin að vita bara hvað fólk að koma með, hvað þau að stoppa þau með?
3: Sko, það alltaf vökvinn hæðstur.
2: Já.
3: Það náttúrulega
2: 100 millilítrarnir.
3: Já, og náttúrulega fólk líka fattar ekki að vökvi ekki bara krem og ilvatn.
2: Nei.
3: Það náttúrulega líka jógúrt og ostasalat og túnfisksalat og
2: Já, mjúkur ost. Er túnfisksalat vökvi?
3: Já, allt sem getur dreift úr eða brætt í höndunum eða hellt úr, það kallað vökvi.
2: Og það mér þetta rosalega vítt hugtak hjá okkur að kalla það vökva, sko.
3: Þetta mjög vítt hugtak og fólki finnst það alveg klálega og svona erfitt stundum að meta.
2: Já.
3: Þú veist, en það rauninni bara, fólki okkur þjálfað í því að meta bara hvað vökva og hvað telst til vökva.
2: Já, einmitt. Sko, ég lendi einu sinni í því að, eða þú veist, ég sá, ég varð bara vitnað kona á eftir mér sem að var bara með sko stút fulla tösku svona handfargustösku af vökva alls konar vökva hún var ekki sátt við að hún mætti ekki fara með vökva í gegn er þetta algengt?
3: Mjög algengt, mjög algengt og alveg held ég algengt hvað heldur fólk gera þessu grein fyrir sko. Já, algjörlega
2: hún var held ég bandarísk eitthvað svolítið hún var bara ert ekki að tjóka og líka að því ég sá að vörunar þetta voru dýrar vörur sko.
3: En líka í bandaríkjunum eru þeir með TSA og þeir eru með TSA pre-check og þau halda það gildi líka hér þannig að það alveg mjög algengt sérstaklega fyrir bandaríkjaflugin að þessi mikill vökvi sem kemur í gegn og þau eru ekki mjög sátt þegar við þurfum að annarkvort henda því eða þá að biðja þau um að fara niður og checka það inn.
2: Eru þið aldrei að eiga eitthvað?
3: Nei.
2: Við megum það ekki. Er það ekki sóun?
3: Það alveg vont, sérstaklega sem kvenmaður sem að skilur hvað þessar vörur kosta þegar við erum að henda rándýrum kremum og drasli. Þú veist, ég er það ekki sátt ef að ég þyrft að henda þessu sjálf, sko.
2: Nei. Ég held að, þú veist, ef ég þyrft að henda ykkur þá væri ég bara, hey, vilt þú ekki bara eiga þetta frekar?
3: Og við fáum það alveg líka.
2: Já, oft.
3: Að kindly, bara nei því miður, ég má það ekki. Og þau eru alveg meira svegt yfir því að það fá ekki eitthvað að nota þetta að horfa á okkur hendur svo hann í. Okkur finnst það alveg vont líka, sko.
2: Emi. En sko, þessi orð sem þú varst að segja að þá kom eitthvað TS og TSA og bleble, hvað er þetta sem þú varst að segja?
3: Það eru raunin bara security í Bandaríkjunum.
2: Já, ok.
3: Það er bara öryggisleitin í Bandaríkjunum, er þá heitir TSA.
2: Já,
3: emi.
2: Og er það af því að er það þar í Bandaríkjunum að þá máttu fara með vökva í gegn en þá, þú veist, þá þarfst ekki að taka neitt út úr töskunni eða?
3: Já, sko ef þú ert TSA pre-check að þá ertu einhver svona undanþálista fólk sem flýgur mikið og þannig fá á svona vottun
2: að það sé ekki hryðjuverka menn?
3: Já, basically.
2: Náði. Og það er ekki til á Íslandi?
3: Nei.
2: Hér eru vel jafningar.
3: Akkurat.
2: Já,
3: algjörlega.
2: Ok, þannig okay, þá skil ég líka að hún hafi verið með svo mikið að dýrum vörum að hún er með sérstakan díl, ok en hvað er eitthvað svona sem þið munið eftir eitthvað svona fyndnasta sem þið hafið séð einhvern að reyna að koma með eða þú veist það sem þið hafið séð eitthvað er bara upp og sí
3: það er ekkert svona eitthvað top of my mind sko
2: nei,
3: það er ekkert svona við sjáum eiginlega bara mikið
2: Já.
3: Það eiginlega kemur okkur ekkert óvart lengur og þetta er orðið Þetta er bara partur af vinnunni, sko, við sjáum allt og okkur er bara alveg sama,
2: först.
3: Okay. Vinir að gera að í næsta vinni og svona, það er alveg algengt, sko, það er mjög algengt.
2: Ok, og setja hvað?
3: Kynlífsleikvöng með vökva og þannig.
2: Kynlífsleikvöng með vökva í?
3: Já, þannig að hérna, það hefur verið pottitt stoppað.
2: Oh my god, góð hugmynd og líka fyrir hlustendur, þetta er góð hugmynd fyrir
3: mjög algjörn í stekkjunum stekkjanir eru mjög duglegar í þessu
2: en sko svona að lokum hvernig er eitthvað sem við sem farþegar getum gert til að hjálpa ykkur í, þú veist, til þess að gera þetta bara svona straumlínu lagaðra og bara komast hratt í gegn
3: Já, alveg pottjétt. Haf allt tilbúið.
2: Já.
3: Ég myndi segja hlustu á starfsfólki okkar. Það er ég einna til þess að vísa okkur áfram. Við vitum það að fólk kemur inn í alls konar ástandi og, og eru bara stressuð, þetta mjög kvíðavaldandi, bara aðstæður. Og já, við erum þjálfuð í því að tala og segja ykkur, við vitum nákvæmlega hvað þarf að fara upp úr, eða bara stoppið, hingri augnablik, það þarf ekki að drífa sig í gegn. Þeir eru eiginlega fljótari eða þeir bara stoppið og hlustið og, og gerir það sem við erum að byrja um.
4: Já, einmanlega. Fólki líka, það heldur alltaf að það þurfum við að drífa sig í gegn.
5: Já. Það er bara, mér líður alltaf þannig.
3: Já.
5: Það er bara eins og að sé einhver með bara, bara einhverja skeiðklukku bara, og annars verði ég rekin út.
3: En það er alls ekki þannig. Við erum flest held ég all mjög rólegi við því að þau séu takast tíma að fara þannig.
4: Já.
3: Það er bara betra.
5: Já, ég samt horfið dæmandi og fólki á undan sem er að taka langan tíma, sko.
3: Já, það er örgulega frekar einmitt aðrir farþegar, en við viljum helst að þið taki eitthvað tíma og bara einmitt leita vel onni í töskunni og reyna að muna hvað þið eru með sem þið þurfa að taka upp úr.
4: Já.
3: Sama þegar þið eru að taka dótið ykkar tilbaka, þegar þið eru raunin komin í gegn, að þú veist, við sjáum of margar brotnar spjaldtölvur og gleymdar spjaldtölvur og, og alls konar. Bara taki ykkur tíma að pakka dótin ykkur aftur. Við erum með borðið hérna út allt, við erum með stóla og skóhotn og allan pakkan. Já. Við höfum nægan tíma og getum aðstoð ykkur ef ykkur vantar aðstoð.
4: Meir en tilbúin.
5: Já. Og þið megið heldur ekki eiga eins og tölvurnar?
3: Nei.
4: Því miður.
5: Gæti verið með svona lítinn markað sem við að tölvum. Heyriði, Hrefna Sólveig, takk kærlega fyrir spjallið.
4: Takk fyrir komuna.
5: Ég er að pælja að fikra mig áfram hérna um flugvöllin og fara næst í sko tösku, þú veist, bak við tjöldin. Þar sem að hinn almenni farþegi færi ekki venjulega að fara.
1: Einmitt. Þetta er, já, þetta er spennandi og hérna góði punktar sem að koma þarna fram.
0: Já, ég búin að vera að skrifa niður hérna bara hvað ég get gert betur og, og svona hvernig get trækt líka ef ég í þannig stuð.
1: Já, já, já, akkurat.
5: Tillífstæki hérna. Með vökva í, mér finnst það mjög góð hugmynd.
1: Já, ég, þau voru að tala með þetta getur verið stressandi og ég get að lífmynda mér að ef þú fattar að þú ert með sleipið efni í handfarangri þá kannski, emitt, þá verður fólk örugglega stressað, sko. En þetta, þetta voru mjög góði punktar, sko.
0: Yes. Ég er allavega spennt að heyra frá töskuleitinni. Ég hef eins og flesti farþegar ekki fengið að sjá þar inn, þannig ég er spennt að heyra hvað leynist þar.
1: Akkurat. Herði, þetta er skemmtilegt. Við hérna, við fáum að heyra í þér aftur á, á eftir og já, höldum áfram að vafra Keflavíkurflugvöll. Þetta verður skemmtilegt, þannig að þú ætlar að vera á vappinu fyrir okkur í dag.
3: Betur.
1: Þannig að við heyrums bara á eftir, við ætlum að fara í smá tónlist. Þetta eru Hipsum Haps með fyrsta leikinn hjá okkur í dag. Það er lagi góðir hlutir, gerast hægt.

0: sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
2: Muni dósagámana í Sorpu. Grænir skátar.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
4: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
7: Að vera ekki stressaður við var, slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
8: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
9: Það eru til venjulegir dagpeningar en líka þriðjudagpeningar. Og þá erum við að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Já,
1: við ferðumst eftir hljóðvegi 1 í sumar á Rás 2.
2: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
0: Já, þetta var hún Ariana Grande. Þetta læðanar heitir I Made You Love Me, en Hólfið, við erum komið með góðan gest.
3: Já, við ætlum að, sko, við ætlum að tala þessum HM og hérna, máli að norðmenn, þeir voru að slá út brassana í gærkvöldið og eru komnir áfram í áttalegu úrslit og við vorum að tala hérna aðeins það í byrjun þáttar að þeir eru ótrúlegt sko að fylgjast, að, svona, fylgjast með þessum smærri eða meðalstóri þjóðum á HM. Þeir eru þess að þjóður eru ná ótrúlegum árangur og sama tíma eru að sjá Hollendinga og Þjóðverja og Belga og svona ótrúlega þjóðir að dettu leik og hérna og það er svona áhugavert að pæli þessu svona hvað er að drífa þjóðunar áfram, er það eitthvað meir en bara fótboltinn, er það eitthvað í gangi heima eða svo framvegis en við fengum hann Viðar Halldórsson til okkar.
0: Já.
3: Og hann prófessor í félagsfræði og hann ætlar að ræða aðeins við okkur þetta mál. Kottu sæll.
4: Já, komið sæll.
3: Takk fyrir að koma.
0: Kannski bara byrja, hérna, þú var að horfa og leikin í gær.
4: Já, ég sá leikin og bara frábær skemmtun og ég studdi frændur okkar í leiknum, þannig að þetta var gleðilegt.
0: Já, ég held að margir Íslendingar einmitt, nú erum við ekki með á mótinu og svona, ég held að séu mjög margir sem að hafi taugar til þessa norska liðs, þó að við nú verið smá ívingar hérna út af klappinu þeirra.
4: Já, ég held að sko, svona frendsi minn, sko, hún borgið sér alltaf til lengri tíma, sko, og hérna og ég held að þeir studdu okkur alveg mjög stíft þegar að við vorum á sviðinu og Noregur hefði þá ekki farið á stórmóti í ára tugi, sko, tvo ára tugi þegar við vorum á HM og hérna hann er að við endurgjöldum það held ég.
3: En þetta er svolítið áhugavert þeir eru ekki búin að fara á stórmóti í bara fleiri ár og svo núna þeir komnir í áttalegu úrslit og slá út Brasilíu og þeir eru ekki búin að eiga auðvelda sko, það er ekki eins og þeir hafa ekki verið að mæta nýjum stórþjóðum þeir hérna, voru meðalans með leikumóti frökkum að vísu spilu bjöliðinu og áttalegu og svolítið von á því að tapa og kannski svolítið taktist hjá þeim en er eitthvað sem að skýrir þennan frábæra árangur hjá þeim núna er eitthvað í gangi í samfélaginu eða gerist þetta bara svona í bylgjum?
4: Já, það er ýmislegt búið að vera að gerast í þannig að ég sé sérfræðingur norsk íþróttakerfi en þeir eru að ná árangur mjög mörgum sviðum íþróttum og þeir eru að gera eitthvað rétt og vel og þetta er kannski ekkit ósvipað sko þegar að við vorum að ná árangur á sínum tíma þegar að kalla landslið okkar fór 2016 og EM og 2018 og HM og ég skrifaði bók þetta sem heitir How Small Nations Achieve International Success Sport in Iceland það sem ég var að fjallum þetta víðara samhengi og þá vorum við á þessum á öðrum áratug aldarinnar frá svona 2008 til 2018 þá vorum við að ná árangur í öllum okkar vinsælstu hópíþróttum þá vorum við að ná árangur í fótbolta við vorum fengum brons á olimpíuleikunum silfur á olimpíuleikunum í handbolta og brons Körfuboltalandslið fórum á stórmót, kvennalandslið í fótbolta fórum á stórmót, fengum tvenn gullverðlun í hópfimleikum og svo framvegis, gerist alltaf okkur 10 ára tímabili. Og normenn eru að upplifa eitthvað svona meðbýr þessa stundina að þeir eru að gera eitthvað rétt, hvort sem maður í hvernig þeir skipur ekki íþróttastarfi sitt, hvernig þeir undirbúa, hvernig þeir fjármagnaða, hvað gildur í því fyrir hvað þeir standa og svo framvegis. Það er alls konar breytur sem koma saman sem hjálpa að gera liðið gott. Og svo eins og normen núna er bara frábært lið og gott íþróttakerfi í heildsinni, en svo eru náttúrulega bara með stórkostlegan leikmann Holland sem að ég bara sko þú þarft að hafa eitthvað svona til að koma liðinu til að fleita liðinu yfir þessa hjalla og það sem gerist á Noregi núna í keppni og það eru að fara í erfiða leiki alveg eins og Íslandi á EM 2016 að þegar þú komið gott kerfi og gott skipulag sem virkar og þá fer að vinna leiki og það gengur vel þá kemur svona rosaleg trú í alla það kemur rosaleg sjálfstraust Það kemur þessi tilfinning bara við getum ekki tapað þeim. Mm-hmm. Og þetta svona rosalega sterkt, svona sálfélagsfræðilegt afl. Þannig að bara það þjættist allt, það standa allir saman, liðseldin batnar, stemningin verður betri og það kemur eitthvað svona ofur trúa alveg saman hvað gengur á. Þú getur ekki tapað. Þetta er það sem íslenska liðið upplifði 2016 og Noregur eru kannski upplifa núna að svona, þetta kemur mjög margt saman og það er mjög svona það er ekkert endilega hægt að setja upp svona á teikniborðinu við ætlum að gera þetta og þetta það eru alls konar svona hluti sem spretta upp í á leiðinni sem hafa áhrif sem að svona verða svona sem bensín og næring og efla allan pakkan og þetta þessi sjálfsmynd og tengslin við víkingan og allt þetta, þá ertu komið eitthvað svona identity, eitthvað sjálfsmynd sem er þín eigin og þeirra, standa allir saman, þjappa pakkanum saman og standa fyrir eitthvað. Það eru alls konar svona hlutir sem skipta máli sem eru áhugaverðið, finnst mér.
0: Já. Og þeir hafa náttúrulega norðmennir hafa þetta verið forvitnir um sem sagt í raun og okkar já, okkar uppgang á sinni tíma og ég veit að það hefur verið haft samband við þig og svona og maður kannski fann það líka að maður var að horfa á leikinni gær og svo sá maður hérna myndskeiðin frá Oslo og það var bara, þetta var stærri en 17. maí og sko norðmenn taka því mjög alala það var svo mikið fögnur að hérna þetta svona var svolítið þeirra Ísland-England einhvern veginn, maður upplýða svolítið þannig
4: Já, klárlega og líka bara eftir alla þessa eyðimörku göngu hjá þeim sko, við náðu rosalegum árangri á 10. áratugnum fóru bæði á EM og HM og náðu þriðja sæti mann rétt á HM með eitthvað og svo kom bara komið sér svakalega 28 ára eyðimerku ganga það sem að þeir sáu Dani ganga vel og Ísland og Svíþjóð og allt þetta sko en voru satt alltaf eftir þráttur eiga oft mjög góða fótboltamenn þannig þetta svona líka uppsafnað en talandi það líka sko það bara íþróttirnar það að sinna ykkur rosalega sterkri þörf hjá almenningi við sjáum þetta bara hérna New York Knicks voru að vinna NBA í körfuboltanum, það var allt alveg vitlaust í New York og allir að fagna á götum úti. Ég var staddur í París þegar að París Saint-Germain vann meistaradeild Evrópu.
3: Og þú hefur komist heim og þú hefur komist allaleg heim.
4: Já, og það þustu bara 2000 út og góð. Ég var hérna mitt á milli bara að upplifa stemninguna. Sko, og þetta sýnir bara líka að við erum í samfélagi sem að og þetta kemur félagsfræðingurinn upp með mér sko, sem er kannski svolítið að taka af okkur sem mannlegu tengst öll í tækjunum okkar en við höfum rosalega þörf til að tengja stöðrum, til að tilherra, til að gera eitthvað fagna með öðrum til að gera eitthvað félagslegt, til að upplifa eitthvað þannig að þetta kemur saman bæði þessi eyðimörku ganga á Noregs og líka bara þessi þörf okkar til að taka þátt í einhverju upplifa við tilherrum, upplifa tengsl við annað fólk, upplifa einhverja gleði og eftirvæntingu og spennu og allt þetta, þetta bara það sem að svona mikilvægt fyrir okkur lífinu sko.
0: Já, og svo er þetta einhvern veginn alltaf sérstaklega með þessi stórmót, þetta er svona eins og þessi klassiska saga, það sem að einhverjar hetjur fara út í heim og koma svo tilbaka þetta er, ég sá að grænhöðar þau eru ótrúlega ánað með hérna árangur sinnamanna náttúrulega
4: Já, sjálfsögðu, já, og vegna þess að sko íþróttirnar og þessi landslýsíþróttir, þær snúa svo mikið svona þjóðarstolt. Og þegar Ísland fór, eða strákarnir okkar í fótballtalaðinsliðinu, þá voru það bara, ég gerir mælinga á þessu, ég gerir spurningalista kannum með Íslandku þjóðurnar, eða svona úrtaks úr Íslandku þjóðinni og það kom fram að bara, við vorum svo stolt, þetta íttundi þjóðarstolt, skilur við. Og meiri hluti eða svona hluti þegar að 40% heim sem fóru út að horfa á leiki liðsins, höfðingar sérstakana á fótbolta. Þeir fóru að fara bara til að upplifa stemninguna og upplifa sig svona hluti af þjóð. Og þá ertu komið með þetta að það bara þessa rosalegu sterku tilfinningar hvað þetta varðar sem skipta máli og hérna og magna þetta allt upp, sko.
3: En svo sko eitt er að ganga vel og annað er síðan að ganga illa og við erum sko við erum búin að taka eitt dæmi hollendingar úr leik og þjóðverjar úr leik og þjóðverjar ekki búin að ganga vel og það að hafa verið einhverjar sko kenningar uppi eins og með þjóðverjana það þess að sé eftir að sko spegla þennan árangur og sjá sko bara hvernig þú veist fylgjast með hagkerfinu þýska hagkerfinu þú veist er eitthvað til í þessu þú getur bara velgengni þjóðar og á hérna íþróttavellinum og bara heima fyrir að þetta sé eitthvað
4: Nei og já, aðalega nei, sko, það er eitthvað rannsóknir sína svona fjárhagsleg, svona efnahagsleg stað og alls konar hlutir, þeir halda svona í hendur við árangur svona heilt yfir, þetta er ekkit svo innfalt, þetta er miklu flóknar en það og það er ofta að finna svona eitthvað hluti en það er kannski eitt endilega, sko, endilega eitthvað orsakavaldar, þú veist, við sjáum líka þjóðir ofta tíðum sem að sko, það er bara bátt efnaðars ástand og eitthvað upplausn og allt það en samt nær bara eitthvað lið að koma saman og tengja saman og þannig er komin þá kannski bæði svona klókindi þjálfara menningin og umhverju sem kemur út úr hefur alltaf áhrif glúmsk áhrif á hvernig líður og fyrir hvað að spila þjóðarstolt og allt þetta og hvort að leikmenn séu egoistar eða hvort þeir spila meira með öðrum og allt það, þannig að ræst alltaf menningunni og ég mikið að tala þetta að menningin mótar svolítið einstaklingu og lið en góðir þjálfar þeir kunna að nýta það besta úr kultúrnum og skilja hitt eftir skilur við. Og við sjáum Ísland og hérna og Noreg bara víkingadæmið sko, við ætlum að fara að sækja eitthvað sko, við ætlum að fara að sækja eitthvað og koma tilbaka og eitthvað svoleiðis ítnundir eitthvað kendir. Þannig að góður þjálfari þó að efnahagsástandi í Þýskalandi hafi verið betra og allt það, þá eru fullt af öðrum skýringum. Ég meina Þýskaland var með svona kerfi til að ala upp unga leikmenn. Tóku og mjög snemmi svona mjög sérhæft prógram og það þótti mjög jákvætt á sínum tíma en svo fóru að ráttu sig og heyrðu það var kannski bara skemma fyrir frekar en hitt þessi fengu leikmenn sem voru mjög svona kassalaga skilur við þegar fengu leikmenn sem voru mjög miklu egoistar að vanta alla leikleði að vanta alla samheldni í liði og þetta kannski það sem Ísland kendi svolítið sem þjóðum og eftir 2016-18 þegar Ísland ná árangri þá koma þjóðverð tilbaka og segja herri, við ætlum að fara að breyta struktúrnum og áherslunum í unglingastarfinu okkar, barn unglingastarfinu við ætlum að draga úr þessu rosa skipulagi ætlum að hafa þetta meiri leik og vináttu og allt þetta og þannig að þeirra gangi gegnum eitthvað svona periodu, það sem að það er ykkur umskipti í gangi í þýsku íþróttalífi og kannski skilar þetta því að eftir 6-8 ár þegar að næsta kynslu kemur þá fara þeir aftur að upplifa gullöld burt sér frá efnaða þjóðarinnar sko. Þannig að það geta verið fullt af skýringum hann á bakvið og sem að ég get ekki svara hér af hverju Þýskalandi gengur illa en þetta ekki svo einfalt að sé bara að segja efnaðarslega staða sko, svo skýring heldur eða ekki vatni
0: Herru, svo kannski bara rétt í lokin já, nú bara heldur aðeins þeirra áfram hjá Noregi og þeir mæta Englandi og þess að tala með þess að trú sem að verður til svona svakali trú og hérna að bara þú getur ekki tappa á ég meina við Íslendingar upplýðum það þú veist við unnum England og svo var það Frakland og þá kom svona skellur þú veist hvað heldur að gerist í framhaldinu geta normenn bara hamra játnið og fara alla leið
4: ég held að sko trúin hún hleypið ekki alla leið stundum með bara svona raunveruleika tekk eins og Ísland-Frakland sko það sem er töpum 4-1 þarna og EM og alltaf en Noregur getur unni England klárlega, skilur við, og Noregur gæti þessna fari alla leið, ég veit það ekki, sko. Þetta líka momentum, það bara hverjum mætir leikinn geta þróast, þú getur verið, Noregur kannski fara að keppa á móti Fraklandi, þú veist, einhvern tíma síðar í keppni sem ætti að vera sterkasta liðið, og það bara, fótbolti og íþróttir eru þannig, getur allt gerst, bara stöngin inn, stöngin út, rautspjald þetta, eitthvað momentum, bara bla bla bla, skilur við, þannig að ef að íþróttir væri alltaf sterkarlega og pappírunum myndi vinna, það var ekkert gaman aðeim. En sem betur fyrir eða ótrúlegar og allt getur gæst, þannig að nú eru gæt alveg orðið heimsmeistari. Mm-hmm. Í þeirra spori myndi ég nú bara horfa á eitt leik í einu, það vera hýfum væntingar um eitthvað annað og bara eitt skrifi einu. Nú bara England sem bara stórkosti og leikur fyrir norsku þjóðina og norska liði og bara, þetta gengur að sér bestið henn.
0: Það eru gaman að fá þig, Viðar, ég var nú að hugsa bara að ég veit að normið þeir alltaf halda áfram að róa ef við ekki bara hlusta á vibe og róa, að við ætlum að róa áfram og róa með normunum, er það ekki?
3: Gerum það, jú

0: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
1: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.

0: Þriðjudagar eru alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Hljóðvegur 1.
2: Þá bara vera gaman.
3: Já, við höldum áfram á hljóðvegi 1 þennan ágæta mánudag og við vorum að ræða HM. Það náttúrulega mikið verið að ræða HM, bara þess að þaðna. Og talandi sérstaklega, það var stór dagur í gær, Noregur, með þennan frábæra sigur og svo England, Mexíkó, sem að það reyndur nú svolítið á.
4: Mér skilst sko, að því ég var einu af þeim sem að gafst upp og fór að sofa og horfði ekki að leikja. Mér skilst það að þessi leikur hefur þannig að maður eigi bara að horfa á hann sko, bara þó maður viti hvernig úrslitin voru. En já. Nú veit ég ekki, að því ég horfði ekki á hann sjálf, þú geti ég ekki lagt mat á þetta.
3: Það var svona, það var orðin smá brekka þarna þegar að leik var frestað um klukkustund. En svo er það okkar kona Steiney Skúladóttir, hún er í svolítið skemmtilegu verkefni fyrir okkur í dag. Hún er að flakka Keflavíkurflugvöll.
4: Já.
3: Og svolítið svona fekk að fara svona aðeins innundir og svolítið að fá að heyra í fólkinu sem að starfa hérna við að, já, bara allt það sem við kemur flugvöllinum og bara allt þetta ferli við að koma fólki til og frá landinu og hérna, ég held að hún sé komin í tösku deildina, getur það ekki passað, Steiney?
5: Mikið rétt, ég stödd í tösku salnum og hér horfi ég á færiböndin og ég horfi á kerrur með alls konar litrikum töskum og svo bara fullt af starfsfólki. Ég held að sé einhverju 20 starfsmenn hérna sem eru, og sko þetta eru bara brottfarartöskurnar. Þetta eru bara töskur sem eru að fara út í flugvél. Svo eru sko annar salur fyrir töskurnar sem eru að koma inn í landið. Og ég er meðan Baldvin hérna sem er hlaðmaður. Nei, djúk, þú ert vaktstjóri.
6: Já.
5: Mér er það svo gott orð, hlaðmaður, að hlaða töskunum. Hlaða
6: töskunum, þetta er bara fullkom orð fyrir þetta job.
5: Jú. En þú ert vaktstjóri hérna í töskusalnum. Sko, geturðu aðeins bara, ef þú útskýrir fyrir okkur hvað við erum að horfa á. Svo það er hérna færiband, hérna efst, og svo er einhvers konar rennur niður frá færibandinu. Hvað gerir þetta?
6: Já, það er sem sagt, þú sér skjáina hérna hjá rennunum. Þar eru skannar hjá öllum sem skanna tösku með hann. Og hérna er Seattle vel að fara í kvöld og ef þú ert að checka inn Seattle tösku, þá ætti hún að koma niður þessa renn.
5: Þá ætti hún að gera
6: ætti
5: það?
6: Ætti hún að gera það, já.
5: Og ef hún gera það ekki, þá færðu skilaboð.
6: Þá kemur hún hér í þessa hringingu hér og við handflokkum þetta, já.
5: Einmitt. Þannig að ef allt gengur að ósku, en þið eru samt að handflöka því að þið takið af rennunni og færið yfir, þannig að þetta er nú bara svona frekar líkamlega erfitt, eða ekki?
6: Jú, þetta er alveg rosalega líkamlega erfitt, myndi ég segja, sérstaklega svona á sumartímanum.
5: Já. Ertu eitthvað að fara, þú veist, eftir vinna og fara í ræktina eða eitthvað svo leis?
6: Hörru, nei, maður ætti nú að vera að gera það en maður nenni ekki, já.
5: En þetta er svo líkamlega erfitt?
6: Já, líkamlega erfitt og ekki, maður þarf alltaf að fara í ræktina líka.
5: Já, ok, við þurfum öll að fara meir í ræktina, krakkar.
6: Eins og mjög það er.
5: Já. Nú er frekar rólegt að gera, þannig sem ég er samt alveg, það er alveg bara hvað? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ég er að horfa alveg einhverja 20 vagna hérna, eitthvað.
6: Já, nú vorum við að klára sko seinnipass-traffíkina, sem eru, hvað er rúglega, 20-25 vélar að fara núna frá 4-6 og það allar þær töskur eru komin út á hlað. Og þá eru bara þessar 5 kvöldflugvélar sem eru með núna eftir inni.
5: En af því að þú varst að segja áðan sko að aðal traffíkin hefði verið í morgun, er það ekki? Þá hefði verið miklu meir aksjón hérna.
6: Já, það er bara stanslut traffík frá 5 til svona tæplega 11 hérna. En það er í tveim bönkum eins og við köllum þetta. Það var einn morgunbanki og svo er millibanki. En núna er þetta orðið svipa stolt.
5: Já.
6: Í gamla daga var millibanki miklu minni.
5: Já.
6: En nú er þetta bara orðið svipað sko.
5: Já, einmitt. Gekkja. Mér langar að spyrja. Hvað gerið þið við töskunar sem að eru kannski ekki með miða eða eitthvað svoleiðis?
6: Þær fara til tapafundi sem er í, sem sagt, hinum salnum.
5: Þannig að þið fáið ekkert, þið eru ekkert að kíkja eitthvað?
6: Nei.
5: Þið fáið ekki eiga þær töskunar?
6: En, vístu ég nú eigin að þá er að setja litla miðan á

0: getur bjarga töskuninni að ná að komast
1: að vera,
0: á
1: að vera með svona nafnamið svona,
0: já. Já. Nafnamiði og litli miðin sem á anna check-in sem þú færi þegar þú setur á töskuna
1: Einmitt, maður fari einn svona stóran miða sem maður setur utan hérna handfangið og svo eru svona margir litli
0: Já, einmitt, og ef við fáum með tösku sem bara með svoleiðis límda á þá getum við mögulega að bjarga þenni
1: Einmitt, en þú ert ekki að lesa á hérna, þú ert ekki að lesa á nafna meðan og hringi fólk
0: Nei, ég mjög lítið í því, ég bara ekkert í því, nei
1: Ertu eitthvað í því?
0: Nei, ég ekki neitt í því
1: Eigum að hringi eitthvað? Nei, tjók. Heyrðu, en sko, ég hef oft hugsað þetta með, sko, að því að sérstaklega á erlendum flugvöllum, þá eru svona plöstunarvélar, þar sem fólk að plasta inn töskunar. Ég hef nú ekki séð það á Keflavíkur flugvelli. Hvernig það fyrir ykkur? Finnst þið ykkur betra ef töskur eru plastaðar?
0: Það skiptir þér engu máli. Bara ef við fáum að sjá tösku meðan, þá verðum við góðir.
1: Já.
0: Ekki plasta yfir tösku meðan.
1: En þú veist, eins og með handföngin, vil ég hafa þau, þú veist, eru þið ekkert að haldi í þau eða eitthvað?
0: Jú, auðvitað, þegar við erum að setja töskunar inn á kerfuna, þá tökum við kjól og handfang eða bara hliðanar, sko.
1: Já, já, já, já. Þannig að hafa þau kannski greiðfært, þessi handföng?
0: Já, já, það væri rosa fínt. Okay.
1: Sko, ég bara, já, mér svo magnað að horfa á þetta, því að þetta er bara eins og, sko, þetta minnir mig smá eins og vera kannski hjá jólasveininu með eitthvað. Og mér langar smá, þú veist, mér líður eins og, þú veist, að ég mætti kannski bara, ef ég mætti taka eina törsku og fá að eiga það eitthvað svoleiðis.
0: Já, svoleiðis, já, nei, ég held að það sem betra að sleppa því.
1: Æja, já, ég maður lætur sér dreyma. Hérna, þið eru náttúrulega, það er annað, sem að, það eru aðrir sem sjáum að skanna törskunnar, þannig að þið eru ekkert í raun að pæla í því hvað er inn í þeim, þið eru bara að færa þær af færibandinu út á vagn sem fer svo út í vél.
0: Já, við verðum að törskunna koma að stinga þá og höldum við allan að sé allt í góðu inn í þeim.
1: Já, og það bara hvað Isavia eða eitthvað sem maður heldur utan
0: já,
1: um að...
0: Já,
1: það bara... Það sé eitthvað vafasamt.
0: Kemur fyrir að við fáum titrara tösku sem að titra.
1: Já.
0: En þá þau förum við með hana hérna í odd size hurðina þá kíkja þér á það fyrir okkur þar.
1: Allar titrandi töskur fara í odd size.
0: Já, þar kíkja fólki á það.
1: Ok, þannig, og þú veistu hvað, er það algengt eða?
0: Það kemur alveg fyrir, já, já.
1: Vá, bara einhver sem bara var að drífa sig út, glindaslökva.
0: Já, maður, eða kviknar óvart á einhverju.
1: Kviknar, ok, já. Mér erst bara hitt skemmtilega.
0: Hitti miklu, já, já, það miklu skemmtilega.
1: Heyrðu, Baldur, takk kærlega fyrir spjallið. Ég ætla að leifa að fara aftur að vinna. Bara, færið þú eitthvað sumafrí og svona? Getur þú eitthvað að fara til útlanda?
0: Já, já, ég búinn því miður.
1: Og þegar þú færið til útlanda, tjekkarðu þá inn tösku?
0: Oftast,
1: okay.
0: En ég aðeins byrjaður að hætta því.
1: Af því að?
0: Bara því að það svo þægilegt að vera ekki með tösku.
1: Ok, það ekki, ekki út af...
0: Ekkert út af kerfinu hjá okkur. Nei. Endilega haldið áfram að tjekka tösku.
1: Þetta var trick question. Heyru, takk fyrir spjalli Baldvin, ég ætla að senda boltan aftur upp í efsta leiti.
2: Takk fyrir þetta. Heyrðu, gaman að þessu. Við erum að fá alls konar góða móla hérna. En við ætlum að halda áfram og við ætlum að fara í músíkina að finna að styttast í fréttir hjá okkur klukkan 5. Þetta er topplótir.

0: Þetta er
1: OMBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Ronja, Urðun, Chuckman og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júlí í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
2: Hljóðvegur 1.
3: Þá bara vera gaman.
0: Ég fengur stutt skilaboð og hlusta hérna á Toploader. Þar á undan vorum við stödd á Keflavíkurflugvelli þar sem hún Steinei okkar að flakka. Hún að fá svona góða punkta, góða móla.
4: Já, og þetta gaman að fá að skyggnast þarna á baku tjöldin. Þetta svona svæði sem alveg lokað með hérna, já, maður kemst ekkert, maður getur ekkert kíkt í heimsók þarna, sko, þetta svona kreskiplagningar og svona. En já, þetta búið að vera skemmtlegt. Gaman að heyra að margt getur færið úrskeiðis hjá farþegum, ýmislegt sem leynist stundum í töskum og stundum handfarangri, mér að segja.
0: Já, svona misvandræðalegt og já. Það bara eins og maður galt svo sem ímynda sér og hérna, nei, þetta líka, ég held að allir sem að hafi ferðast flugvöllin hafi svona verið að pæla svolítið í því hvernig gangvirkið og við ætlum þetta að heyra aftur í Steinu hérna eftir klukkan 5 ég held að hún sé búin að plana eitthvað meira fyrir okkur sko.
4: Jú, ætlum hún ekki að vera í bandi við okkur sveimi þá, en já, það sko, starfsfólk hérna, það virðist vera bara að búa að sjá allt, heyrist mér, það ekkert lengur sem kemur þeim óvart eða kemur jafnvægi,
0: alltaf að mjög, já, akkurat, já, hérna greinlega mikið fagfólk hérna á ferðinni en við ætlum svo sem að gera líka meira hérna eftir klukka 5 við eigum inni innslög og póskort að ferðum okkar hérna helgina og fyrir helgi, ég var fyrir austan fylgdist með dýrfjallahlaupinu og ætla að flytja hlustendum smá póskort frá því
4: Já og ég fekk að heimsækja forna manngerða hella þetta ótrúlega áhugaverðir staður ég hvet bara fólk til að kynna sér þetta bara virkilega merkilegt og hérna, já, bara skemmtilegt að fræðast líka það sem gerist hérna fyrir þetta formlega landnám það alltaf gaman
0: Já, þetta svolítið, það mikið verið að ræða þetta þessi dana en það að styttast bara í skilaboð og frétti klukka 5 svo heyrðu svo aftur á hljóðinu

0: Við erum ekki sportbar, boltinn í beinni, bryggjuhúsið. Ertu fyrir norðan? Söfnin eru mörg og allskonar. Byggðasafn Reykjum Hrútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús Akureyri. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur. Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Primavera. Hitablásarar, hljóðlátir og sætir, loftarraftæki. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is. Sælgerar, boltinn í beinni, bryggjuhúsið. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Í hershöndum, opið daglega frá 11-17, minjasafnið á Akureyri.
1: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið Síðumúla.
1: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðin. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í síman á veiðikortið.is.
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalinn orkubiti fyrir veiðigarpið. Snickers.
3: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
4: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
6: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus. Með þér í liði.
7: Fréttastofa RÚF, klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Íris Dröfn Árnadóttir hefur verið sett sýslumaður á Austurlandi og Bryndís Héðinsdóttir sýslumaður á Norðurlandi Eystra frá með 1. ágúst. Svavar Pálsson sem hefur verið sýslumaður á Norðurlandi Eystra frá 2015 en jafnframt settur sýslumaður á Austurlandi tímabundið hefur beðist lausnar til að taka við starfi sveitarstjóra Húnabyggðar. Íris og Bryndís gegna embættunum til áramóta en þá var það öll sýslumannsembætti landsins sameinuð í eitt. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur staðfest að hann hafi haft afskipti af leikbanni bandaríska framherjans Fólarín Balogun. Balogun, sem hefur verið besti leikmaður bandaríska landsliðsins á HM, fekk rautt spjald í síðasta leikliðsins gegn Bosníu og hefði því með réttu átt að vera í banni í leikliðsins gegn Belgíu í nótt. Alþjóða knattspyrnusambandið FIFA tilkynnti hins vegar í gær ákveðið hefði verið að skilyrða bannið til eins árs og því fær Balogun að leika gegn Belgíu. Trump sagði á blaðamannafundi í Hvíta húsinu í dag að FIFA hefði tekið rétta ákvörðun með því að fresta leikbanninu. Að hans mati hefði bannið varpað stórum skugga á mótið.
8: And they say you can't play. That's very unfair. That's, you know, it's one thing to penalize somebody for the game. But how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair.
7: Sagði Donald Trump og leikurinn hefst sem fyrr segir á miðnætti. Bandaríski tæknirisinn Microsoft hyggst segja upp 4.800 starfsmönnum á næstunni. Fram kemur í tilkynningu frá fyrirtækinu að stærstu breytingarnar verði innan tölvuleikadeildar Xbox, þar sem 3.200 störf verða lögð niður. Uppsagnirnar eru þær umfangsmestu í sögu Xbox. Yfirmaður leikatölvudeildarinnar, Asha Sharma, segir að reksturinn hafi ekki staðið undir sér að undanförnu og því sé endurskipulagning nauðsynleg. Landskjörstjórn hefur opnað kosningavef þjóðaratkvæðagreiðslu hvort hefja í á ný aðildarviðröður við Evrópusambandið. en þjóðaratkvæða greiðslan fer fram 29. ágúst. Í tilkynningu frá landskjörstjórn segir að hún hafi þar hlutverk að standa fyrir víðtækri kynningu á málefninu og hafi því opna vefinn kosning.is. Þar séu veittar hlutlausar upplýsingar málefnið þannig að kjósendur geti tekið upplýsta afstöðu til spurningarinnar. Á vefnum auk þess að finna ýmsar hagnýtar upplýsingar framkvæmd kosninga. Auk þess verður kynningabæklingi dreift á öll heimili í ágúst. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri er lokið.

0: Haldum áfram á hljóðvegi 1. Ég heiti Ólfli Marja og með mér Jóhann Alfreð. Hún Steini Skúladóttir hefur verið með okkur frá Keflavík. Það sem hún búin að vera svona skyggnast á bakvið tjöldin. En við ætlum að flytta hér póstkort frá ferðum okkar, Jóhann, landið, ekki satt?
1: Já, það svona eitt og annað framöndan hjá okkur til klukkan 6. Við ætlum að flytta ykkur póstkort. Ég var að vist að þetta dyrfjalla hlaupið fyrir austan helgina. Þú kynntir þér hellana við hellu.
0: Jú.
1: Og svo ætlum við kannski að slá á þráðin til Norex og fá hans að heyra betur svona bara beint í æð, hvernig stemningin þar. Og svo eigum við eftir að hérna fá að heyri henni Steini. Hún, ég held að hún sé að fikra sig á næsta stað.
0: Já.
1: Þannig að það nóg framöndan. Það spurning hvort að við rennum ekki eitt lag eða svo og fáum kannski að heyra hellaferðinni þinni síðan eftir það.
0: Mér líst vel á það skipulag.
1: Þannig ekki. Og það já, það hann Kaktus Einarsson, Glycerin.

0: Ring fyrir rúm mánuð þegar ég var að sýna í Þjóðleikhúsinu og þurfti að sleppa hlaupinu.
1: En þú komst til að styðja við hérna félaga sem í hlaupinu?
0: Já, Arnar og Rasmus félagi mínir eru að taka 24 km og ég og Arnar vorum að sjá pubquizina í gær í Bakkagerði. Þannig að við gátum ekki sleppt því að koma, þetta er svo fallegur staður.
1: Hvað var verið að taka fyrir í quizinu?
0: Við tókum svona létt hlaupa þema og bara svona stemmingu. En það var ókvæslega gaman, ótrúlega gaman. Svo var Jakob Birgis með hérna, uppistand líka í leiðinu og hipsum að spila í kvöld og bara rúgandi stemming, sko.
1: Já, veit. Og þú varst að koma heim, þú er bara fluttur heim. Já. Við höfum saknaði, þú ert mættur.
0: Já, ég er fluttur heim til Íslands. Við erum búin að búa í London í 7 ár. En ég fekk hérna hlutur ekki kabarett í Þjóðleikhúsinu og fannst svo gaman að vera á Íslandi og vera hérna bara með fjölskyldu og vinum og fá að leika hérna heima, þannig ég ákvað bara að flytja heim.
1: Þetta er ágætis tenging við gala góða Ísland að vera mættur hérna austur á firði.
0: Þetta er eins íslenskt og að gerist, sko, fílík fegurð. Ég veit að við erum í útvarpsviðtali hérna, en vá hvað þetta er fallegt.

0: Það er hann komin í mark hérna, okkar maður Kaktus Einarsson. Við fengum að þess að heyra af þessu hérna í gær að þú er að fara að hlaupa, hvernig gekk þetta?
1: Bara ljómandi vel.
0: Já. Já. Það voru 12 er ekki?
1: 12 kilometrar, fjórði karl í mark.
0: Já,
1: er það ekki gott?
0: Ég myndi halda það.
1: Ég tónlistamaður, sko.
0: Þannig að en hleypur aðeins greinlega með, það geti verið karrír með þessu eða?
1: Já, sko, ég hleyp alveg rosa mikið á götu. En ég var að hlaupa utan vegar í fyrsta skipti í dag. Þannig ég vissi ekkert hvað ég var að fara út í. Og það var bara let's go. Áfram, upp, meira upp. Og svo kom bara aðeins meira upp. Og svo bara hrynum aðeins niður. Einhverja brekku og bara á fleygjuferð. Og í gegnum mýri og allan anskotan, sko.
0: Ertu nokkuð búin að klára alla orkuna fyrir kvöldi?
1: Það þarf að koma í ljós, sko.
0: Senda því pottinn og aðeins að hæpa þetta.
1: Ég er ennþá svo hátt uppi, sko. Við erum eitthvað að sjá hvar krassi kemur, sko, í deginum. En vonandi kemur það, sko, fyrir gigið, þannig ég rís upp, sko.
0: Við erum stil á þetta, heyrðu, bara til hamingi með fyrsta utanvæðarhlaupið og njótið í kvölsins.
1: Takk fyrir.

0: Þegar ég kom með sigurvegaran hérna í 50 km hann toppa. Þetta var brautarmet og allar græjur, þú lítur að vera kátum í dag.
1: Já, þetta bara gekk betur heldur en ég hélt einhvern veginn, sko. Það var svolítið meiri snjór heldur en vanlega og svona ég vissi ekki alveg hver ég væri staddur. Var eitthvað cirka 1 mínútu hægar eftir 30 km en svo bara voru held ég bara fínar aðstæður í lokin og ég bæti, seti einhver

0: 11 mínútur í lokin sko, þannig að ég bæti brautarmetið 10 mínútur.
1: Alltaf gaman að koma ykkur austur að hlaupa.
0: Þetta bara geggja, þannig að geggja landslag og bara góð stemming í þessu hlaupi. Ég alveg að fíla þetta, kem alltaf aftur.
1: Hvað framundan svo? Ætlarðu að hlaupa næstu helgi eða, já, framundan í hlaupunum í sumar?
0: Nei, ég ætla að sleppa laug á einum í ár. Ég ætla að fara hérna Súlur, vertikal, 100 km, Vestlumælingina. Og loka í árinu með hérna 120 km hlaup í Julian Alps í Slóveníu.
1: Spennandi. Herri, gangið vel í sumar og enn og aftur til hamingju með metið og sigur.
0: Takk hérlega.

0: plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá.
1: Við ferðumst hljóðveg 1 á Rás 2 í sumar. Rás 2. Fyrst og fremst í sumar.

0: Þetta er Malin og lagið er Ready Now. En já, við hérna okkur hún árið tíðrætt leikin í gær.
1: Já.
0: Fengum Viðar Halldórsson hérna á hann og vorum að tala á svolítið um þessi áhrif sem að þetta getur haft, sérstaklega á smæri þjóðurnar.
1: Já, mann líð svolítið eins og þetta sé svona eitthvað, svona, eitthvað frændur okkar, orðum það bara þannig.
0: Já,
1: þetta er eitthvað svona þjóð sem við íslendingar getum svona staðið á bakvið og haldið með á þessu móti og alltaf gaman að vera með eitthvað líð sem hægt er að halda með á svona stórmóti.
0: Já, og þetta getur orðið svolítið snúið, sko, að því að það verður eiginlega norður og það eru þetta margir á Íslandi sem hafa taugar til, sko, englendingarna líka.
1: Já.
0: Ég held að verði bara rosalega áhorf á leikinn á laugardagskvöld.
1: Já, líka og svona þannig sé besta tíma Já. Fyrir utan auðvitað alla það sem ætlum að gera eitthvað annað heldur en horfa fótbolta á laugardagskvöld hérna aðra helgina í júlí. En það var rosaleg stemming í Norri.
0: Já, okkur lék svona aðeins forvitni. Við erum að urðum að hérna, taka eitt símtal út til Noregs og fá aðeins að heyra bara hvernig stemningin hefur verið. Hún Þórhildur Vala Þorgeirsdóttir, hún er hérna búsett í Oslo með fjölskyldunni. Þórhildur, heyrir þú okkur?
2: Já, heyri ég.
0: Herðu, já, bara svona bara maður sá öll þessi myndskeið og þessar myndir og vorum líka að ræða hérna þetta myndi okkur svolítið á leikin okkar fræga gegn Englandi en það virðist vera bara sem að norska þjóðin hefur bara farið að hjörunum í gærkvöldi eða hvað?
2: Já, heldur betur, svona þvílík stemming þetta er mitt minnur svolítið á það Ísland var með bæði á EM og HM og það eru bara allir að þetta er allra vörum og rosa mikil samhjóður bara allir að halda með Norri og hvetja sitt lið áfram.
0: Mm-hmm. Var þetta svona hápunktur í gær? Hefur þú fundið fyrir bara svona líka í aðdragandanum að það hefur verið mikil eftirvænting fyrir þessu móti?
2: Já, heldur betur. Fólk er búið að bíða svolítið eftir þessu. Þetta er náttúrulega gríðarlega sterkt lið og margir af þessum strákum sem er í liðinu er í heimsklassa. Þannig að fólk er svona beðið eftir að ná á einhverjum árangri með landslið og núna er þetta gerast. Þannig að það er mikil gleði og já, mikil stemning í kringum þetta. Allir í rauðu treyjunum hérna út um allt og í búðunum og bara allstar og allir að tala um þetta.
1: Hvernig var það? Varst þú heima hér að horfa á leikinn eða varst þú ekki stær út á okkur torgi eða?
2: Þegar ég var bara heima með skjávarpan.
1: Já.
2: Tvö lítið börn, þannig að það var hentaði best. Það var svaka stemming.
1: En hvað, þegar leikurum var flutar af, heyrðu þeir eitthvað fagnaðarlæti úr eitthvað með öðrum íbúðum eða?
2: Já, það heyrðist nú bara úr miðbænum og alls það, sko, svaka drunur og læti og bara fjör.
0: Maður hefur
2: alltaf ekki fram hjá neinum held ég sko.
0: Akkurat, maður hefur svona alltaf tilfinningunni sko að normenn það svona, þeir slepp ekkit mikið endilega fram að sér beislinu en sko miða við vídjón sem ég sá í gær þá bara, það var bara allt vitlust.
2: Já, það var bara normenn kallar þetta fólki fest sko, það er bara allir með það er þvílíkt fjör en það var held ég, þú veist, það var 50.000 manns við Ráðhústorgið í gær bara þar og svo voru fullt af öðrum stöðum sem var verið að sína leikinn. Já, öllum bæjum, bara öllum minni og starri bæjum var þetta sínt einhver sem stórskja og niður bæ og það er allir með, einhvern veginn.
1: Og ert þú búin að gera eitthvað plön? Hvað þú ætlar að horfa á leikinn á móti Englandi?
2: Herri, já, ég var nú að horfa á í fjölskyldi fríi í Portugal þannig að það er en annars væri mann og erna með norsku vinni sinum að fylgjast með sko
0: en
2: maður verið farin að landinu þá
0: kannski svona rétt í lokin svona aðeins borða að góma hérna heima og svona jafnvel þótt bara pínu svona viðkvæm umræða þessi útgáfa hérna normanna á vikingaklappinu hvernig svona sem svona já, Íslendingur í Noregi, hvernig hefur verið að blanda þér eitthvað í þá umræðu að minna þá á eða hvernig svona hvernig hefur það spilast
2: Nei, mér finnst
0: þetta
2: nú bara voða saklaust sko að þetta er náttúrulega rosa svipa en þeir gerðu sinn stíla á þessu og róðurinn er nú stórt sportið þannig að þetta nú, þeir hafa fengið innblástur og gett segja það bara og það er gott fyrir Ísland að fólk leymi því þá ekki.
0: Jú, ég held að bæði innblástur í þetta og já, líka bara í þessar stemningu sem vantala bara trillir Nóri núna þannig að við Já, bara gaman að heyra frá þér og heyra þess af hvernig stemningin er úti hjá ykkur í Oslo og já, við sendum alltaf bara bestu kveðjur og vonaða besta fyrir hönd norska liðsins helgina.
2: Já, takk fyrir spjallið.
0: Takk fyrir. Já, það held ég þetta var smá skýrsla frá Nori. Við ætlum að fara í eitt lag, Smashing Pumpkins, og svo ætlum við held ég að fara að setja okkur samband aftur við hana Steini.

0: Smashing Pumpkins Tonight og við ætlum að halda áfram hérna, við eigum nú eina heimsókn eftir hérna fyrir klukkan 6 ætlum að fara að kíkja aftur til hennar Steinejar Skúladóttur, hún búin að vera á Keflavíkurflugvelli að svona kíkja innundir þessi kíkja undir hútið svona á það sem að er að gera svona það sem við sjáum ekki baku tjöldin
1: og skoði törskurnar
0: sem að segir hvað segir mér Steini hvað ertu stödd núna?
2: Ég stödd í flugturninum sjálfum og ég að horfa hérna yfir flugbrautirnar mér skilst að það séu fjórar ég ekki ok, ég ætla já, það eru fjórar og ég hérna með henni Hörpurhönn sem að flug umferðar stjóri og hún sem að búin að vera að segja mér aðeins frábara hérna hvað þau að gera í vinnunni þetta hún segir við erum með flottasta útsýnið á landinu og ég sammála því að ég bara horfi hérna yfir og bara sé sem að flugvilar sem eru bara í röð býðast því að fá grænt ljós á að koma inn á flugbrautina og leggja stað og svo eru bara fuglar hérna sem fljúa og það eru lúpínu breiðurnar og svo sér maður náttúrulega fullt af líka einhverjum hérna fyrir aftan sko turnin þar sér maður engafljúvélarnar og herfljúvélar og alls konar þetta bara og svo náttúrulega yfir hérna svo Ásbrú og Keflavík og bara þú veist bara sér hérna yfir á Snæfellsnesið og ég veit ekki hvað og hvað þetta ótrúlegt að já, fá að horfa hérna yfir en ég bara eins og ég segi upplýð flugturninum og það bara allt að gerast, þeir eru hérna tveir að gefa flugvélunum grænt ljós og harpað og segir mér aðeins sko, hvað eru þeir að gera?
3: Sko, annar þeir eru að gefa flugvélum akstursheimildir að brautinni og hinn eru að gefa þeim flugtaksheimildir og lendingarheimildir sérðu þessa sem eru að lenda akkurat núna hún eru að lenda vegna þess að Hermann búin að gefa henni lendingarheimild svo hann að hleypa næstu vél inn á brautina hún fyrir þá í loftu eftir smástund þannig að þeir eru að gefa heimildir til aksturs og flugtaks og lendinga
2: og þetta er rosa emitt, það eru rosa flottar þannig í röð Æslandir flugvélarnar bara með rosa jaft bil á milli sín og maður sé bara leið og þessi lendir þá bara komin Æslandir flugvél inn á brautina
3: já, það er rétt og leið og þessi fer út af þá fær svo sem er að aka þannig í brautastöð og gera sér tilbúna og þá fær hún flugtaksheimild og fer af stað
2: já. Og að því að ég var að spyrja áðan þetta með að sko það eru hvað einhverjar 90 brottfarir í dag og 90 lendingar en það bara áætlunarflugið sem er inn á Keflavík eða sem að
3: það sem fer upp í flugstöð sko.
2: Já,
3: svo erum við með meira, við erum töluversta engaflugið sem fer þá annar staðar á flugvöllin sem sagt eða leggja annar staðar á flugvöllinum, töluversta engaflugið við erum með sjúkraflug þá eru það sjúkraflugvila sem er að fara milli Evrópa og Ameríku með annarkost sjúklinga eða líffæri eða einhvern búna sem að þarf að komast á milli þannig það er herflugvilar sem að bæði koma og fara sem að eru hérna einhverja vikur og þá koma þær að fara jafnvel á hverjum degi og svo erum við með sérst, vila sem að koma til Keflavíkur með veikafarþega ef þær eru á leiðinni yfir hafið frá Evrópu og til Bandaríkjana eða öfugt og far þeir veikist borð, þá mjög gjarnan lenda þeir hér og það gerist örugglega 4-5 sem í viku að hér lenda stóra flugvilar með veika farþega
2: Það er svo mikið
3: Já, það er meir en maður heldur sko. Og svo erum við náttúrulega líka með hérna þegar það eru æfingar hérna hjá NATO-æfingar að loftvarnar verkefni og þá eru hérna herflugvilar sem að fara í æfingar á hverjum degi og svo erum við með litlar vélar sem koma í æfingar bara til flugnemar að æfa sig.
2: Já, einmitt. Og við erum hérna upp á 7. hæð og Harpa mér að lýsa því fyrir mér hvernig þegar það er vindur, þá finnið þið fyrir því?
3: Já, þegar vindurinn fer upp fyrir ákveð stig þá byrjar turnin aðeins að rugga.
2: Já.
3: Og svo þegar hann orðin tölvast meiri,
2: já.
3: Þá bara hættur hann að rugga. Þá heldur vindurinn alveg við þannig að hann ruggar ekki meir.
2: Já, bara svona skakki turnin.
3: Já, örlítið skakki. En við finnum það vel að hann ruggar. Hann ruggar líka í jarðskjálftum stundum.
2: Já, vá, þið hljótið að finna bara svona ekstra vel fyrir jarðskjálftum.
3: Já, það fer eftir hvað jarðskjálftin er. Já, það getur alveg gæst að við finnum fyrir jarðskjálftunum. Og hérna, svo höfum við haft ofsalega gott útsýni hérna yfir eldgosin.
2: Já, vá, þið eru alveg á bara já, besta stað.
3: Já, við erum að besta stað og svo hefur það verið þannig að við hefum getað séð bjarmana af gósunum og sjáum þeir bara leið að þeir brjótast upp, sko, sem hefur verið svolítið forréttindi, svolítið gaman.
2: Vá. En einmitt, þá eins og þegar það eru búnir að vera þessi stóru skjálftar eins og í Grindavík, þá hljóti þið að finna þá vel.
3: Já, við fundum það þokkalega, sko, já. En ég verið að segja, ég fann þá eiginlega betur heima hjá mér í Hafnarfirði.
2: Nú, ok, ok.
3: Já.
2: Já, ok. Það er kannski einhver, núna, jarðeðlisfræðingur sem er að eitthvað, nei, maður finnur þá miklu betur á jarð það heldur en upp á sem ég veit ekki, það, þið sendir mig bara póst og kvartið. En, sko, þannig að það er svo, einmitt, það er svo margt sem þið er að fást við hérna og mér finnst einmitt bara, sko, áhugavert eins og þessir miðar sem eru fyrir framan. Það er sem að svona, vél sem prentar út flug sem er þá annarkvort að fara eða koma. Já. Og svo er hann að skrifa inn á miðana.
3: Já, þetta er sem sagt ræmur sem við köllum og hérna hver flugvél hefur eina ræmu og þar eru allar upplýsingar hvernig vél þetta er, hvert er kallmerkið hennar, hvert er hún að fara, hvaða heimild hefur hún, hvað ætlar hún að fara hátt, hvað ætlar hún að fara hratt og þess háttar. Og svo skrifum við inn á eftir því sem upplýsingarnar breytast, hvert er hún að aka og þess háttar. Þannig að við skrifum inn á, þannig að við höfum allar upplýsingarnar alltaf fyrir framan okkur skriflega. Það væri voða erfitt að muna þetta allt saman bara þegar við erum kannski 15 vélar í einu.
2: Já, einmitt. Þið eru mjög góð, kannski, það er daldið mikið.
3: Já, það er svolítið.
2: En sko, mér erst áhugavert þetta að það stendur hvað það er ætla að fara hratt. Að mér erst oft eins og að það er kannski flug sem er seint eða eitthvað svona seint að stað þá gefa þér bara í á leiðinu og maður lendir samt á réttum tíma.
3: Já, þeir geta það. Það er kannski spurning fyrir flugmann, en já, þeir spyrja stundum að fá að fara hraðar og yfirleitt er það bara alltaf samþykkt, sko. En það kemur alveg fyrir. Þeir eru, það er væntanlega einhver ákveðin hraði fyrir hverja flugvila tegund sem er ideal upp á að vera að fara nógu hratt en samt ekki eða ómikla eldsneyti.
2: Já.
3: En svo kemur fyrir að þið viljið fara ennþá hraðar af því að það skiptir líka máli að vera réttum tíma.
2: Einmitt, einmitt. Sko, já, ég held að ég gæti verið bara í þessum flugturni í margar vikur að tala við hann á Hörpu. Mér finnst það svo áhugavert. Eitt sem ég verð líka að fá að segja sem þú varst að lýsa fyrir mig áðan að þú veist, þið eruð núna að stjórna bara Keflavíkur flugvelli, en svo er önnur stjórnstöð í Reykjavík, ein sem stjórnar þá einhverju svæði sem er þá aðeins stærra.
3: Já, þannig að við stjórnum svæði sem er 3000 fetu upp og 10 mílur út. Nú tölum við alltaf í fetum og mílum en ekki kílómetrum og metrum eins og flestir Íslendingar.
2: Eins og venjulegt fólk.
3: Eins og venjulegt fólk, já. Allir flugheimurinn er í, svolítið í þessum fetum og hérna mílum og svo tölum við vindin í hnútum en ekki metrum og sekundu, þannig að þetta er svona, þetta er annað tungumál að vissuleiti og svo inn í flugstjórnum er stöð að þegar vélarnar eru komnar út úr svæðin okkar sem er bara upp í 3000 fet, að þá talaði við flugumferðarstjóra sem er inn í flugstjórnum er stöð og stýrir á radar og þeir flugumferðarstjórar, það er í það sem heitir aðflug. Þeir stjórna upp í ákveðna hæð og ákveði langt út og svo eftir að þeir komnir út úr því svæði þá er það yfirflugið sem er yfir og stjórna líka inn í flugstjórnumiðstöðinni inn í Reykjavík og það er alveg frá Grænlandi og yfir til Noregs og upp á Pól.
2: Vá, vá, geggja. Ég þarf að... Næra, já, ok, það kom ekki. Þetta er beinútsending, þetta er greinlega beinútsending. Já, þetta er einmitt, þetta er bara einmitt, ótrúlega áhugavert finnst mér, einmitt, hvað þetta er einhvern veginn svona stórt batteri og einmitt, hvað eru það að díla við marga einhvern veginn. Og þið eruð, einmitt, þið fáið að sjá hérna út gluggana en í hinum flugstjórna þá eruð þið að horfa á radar, horfa á skjái.
3: Já, þar eruð þið í rauninni í gluggaleysi rými, mjög stóru og flottur sal, vel búin tækjum og hérna góð vinnu aðstaða, en þau eru að vinna á skjái á meðan við erum með vissulega með mjög marga skjái hérna fyrir framan okkur til þess að fá bæði upplýsingar ljósin á brautunum, búnaðinn og vind og þú veist allt veðrið og hérna við erum líka með radarmynd en aðalatriði okkar er að horfa út gluggann.
2: Já, Harpa Hrönn Grétarsdóttir, takk kærlega fyrir spjallið. Ég ætla að senda boltan aftur í Efstaleiti. Gæti verið að ég komi hreinlega bara ekkert aftur, ég ætla kannski bara að fá að vera hérna áfram. Mér er þetta alltaf skellt.
0: Já, þetta bara sjómaði eins og heillandi staður.
2: Ég ætla að taka einhver svona myndir eða myndbönd þannig að setja í story á Rás 2 Instagraminu svona til þess að aðeins gefa ykkur mynd af því sem ég er að sjá hérna.
0: Ekki spurning, takk fyrir hérna að vera á ferðinni á Keflavíkurflugvelli í dag, Steini, og já, við erum margs vísari.
3: Já, einmitt, og ég held að sko flestir væru bara ekkit sérstaklega sáttir við að þurfa að verja allt og miklum tíma á Keflavíkurflugvelli, það svona yfirleitt tengist töfum í flugi og öðru, en það kannski svolítið öðruvísið þegar maður fær að kíkja svona á baku tjöldin og skoða hver í gangi og ekki bara bíða eftir að flugi manns farast þar.
0: Já, og fá jafnvel bara útskýringar einmitt á því, hvað er að gerast þarna allt í kring, þetta er mjög áhugavert.
2: Þetta er klálega afslappaðasta Keflavíkur flugvallarferð sem ég hef farið í bara virki, mæli með þessu
0: Ég held að við verðum að nýta bara slaufu á þetta ferðalag hjá þér Steini með ný dönsk fyrir náttúrulega bara í flugvallarnar og já, bara takk fyrir okkur
2: Takk fyrir mig

0: stjórinn sem á síðasta leik í tónlistinni hjá okkur á hljóðveginum í dag. Við erum búin að sitja hérna síðan klukkan fjögur. Ég og Hólfríður og svo Steini sem að var á Keflavíkurflugvelli.
1: Já, einmitt. Búið að vera gaman að fylgjast með henni. Ég held að ég hef ekki heyrt í neinum sem jafn spenntur yfir heimsókn til Keflavíkurflugvallar án þess þó að vera lítil útlanda.
0: Já, enda var þetta nú... Já, þetta var nú svona líka óvenjuleg för, hún fekk svona skyggnast svolítið á baki tjöldin. Það var gaman að heyra svona hvernig hlutinni ganga fyrir sig.
1: Já, einmitt, maður rott veltið fyrir sig, sérstaklega eins og með flugstjórnarturnin, það sem eru svona að gefa grænt ljós og eitthvað. Ég held ég væri bara með hnút í maganum ef ég væri með alla þessa ábyrgð.
0: Já, þetta var mjög forðulegt, svo fórum við líka bara um víðan völl, við vorum að flytta ykkur póstkort að ferðalögum okkar frá því fyrir helgi og helgina. Og aðeins að tala Noregi fótboltanum og svona en við ætlum að fara að segja þetta gott fréttir hérna innan skams og svo heyrðust við aftur á hljóðveginum á morgun,
1: milli
0: 4 og 6
1: hér verðum við áfram

0: Sumartónleikar á Rás 1, Súpin Metta, stjórnar Mozart í hljóritun frá Granada-hátíðin á Spáni á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is Sjónin þín einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu, hafnarferði. Sturtustólar, salernishækkanir, stóð, draghálsi.
1: Vitiðu bara hvað? Það eru komnir sex glænýr þættir í þjóðsögukistuna.
2: Já!
1: Þú finnir þjóðsögukistuna og fjölda annara hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.
3: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
5: Gott kvöld. Lögregla hyggst kalla til skýrslutöku 50 menn sem sjást á upptöku heimsækja vændishús. Kínversk glæpasamtök eru talin hafa stýrt húsunum. Húsfyllir var á stofnfundi hreyfingarnar áfram Ísland sem best gegn því aðaldaviðræður við Evrópusambandið verði hafnar að ný. Landskjörstjórn hefur opnað vefum þjóðaratkvæðagreiðsluna í ágúst. Erfiðlega hefur gengið að rukka erlenda gesti í Vaðlaheiðargöngunum, snertilaus posi hefur settur upp við munnagangana Akureyrarmegin og Frakklandsþing felldi vantrauststillögu og hendur forsætisráðherra landsins í dag. 50 menn sem náðust á myndband á leið til vændiskvenna á vegum kínversks glæparhings fyrir tæpum mánuði verða kallaðir í skýrslutöku, segir lögregla. 16 vændiskonu sem hefðu voru afskipti af afþökkuðu allar aðstoð. Lögreglu rasjan sem stóð í viku fyrir tæpum mánuði var hluti af risavaxinni samræmdri alþjóðlegri aðgerð sem kallaðist Global Chain eða heimskeðjan. Slíkar aðgerðir hafa farið fram áður en aldrei verið jafn umfangsmiklar og í ár. Lögreglan setti meðal annars upp eftirlitsmyndavélar við tvö hús þar sem tali var að kínversk glæpasamtök skerði út konur í vændi. Fimm vændiskaupendur voru handteknir en miklu fleiri náðust á myndbandsupptökur hjá lögreglu. Landskjörstjórn hefur opnað kostningavef þjóðaratkvæðagreiðslu hvort hefja í og ný aðildar viðræður við Evrópusambandið sem framfer 29. ágúst. Í tilkynningu frá Landskjörstjórn segir að hún hafi það hlutverk að standa fyrir víðtækri kynningu á því málefni sem borið undir þjóðaratkvæði og hafi því opnað á vefinn kostning.is. Þar eru veittar hlutlausar upplýsingar um málefni þannig að kjósendur geta tekið upplýsta afstöðu til þeirra spurningar sem borin fram segir. Á vefnum kostning.is er líka að finna ýmsar hagnýtar upplýsingar framkvæmt kostninga. Kynningar bæklingi verður dreift á öll heimil í landinu í ágúst. Húsfyllir var í sjálfstæðissalnum við Austurvelli í Reykjavík á stofnfundi hreyfingarnar áfram Ísland. Hún berst gegn því að aðildarviðræður við Evrópusambandi verði hafnar á ný. Ólafur Ragnar Grímsson, fyrirverandi forseti Íslands, var meðal ræðumanna. Hann sagði að Ísland hefði komist í fremstu röð á nær öllum sviðum frá því sjálfstæði náðist og hann vilja leggja áherslu á þann árangur.
6: Og hver óskynsanlegt það að fara allt inn að taka einhverja uppeyju núna og halda einhverja allt aðra átt þar sem að fjarlægar valdastofnanir eiga að fara að ráða miklu hvað við gerum hér á Íslandi og reyna svo að greiða eitthvað úr þessari orðaflækju sem orðin í umræðinu og leggja ákveðna staðreyndir fram í mín máli.
5: Sagði Ólafur Ragnar Grímsson og nánar verður rætt við hann í sjónvarpsfréttum á eftir. Frakklandsþing felldi í dag vantrauststillögu gegn forsætisráðherra landsins. Stjórnar andstæðan sakaði ríkisstjórnina að bera ábyrgð á þúsundum dauðsfalla í Frakklandi vegna hitabylgna síðustu mánuða.
7: Tillagan var lögð fram af stjórnarandstöðuflokki Græningja. Hún sneri að viðbrögðum ríkisstjórnar Sebastian Lecornu, forsætisráðherra Frakklands, við hitabylgjum í maí og júní. Hitinn fór víða yfir 40 gráður og talin hafa valdið rúmlega 2000 dauðsföllum. Við flutning tillögunar sökuðu Græningja ríkisstjórnina að hafa ekki gripið til nógu umfangsmikilla aðgerða til að bregðast við hækkandi hitastigi af völdum loftslagsbreytinga. Þeir sögðu jafnframt að stjórnvöld bæru ekki síður ábyrgð á dauðsföllunum en hitinn sjálfur. Tillagan hlaut stuðning 132 þingmanna aðalega úr röðum Græningja og vinstriflokksins La France Insoumise. Það dugði þó ekki til þar sem 289 atkvæði þurfti til þess að vantrauststillagan hliti samþykki. Í svari sínu fyrir atkvæðagreiðsluna vændi forsætisráðherrann græningja að nýta sér fórnarlömb hitabylgjanna í pólitískum tilgangi í aðdraganda kosninga á næsta ári. Hann hefur þó sagst ætla að verða við kröfum stjórnarandstöðunar og leggja fram nýtt frumvarp viðbrögð við loftslagsbreytingum á næstunni.
5: Mist Grönvold tók saman. Snertilaus posi var nýlega settur upp Akureyrar megin við munna Vaðlaheiðarganga. Illa hefur gengið að rukka erlenda ferðamenn en nú verður vonandi bót á máli.
2: Frá því að Vaðlaheiðargöng voru tekin í notkun árið 2018 hefur einungis verið sjálfvirk rukkun fyrir að keyri gegnum göngin. Myndavél tekur mynd af númeraplötu og annað hvort reikningu sendur í heimabanka fólks eða fólk með bílinn í áskrift. Veggjald.is hefur annars gjaldtökuna. Þetta fyrirkomulag hefur ekki verið gallalaust en meðal annars hefur gengið erfilega rukka erlenda ferðamenn sem á eigin bílum hér á landi og sömuleiðis verið töluverð vinna fyrir bílaleigur að rukka ferðamenn eftir á. Valgeir Bergmann, fyrirverandi framkvæmdastjóri Vaðlaheiðarganga, segir að töluverð þörf hafi verið á nýju fyrirkomulagi. Undanfarið hafi gengið enn verr að rukka erlenda gesti gangana. Að einhverju leyti skýrist það af því að sífellt var verið að hafna greiðslukortum þeirra þegar þeir reynda að greiða í gegnum veggjald.is. Margir erlendir ferðamenn eru með fyrirfram greitt símkort á ferðum sínum landið og hafa því ekki aðgang að rafrænni auðkenningu þegar greitt á netinu. Lausnin á því vandamáli var að setja upp posa Akureyrar megin við munna gangana. Þar geta nú erlendir ferðamenn og aðrir gestir stöðvað bílinn, stimplaðin bílnúmer og greitt fyrir ferðina. Stök ferð kostar 2216 krónur fyrir hefðbundna bíla. Undanfarið hefur umferðum Víkurskarð aukist á ný en hún dróst saman eftir opnun gangana.
5: Sigur Óli Sigursson tók saman. Bandaríski tæknirisinn Microsoft segja upp 4800 starfsmönnum á næstunni. Fram kemur í tilkynningu frá fyrirtækinu að stærstu breytingarnar verði í tölvuleikjadeildinni Xbox þar sem 3200 störf verði lögð niður á næstu mánuðum. Uppsagnar eru þær umfangsmestu í sögu Xbox. Yfirmaður leikjatölvudeildarinnar segir að reksturinn hafi ekki staðið undir sér að undanförnu því sé endur skipulagning nauðsynleg til að hægt sé að snúa reksturinn til betri vegar. Donald Trump, forseti Bandaríkjan, hefur staðfest að hann hefði haft afskipti af leikbanni bandaríska framherjans Fólarins Balogúns.
8: Balogún hefur verið eitt besti leikmaður bandaríska landsliðsins á HM. Því var það mikið högg fyrir liðið þegar hann fekk rautt spjald í síðasta leik gegn Bosníu fyrir að margarmati vægar sakir. Beint rautt spjald fyrir ekki aðeins að leikmaður sér ekki að velli. Heldur jafnframt að hann missi af næsta leik. Þannig hefði Balogún með réttu átt að vera í banni þegar bandaríkjamenn taka á móti belgum á miðnætti. Alþjóða knattspyrnusambandið FIFA tilkynnti hins vegar í gær ákveðið hefði verið að skilyrða bannið til eins árs. Þar beitir FIFA heimild í 27. grein agareglna sinna til þess að skilyrða leikbann eða með öðrum orðum fresta því heilt ár. Ákvörðunin hefur vakið hörð viðbrögð. Knattspyrnusamband Belgíu og Knattspyrnusamband Evrópu hafa fordæmt ákvörðunina og slíkt hið sama hefur Sepp Blatter hinn umdeildi fyrrum forseti FIFA gert. Belgíska sambandið áfrýjaði ákvörðuninni en áfrýjuninni var hafnað. Ýmsir þóttust vita að Donald Trump hefði haft puttana í ákvörðuninni og blaðamannafundi í Hvíta húsinu staðfesti hann það. Að hans mati hefði bannið varpað stórum skugga á mótið.
9: And they say you can't play. That's very unfair. That's, you know, it's one thing to penalize somebody for the game. But how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair.
8: Trump staðfesti að hann hefði rætt við Gianni Infantino, forseta FIFA, eftir að Balogun fekk rauðaspjaldið. Hann sagðist þó aðeins hafa óskað eftir endurskoðun, en ekki farið fram á að leikbanninu yrði aflétt. Þá stærði hans af því að Joe Biden hefði ekki komið nálað þessu.
9: I'm the one that got them to do it. It was not Biden. Biden was asleep. I got them to do it.
5: Þarna heyrðist síðast í Donald Trump, Alexander Kristjánsson tók saman. Veðurstofan hefur gefið út gula viðvörun vegna austan hvassviðris á Suðurlandi, hún tekur gildi klukkan 6 í fyrramálið og varir fram yfir hádegi. Búast má við snörpum vindkviðum alltaf 30 metrum undir Eyjafjöllum og í Mýrdalum og 25 metra í kviðum á Reykjanesi. Lögreglan í Vestmannaeyjum hvetur bæja búa til að sýna aðgát og ganga frá lausum munum eins og trampolínum og garðhúsgögnum. Og annars eru veðurhorfur þær að það verður suðaustan og austanátt 8-15 metra á sekundu við suðurströndina, annars hægari vindur, rigning á Suðurlandi og bjart á Norðurlandi. Suðaustan 5-13 á morgun, 13-18 síðst og tíma á Reykjanesskaga, rigning en minni úrkoma norðaustan til annað kvöld. Hægari sunnanátt þá hiti 9-19 stig og hlýjast fyrir norðan. Þetta spegillinn sem komin í 10 mínútum styttri sumarbúning og verður þannig til og með 7. ágúst. Sjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. 49 miljardar fara í varnartengd verkefni ár samkvæmt útrekningum utanríkisráðuneytisins. 0,92% af vergri landsframleiðslu. Fyrirverandi fastafulltrú Íslands hjá NATO í Brussel efast útrekningana.
10: Ísland góður bandamaður? Þeirrar spurningar spurt í fyrirsögn nýlegrar greinar í tímariti hugveitunar vörðu. Garðar Forberg sem var skeið fasta fulltrúi Íslands hjá NATO og síðar sendi fulltrúi í Washington spyr þessarar spurningar.
11: Við erum ekki að mínu mati að standa okkur nógu vel þegar það kemur að því að setja pening inn í öryggis og varnamál. Og ég meðal annars að bera það saman við annur ríki. Í þessu tilfelli Montenegro að Svartfjallaland, þar sem að kemur fram að við erum í raun 4 sinnum ríkari samkvæmt þeirri tölum sem þú getur séð, GDP og annað slíkt. En að samaskapi að þá eru við ekki næstum því að leggja eins mikið fram eins og Svartfjallaland. Myndi ég þá segja að við værum lélugu bandamaður? Nei, ég myndi ekki orða það þannig. Ísland hefur á mörgum sviðum verið góður og gagnlegur bandamaður, en við erum frekar vanfróaður bandamaður í varnamálalegum skilningi. Við höfum styrkleika, en við höfum ekki enn byggt þá nægilega vel inn í skýra fjármagna og trúverða stefnu.
10: Svartfjallaland reyndar með þeir sem Ísland ekki. En nýlega voru byrt gögn frá utanríkisráðuneytinu, þar sem fullyrt var að 0,92% af vergri landframleiðslu væru í varnartengt verkefni, eins og það var kallað. Í krónum talið væru það 49 miljardar króna. NATO-ríkin hafa skuldbundið sig til að verja 5% af vergri landsframleiðslu til varnarmála. Þau skiptast í tvennt. 3,5% fer í kjarna varnargetu í flestum tilvikum hermál og 1,5% til víðari varnar og öryggistengdra þátta, svo sem innviða, netöryggis og ávallaþóls. Ísland þarf bara að uppfylla kvöðina 1,5% og búið að reikna sér upp í 0,92%. Spegillinn óskaði nánari upplýsingar frá ráðuneytinum hvaða verkefni væru inn í þessum útrekningum. Heldur voru svörin rýr. Í fyrra skriflegu svari var samráð ráðuneyta og embættismanna sagt leiða til þessara niðurstöðu. Útgjöld til löggæslumála, heilbrigðismála, samgöngumála og annara mála sem snúa að áfallaþoli landsins teldust með, en þau voru ekki útskýrð nánar. Þegar spegillinn ítrekkaði óskum nánari skýringar var bætt við að 10,68 miljardar króna færi í ár í það sem kallast öryggis og varnarmál sem væru þá meðal annars varnartengdur stuðningur Íslands við Úkraínu, þjónustusamningur utanríkisráðuneytisins við varnarmálasvið landhelgisgæslunar, rekstur netöryggisveitarinnar Certis og fleira. Þorri útgjaldana nýttist jafnt í varnir og í borgaralegum tilgangi. En ekki væri að svostundu hægt að veita ítarleiri upplýsingar nákvæmlega hvaða verkefni og gjaldalíðir fjallu undir þessi 0,92%. Garðar Forberg segist telja að fæst af því sem Íslendingar leggja fram til öryggis og varnarmála í dag geti talist hluti af þessu 1,5%. Heldur falli í hinflokkin sem önnur NATO-ríki eiga að uppfylla 3,5% af vergri landsframleiðslu til styrkingar á hefðbundinni hernaðargetu.
11: Við einhvern veginn höfum ákveðið að hengja okkur á bara þessi 1,5% og það það sem ég svona að skrifa í greininni gengur það upp. Þú veist, það ekki hægt að segja að við séum ekki að gera neitt, en ef á stjórnvöld segjast vera komin í þessi 0,94% þá þurfa það að sína nákvæmlega hvað finnst mér, hvað inn í þeirri tölu, hvað fellur undir 1,5% borgaralega öryggis og innviðaflokkin og hvað fellur undir 3,5% í þess sem eiginlega varnargeta. Annars hægt að við séum að telja sömu hluti sem varnamál án þess að vera að byggja upp raunverulega varnargetu. Ég myndi segja að inn í þessu 1,5% þá sé valla hægt að telja fram það sem við erum að gera í raun sem að myndi kallast hernaðalegt. Það er að segja við rekum heilan herflugöll, varnarsvæði í Keflavík, öryggissvæði í Keflavík og við erum að reka heilt ratsjálfkerfi. Ég veist að það sé dálítið stress að það sé hægt að setja það undir 1,5%. Þannig er allan ekki skilningurinn á því sem var ákveðið í hag.
10: Þú nefnir í greininni líka að við þurfum að vera meðvitaðir aðra tegund ógna en við tengjum svona við hefbundin stríð, þetta sem við stundum kalla gráasvæðið, það getur verið skemmdarverk, netarossir, þess vegna raun og veru njósnir, upplýsinga, óreiða. Þetta stundum kallað fjölþátta ógn eða hybrid war og rosalega auðvelt að skilgreina eða skynja sem svona sé eiginlega bara of óljóst til þess að handverði á fest en þarna telur þú að sé kannski mest á ógninni ef ég skilur rétt.
11: Ég held að það er minni áhætta á því að það verði einhvers konar innrás inn í landið. En það sem að hefur náttúrulega gerst er einmitt það sem vorst að tala það er þetta gráa svæði. Þar sem að skil á milli hernaðar og hernaðarviðbröðum og viðbröðum löggæslu er alltaf að verða óljósara og óljósara. Og við þurfum að innbeita okkur að þessu gráa svæði, að við bröðum við gráa svæðinu og það er ekki að mínu mati nógu vel búið að gera grein fyrir því. Við erum náttúrulega með risastórt land, þannig að það eru svo sem ástæður fyrir því, en það þurfa ekki margir skrýtnir hlutir að gerast á Íslandi, þannig að við í raun bara séum orðin ren.
10: Þekkjur einhver tilvik þar sem að svona hefur komið upp eða það sem væri ástæða til þess að ætla að þetta hafi verið á það sem væri í gangi en við höfum kannski ekki átt okkur á því?
11: Við sáum nú bara daginn rússneska rannsóknarskipið sem að lónaði hérna í efnahagslögsögunni og fyrir nokkrum árum síðan þegar hérna rússneski flotin seildi umhverfis landið. Þetta eru kannski þá atriði sem að beinlínis er ekki, sem eru ekki að skaða okkur þannig, en er dæmi einmitt hversu mikilvægt að það er að vera allavana með getu til þess að fylgjast nákvæmlega við hvað er að gerast.
10: Þú nefnir í greininni sviðsmynd, tískóraði sviðsmynd, sem að verðist við fyrstu sín svona frekar langsótt en einhvern síður áhugaverða velta fyrir sér sem er hvað er
12: eftir spurningar?
10: Hvað gerum við ef að siglingaleiðirnar eru ekki opnar eða Keflavíkurflugvöllur virkar ekki ef að líkilinnviðir eru laskaðir vegna netárása eða annars.
11: Þetta er eitt af þessu sem að reyndar, þú veist að það er byrjað að skoða betur hvað ef varða benti á daginn eitt dæmi eins og með kaupskipaflotan. Þú veist að það skuli ekki vera eitt einasta kaupskip skráð á Íslandi. Það er ákveðin hætta fólkin í því vegna þess að ef ástandi verður þannig eða kæmi til átaka til dæmis að þá eru þessi skip sem eru allmörg skráð í færum líkur á því að þessi skip eru, nú veit ég ekki íslensku orði yfir requisition, en eru þess að tekið frá þeim stjórnvöldum og þá sætum við eftir ekki með neina garantí yfir því að geta komið byrðum til og frá Íslandi. Það sama má börja sig bara í fæðuöryggi, eru nóg oljubirðir í landinu.
10: Garðar er ekki lengur í utanríkisþjónustunni og getur því talað frjálslegar. Hvatning hans til uppbyggingar nær þó ekki til þess að koma fót íslenskum her eða hersveit. Til þess tilur hann hvorki kunnáttuna né menningu til staðar, auk þess sem Íslandi er því alltaf upp á utanáttkomandi hjálp komið ef allt færi á versta veg. Dóra spurningin er alltaf bara stöndum við okkar plikt bæði gagnvart sjálfum okkur og öðrum?
11: Að sömuleiti stöndum við okkar plikt. Ég menna eins og við skrifa í greininni við höfum komið ákveðin orðið á okkur að vera rosalega fljóta, geta brugðist við eins og til dæmis með í hjálpið Úkraínu. Ég nefni þar nokkuð dæmi bara sem að ég þekki mjög vel. Við erum rosalega góð í að redda hlutum en svo að sama skapi þá stöndum við langt á eftir í stöðningnum eins og við Úkraínu, eins og hinn Norðurlöndin sem að við berum okkur alltaf við. Og það sem að við höfum lagt fram undanfarið í öryggis- og varnarmál, sem að var fyrir nokkrum árum 0,08%, og reyndar var bætt í ansi snarplega sko en samt ekki meira en 0,2% í fyrra eða í ár þanga til að þessi tala kom 0,92% sem að og þarna reynda verið að blanda saman þessari 1,5% og 3,5% en engu að síður alveg sama hvernig við lítum á það þá erum við alltaf þá þetta alltaf rosalega lítið sem að við erum að leggja fram og langt langt frá því sem að önnur ríki eru að leggja fram og þar kem ég bara aftur að samanburðunum við Svartfjallaland.
5: Sagði Garðar Forberg, Ingólfur Bjarni Sigfússon ræddi við hann. Og fleiri ekki í speglunum, umsjónarmaður frétta var Alexander Kristjánsson, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsending og tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, verið sæl.

0: Þú sérðu matinn, Doddi sérðu tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
1: Komið þið sæl og velkomin í eldhúsverkin.

Þetta er Patrick Hernandez og lag sem heitir Born to be Alive og aftur í spila ég hann þegar ég ætla að spila eitthvað á stúlku Jú, stúlkan sem að umræðir í þessum þætti hóf sinn feril sem bakratta sönguna og dansari fyrir þennan ágæta Patrick Hernandez en síðan fór hún að búa til sína eigin tónlist og svo heitir Madonna Hún var að gefa út nýja plötu sem að heitir Confessions 2 og á að vera einhvers konar framhald af Confessions on the Dance Floor. En Madonna hefur oftast verið kölluð popdrottningin og eðlilega því að hún hefur verið ansi framarlega í bransanum bara alveg frá árinu 1982 sem að gefur okkur rúm 40 ár. Ágætis ferill ykkur að segja. Það fyrsta sem ég sá af Madonnu var í DFF í gamla daga. Þá var DFF að byrta lista, breska listan, bandariska listan og þróttheimalistan sem var þá og vonandi er enn félagsmiðstuð í Laugardalnum. Og þar sá ég lag með Madonnu sem ég vissi ekki hver var en einhvern veginn festist eftir haustum á mér lag sem heitir Everybody og þetta er af hennar fyrstu plötu sem heitir bara Madonna

Fyrstu plötu, lagið heitir Everybody og var að gera frábæra hluti á þróttheimalistanum þó að hafi ekki endilega gert frábæra hluti annars staðar. Ég ætla ekki endilega að spila hennar vinsælustu lög, þetta bara þessi lögin sem langar að henda í gang hér í eldhúsinu í kvöld. Næst ætlum við að fara á plötuna True Blue frá árinu 1986 og þetta lag heitir La Isla Bonita.

La Isla Bonita. En með árunum þá varð hún djarfari, en hún var akkurat ekkit feimin við að ögra hlustendum, óvægt að segja. Og á fyrstu safnplötunni sem hún gaf út árið 1990 mátti finna eitt nýtt lag að minnstakosti sem hún samdi með Lenny Kravitz. Og Lenny Kravitz syngur þarna með henni einhvers konar bakrættir og má alveg heyra það nokkuð greinilega. En þetta er djart og ögrandi lag og myndbandi var bannað hér og þar en þetta er á þeim tíma þegar bókin hennar sex að koma út og hún var að gefa út erotika plötuna og svona hún var djörf á þessum tíma. Lagið heitir Justify My Love. I'm gonna kiss you in Paris.

Madonna og Lenny Kravitz, lag sem heitir Justify My Love, færum okkur í árið 1994 og þá gefur hún út plötuna Bedtime Stories og það sem að okkur íslendingum fannst svo merkilegt að Björk samdi ja, svona semi-titillagið það heitir að vísu Bedtime Story það ein saga Björk með þetta í eintölu þó að Madonna hafi verið með plötuna í fleirtölu en Madonna og lag eftir Björk lagið heitir Bedtime Story

0: Madonna og Bedtime Story, en það er sem sagt popdrottningin sem á eldhúsið í kvöld, þar sem hún var að gefa út nýja plötu á föstudaginn og þó nokkuð mikið látið með þessa ágætu plötu. Við ætlum að færa okkur yfir til ársins 1998 og margir á því að það hafi verið hennar besta plata, Ray of Light, sem að heyra lag sem að heiti The Power of Goodbye.
1: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.

0: Við svona aðeins að renna í gegnum feril Madonnu sem var að gefa út nýja plötu nú á föstudaginn og við erum komin til ársins 2000 og þá gáum plötuna Music og við datt í hug að spila hér lag sem heitir What It Feels Like for a Girl.
1: Girls can wear jeans, cut the hair short, wear shirts and boots. It's okay to be a boy, but for a boy to look like a girl is degrading. Because you think that being a girl is degrading. But secretly, you'd love to know what it's like, wouldn't you? What it feels like for a girl.

What It Feels Like for a Girl, þetta er Madonna af plötunni Music frá árinu 2000. Þá var þessi fyrri hluti plötuna sem kom út á föstudaginn, Confessions on a Dance Floor, kom út 2005 og af ansi mörgum risastórum smellum þá er þessi, já, ansi ofarlega. Þetta er að sjálfsögðu Hang Up og Abba sampli sem hún fékk lánað, en Abba hefur einmitt verið mjög erfið við að hleypa fólki í katalógin og fá lánað úr lögu þeirra, en þau voru til í að gefa Madonnu þetta frábara riff sem að heldur upp í læginu.

Hanna, þetta er Madonna af plötunni Confessions on a Dance Floor sem kom út árið 2005. Við erum komin í plötuna Hard Candy árið 2008 og þar söng hún duett með Justin Timberlake, 4 Minutes. I'm out of time and all I got is 4 minutes.

Þetta er eldhúsverkin á Rás 2, ég kalla það Doddi og við ákvæmum að kíkja bara örstutt aðeins á feril Madonnu sem að var að gefa út nýja plötu á föstudaginn. Ekkert stærstu lögin eða vinsælustu lögin, bara lögin sem við langaði að heyra í kvöld. Og við ætlum að enda á hennar nýjasta lagi og þetta er af plötunni sem að koma út á föstudaginn, heitir Confessions 2 og lagið heitir Love Sensation. Takk fyrir í kvöld og verið ofsalega sæl.

0: Sumartónleikar á Rás 1, Súpin Metta, Stjórnar Mozart í hljóðritun frá Granada-hátíðin á Spáni á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is Sjónin þín einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu, hafnarferði. Sturtustólar, salernishækkanir, stóð, draghálsi.
1: Fimmtíu prósent afsláttur af völdum umgjörðum. Ísland gleraugnaverslun.
2: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum. Bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
3: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
4: Ekki þriðjudagur í dag? Það alveg milljarðakróna spurning. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
6: Rás 2
7: Lögregla hyggst kalla 50 menn til skýrslutöku en þeir sjást á upptöku heimsækja vændishús sem kínversk glæpasamtök eru talin hafa stýrt. Rassía lögreglu var hluti af alþjóðlegri aðgerð. 16 þolendur mansals afþökkuðu aðstoð. Öll aðildarríki NATO þurfa að leggja sitt af mörkum í áframhaldandi stuðningi við Úkraínu, segir framkvæmdastjóri bandalagsins. Rússland segir drap 22 í loftárásum á Úkraínu í nótt. Húsfyllir var á stoppfundi hreyfingarinnar áfram Ísland sem berst gegn því að aðildarviðræður við Evrópusambandið verði hafnar á ný. Fyrirverandi forseti Ísland segir ákveðna upplýsingu og óreiðu ríkja í umræðinni. Og norðmenn eru í sælu vímu eftir að hafa slegið sjálfa Brasilíu út á HM í fótbolta. Sumir stuðningsmenn hreinlega grétu af gleði.
8: Þetta er

0: Komið sæl. 50 menn sem náðust á myndband á leið til vændiskvenna og vegum kínversk glæparhrings fyrir tæpum mánuði verða kallaðir í skýrslutöku, segir lögregla. 16 vændiskonur sem höfð voru afskipti af, afþökkuðu aðstoð.
1: Lögreglurassían sem stóð í viku fyrir tæpum mánuði var hluti af risavaxinni samræmdri alþjóðulegri aðgerð sem kallaðist Global Chain eða Heimskeðjan. Slíkar aðgerðir hafa farið fram áður en aldrei verið jafn stórar og í ár. Lögreglan setti meðal annars upp eftirlitsmyndavélar við tvö vændishús sem talið var að kínversk glæpasamtök stýrðu. Fimm vændiskaupendur voru handteknir en miklu fleiri náðust á myndbandsupptökur lögreglu.
2: Myndefni af 50 einstaklingum er til og er til rannsóknar og þessir einstaklingar verða kallaðir fyrir.
3: Þannig að þið vitið eða eruð að reyna að koma að staði hverjir þeir eru sem ekki búið að handteka?
2: Já, raun og veru. Það rétt.
1: Lagt var hald á jafnvirði 2 milljóna króna í reiðufé, 13 síma og 11 skilríki. Alls voru höfð afskipti af 16 konum sem allar eru taldar þolendur vændismansals. Konurnar voru af ýmsum þjóðernum og aðeins sumar þeirra voru í kínversku vændishúsunum tveimur.
2: Við ræddum við þessa 16 í núna í ár og buðum þeim aðstoð og það undir þeim komið að þykja það. Enginn þeirra þáði það og svo sem ekkert meira sem við gerum í því.
3: Eru þar farnar á landibrót?
2: Ég hef ekki hugmynd.
1: Í alþjóðulegu aðgerðunum var nokkuð að þolendurnir væru undir lögaldri. Það var þó ekki hér.
2: Nei, það hefur ekki verið og við höfum ekki séð það í þessum aðgerðum hinga til sem betur fer.
0: Aðgerðin Heimskeðja eða Global Chain var risa vaxin. Hún náði til 59 landa í 5 heimsálfum. 40.000 lögreglumenn og tollverðir tóku þátt í henni. Yfir 1.000 voru handteknir, þar af 334 grunaðir mansal. Ætlaðir þolendur í málunum eru yfir 2.000 í 45 löndum, mest allt konur, og af þeim eru 162 undir lögaldri. Á heimsvísu beindust aðgerðirnar gegn fjölmörgum og ólíkum glæpahópum, en fulltrúi Íslands hjá Europol segir að engu að síður geti verið mikilvægt að samræma aðgerðir af þessu tagi.
4: Þessi fórnarlömb er flutt yfir mörg landamæri, jafnvel milli heimsálfa, til þess að seldu sér aðgangur að þeim í Evrópu og sjá mikið fórnarlömbum bæði frá Rómansku, Ameríku og svo Asíu. Og til þess að berjast gegn svona starf sem nauðsynlegt að beita samþætti nálgun margur landa á sama tíma.
1: Konur sem séu seldar í vændismansal á Íslandi fái að líkindum fyrirmæli að utan.
4: Það eru alla líkur á því að skipulegjendur þessara starf sem séu ekki staldar á Íslandi. Og það sem að við erum æg oftar að sjá eru þessi svokölluðu call center eða einhringi miðstöðar sem eru á einum stað en bóka vændiskaup í mörgum löndum. Þannig að þolendurnir og vændiskonunnar sem eru að fá til sín kaupendur, það hafa engin samskipti við þessa kaupendur fyrir þeir eru bara að mæta á tröppurnar hjá þeim.
0: Út í heim. Framkvæmdastjóri NATO segir öll aðildarríki þurfa að leggja sitt af mörkum til þess að stuðningur við Úkraínu haldi áfram. 2 daga leiðtogafundur NATO hefst í Tyrklandi á morgun. Hátt í 100 særðust og á þriðja tug voru drepin í árásum Rússlandshers á Úkraínu í nótt.
5: Nóttin var ógveggjandi í höfuðborginni Kýf og nágrenni. Minnst 15 manns voru drepin í Kýf og 5 í bænum Visnevi rétt utan við höfuðborginna.
6: Það var skelfilegt, sérstaklega með barnið hjá mér hágrátandi. Mamma, við deyjum, mamma bjargaði mér.
5: Hátt í 100 manns særðust í árásum næturinnar, fjöldi dróna hafnaði á fjölbýlishúsum og Volodymyr Zelensky, forseti í Úkraínu, hefur hvatt bandamenn til að efla stuðning við loftvarnarkerfi landsins. Úkraínski flugherinn segir loftvarnaflugar skorta og ekki hafi tekist að skjóta niður neinar eldflugar í stórfældri árás næturinnar. Tímasetningin vekur athygli en 2 daga leiðtogafundur NATO hefst í Tyrklandi á morgun. Þangað mætir Zelensky verður þó ekki á fundinum sjálfum en búist þeir við að hann eigi einkafund með Donald Trump bandaríkjaforseta. Trump tjáði sig mögulegan friðarsamning fyrir í dag.
7: Ég held að við séum mun nærði en fólk áttar sig á og Putin forseti vill að þessi ljúki. Og ég get sagt það afdráttarlaus, þetta var gott samtal. Zelensky forseti vill
6: ætla þessu ljúki núna, við förum til NATO og ræðum þetta, ég held við náum þessu.
0: Björn Málkvist, fréttamaður, er í Ankara í Tyrklandi þar sem leiðtogafundur NATO hefst á morgun. Björn, er útlit fyrir að Trump verði að ósk sinni á þessum fundi og á honum takist að stilla til friðar í Úkraínu?
8: Já, hann hefur sagt þetta oftar en einu sinni áður og við skulum sjá til hvernig það gengur hérna í Ankara, en ég held að sé alveg ljóst að þegar að leiðtogarnir 32 koma hingað á fundin þá séu þessar árásir í Úkraínu mjög ofarlega í huga þeirra og það eru vissulega áætlanir hér að tilkynna veglegan, fjárhagslegan og hernaðarlegan stuðning fyrir Úkraínu frá NATO og semst aðildarríkjunum og bandaríkjamenn virðast vera tilbúnir til að spila áfram með og selja semst Evrópuríkjunum sem að þau senda svo áfram til Úkraínu. Þetta mál verður eitt af þeim stóru á þessum fundi hérna í Ankara. Allavega meðan við það sem að Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO, sagði á blaðamannafundi hér fyrri í dag.
9: Right now.
6: Á þessari stundu hafa Úkraínumenn breytt stöðunni á vígvellinum. Þökk sé hugrekki þeirra staðfestu og hugvitsemi herafla þeirra. En þeir þarfnast áframhaldandi stuðnings okkar, einkum við loftvarnir. Rússar halda áfram að dróna og flugskeyta árásum sínum á úkraínska borgir og einslík hryllingsárásin var gerð síðustu nótt. Þar sem Úkraínumenn halda áfram að verja sjálfstæði sitt verða bandamenn þeirra og NATO að tryggja að þörfum þeirra sé mælt. Svo ég segi það skýrt. Allir bandamenn hennar verða að leggja sitt að mörgum svo að stuðningurinn haldi áfram að berast. Því öryggi Úkraínu er nátengt öryggi okkar.
9: Because Ukraine's security is so closely linked with our own.
0: En hvað með önnur skilaboð, önnur málbjörn á þessum leiðtogafundi? Það hefur auðvitað, hvað að segja, svona gustað aðeins bandalagið á síðustu misserum?
8: Já, sko, það verður lögð mjög mikil áhersla hér á að slétta yfir og svona breiða niður, eða sérst, já, slétta niður svona þær krítur sem að hafa kannski einkennt samskipti bandalagsríkjana á undanförnum misserum eins og þú myndist á, til dæmis, já, Grænland sem að Trump álsættist í vetur. Og ég meina það hefur verið svona hálfgert kalt viðskiptastríð milli bandaríkjana og Evrópusambandsins, þar sem að meira en 20 aðildarríki NATO eru jú innan borðs, svo ég tölum ekki sko gagnrýnina sem að bandaríkjamönnum voru á með viðbrögð sérst sumra Evrópuríkja varðandi hernaðaraðgerðir bandaríkjamanna í Íran fyrra á þessu ári. Rutte talaði líka það að í dag að sérst Evrópuríkin og Kanada hefðu stór aukið útgjöld sín sem sérst til varnar og öryggismála á undanförnum misserum. Það er einmitt það sem að stjórnvöld í bandaríkjunum hafa helst verið að gagnrýna önnur aðildarríki NATO fyrir og þetta verður örugglega rætt á fundinum líka.
0: En svona fundur, Björn, hann hlýtur hreinlega að taka bara yfir borgarlífið í Ankara?
8: Já, hann má segja það. Þetta, allar öryggisráðstafanir í tengslum við þærlega fund hafa gjössalega tekið yfir Ankara. Hér eru mjög mikið af lokunum í dag, á morgun og næstu daga. Það eru þúsundir hermanna og lögreglumanna sjáanlegir, mjög vel sjáanlegir á götum borgarinnar. Það er búið að girða af stór svæði, sérstaklega í kringum fundarstaðin. Og þetta hefst sérst allt saman á morgun og stendur fram á miðvikudaginn. Það eru mikla takmarkanir á almennri starfsemi. Tyrknesk stjórnvald hafa verið gagnrýnd fyrir að hreinlega banna allar mótmælasamkomur, handtaka fólk sem er líklegt til mótmæla og hleypa ekki inn á ráðstefnuna fjölmiðlum sem hafa verið gagnrýnir í garð stjórnvalda hér í Tyrklandi. En Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, þær eru að koma hingað seint í kvöld og verða auðvitað á morgun og hinn hérna í Ankara. Og við höldum áfram að fylgjast með hérðan á öllum okkar miðlum á RÚF.
0: Takk hérlega fyrir það, Björn Málkvist í Ankara, í Tyrklandi. Við ætlum að koma hingað heim og segja ykkur frá því að 6 slösuðust en engin alvarlega þegar rúta valt á þjóðvegi 1 í Suðursveit á 11. tímanum í morgun. 13 voru í rútunni, þar af 6 börn. Hópslysa áætlun var virkjuð en umfangslyssins reyndist minna en óttast var í fyrstu. Farþegarnir sem eru erlendir ferðamenn voru fluttir með sjúkraflugi til Reykjavíkur til skoðunar. Þjóðveginum var lokað á meðan unnið var áslistað. Átta voru handteknir og yfirheyrðir eftir að lögregla stöðvaði kannabisræktun á þremur stöðum á suðvesturhorni landsins á síðustu dögum. Húsleit var gerð á átta stöðum vegna rannsóknarinnar og haldlagt á tæplega 800 kannabisplöntur, nokkuð af öðrum fíknefnum, fjármunni og búnað til ræktunar. Þau grunuðu eru öll af erlendum uppruna, bæði karlar og konur. Enginn er í gæsluvarhaldi. Hátt í 1000 manns mættu á stoppfund hreyfingarinnar áfram Ísland sem berst gegn því að aðildarviðræður við ESB verði hafnar á ný.
10: Hér stoppfundur samtakanna áfram Ísland, grasróta samtaka sem var hleyft af stokkunum fyrir nokkrum dögum og við opnuðum fyrir skráningar. Og gaman að segja fyrir því að hátt í á þriðja 1000 manns hafa skráð sig til leik og vilja taka þátt í baráttunni á næstu vikum.
5: Halldór Benjamín segir forsvarsmenn hreyfingarinnar telja Íslendinga fullfæra að sækja fram leið og hún takist á við áskoranir sem blasi við hverju sinni. Stór hluti þjóðarinnar telji að Ísland sé land tækifæranna og hagsmunum Ísland sé best borgið utan ESB.
10: Og þetta hreyfing þvert á alla flokka.
5: Meðal ræðumanna var Ólafur Ragnar Grímsson fyrirverandi forseti Íslands. Ólafur segir að Ísland hafi náði fremstu röð á nær öllum sviðum frá því sjálfstæði náðist. Hann vilji leggja áherslu á þann árangur.
11: Og hve óskynsanlegt það að fara allt inn að taka einhverja uppeyju núna og halda einhverja allt aðra átt þar sem að fjarlægar valdastofnanir eiga að fara að ráða miklu hvað við gerum hér á Íslandi.
5: Ákveðin upplýsingaóreiða sé við líði í umræðunni.
11: Það verður að reyna að telja fólki trú um það að við vitum ekkert hvernig Evrópusambandið og það þurfum að fara í einhver könnunaleiðangur þó að það viti tugir landa í Evrópu nákvæmlega hvernig það lítur út og grunnsáttmála Evrópusambandsins verður ekki breytt hvorki af Íslendingum eða neinum öðrum.
0: Nú, landskjörstjórn hefur opnað kosningavef þjóðaratkvæðagreiðsluna sem framfer 29. ágúst. Landskjörstjórn sem hefur það hlutverk að kynna málefni sem borið undir þjóðaratkvæði segir að á vefnum kosning.is séu veittar hlutlausar upplýsingar málefnið þannig að kjósandi geti tekið upplýsta afstöðu til þeirra spurningar sem borin fram. Á vefnum auk þess að finna ýmsar hagnýtar upplýsingar framkvæmd kosninga. Þá verður kynningarbæklingi dreift á öll heimili í ágúst. Norðmenn grétu sumir af gleði í gær þegar Noregur komst áfram á HM í fótbolta. Tugir þúsunda horfðu saman á Noregs lá Brasilíu út á Ráðhústorkinu í Oslo í gær.
5: Margir tóku daginn snemma til þess að missa alls ekki af stemmingunni.
12: 10 tímar til kampstar, við komum í nægloka.
13: 10 tímar í leikinn og við mættum hér klukkan 3. Af hverju mætið þið svona snemma? Þú getur séð það. Þetta gerist líklega ekki aftur, svo það í lagi að bíða. Við fættumst 98, svo við vorum nokkra mánada þegar við unnum Brasilíu. Við munum ekki eftir því, en þessu gleymum við ekki.
5: Brasilía, stórveldið í fótbolta sem hefur unnið HM oftast allra landa, reyndist ekki of stór biti fyrir Norðmenn.

0: hef aldrei upplifað annað eins. Ég á eftir að segja börnum mínum frá þessu. Þetta klikkað. Hvernig líður þér? Æðislega, stórkostlega, alveg orðlaus. Þetta var stórkostlegt. Hann frá Brýne og við elskum Erling. Við elskum Erling.
1: We meet Brazil and we just
0: Við spilum við Brasilíu og það fínt. Við ætlum að njóta þess sama hvernig fer.
1: We will have a big party if we lose and then we win. No one expects
0: Það verður mikil veisla í Noregi og við höldum upp á það ef við töpum.
2: Sko, ég hef aldrei upplifað annað eins. Ég horfði nú bara á leikinn heima því það bara ómögulegt að fá borð eða pláss einhvers staðar úti til þess að sjá leikina.
3: Heba hefur búið í Noregi í 6 ár.
2: Þannig að þegar seinustu mínúturnar gengu í garð og leiknum var flautað af að þá voru lætin svo gríðarleg að ég varð að fara út og fór þá út hjá Karl Johan og hjá höllinni og þetta var bara það var bara gleði út allt og bærin var svo sannlega rauður þetta var að magnaðasta sem ég séð
3: Næsti róður Normanna á laugardag áttaliða úrslit á móti Englandi
2: Maður vonar bara það besta og maður hefur nú upplifað sjálfur sem Íslendingur að Íslendingar hafa unnið England þannig ég vonið að upplifað hér í Noregi líka
4: Erfitt að samklæðast ekki, en förum í annað. Það dýrmætt að fá ólíkar raddir að borðinu og tengja saman ólíka menningar heima, segir verkefnastjóri ný samfélagsverkefni sá Ásbrú. Hugmyndin kemur frá börnum í háleituskóla sem kölluðu eftir miðlægu hjarta í hverfið.
5: Svona verður ekki til nema að samfélagi taki sig saman og þetta fyrst og fremst barnana, þetta þeirra hugmynd, þau koma inn á borðinu í einu öllu, komi sínar hugmyndir hvað þau vilja gera hérna, þannig að þetta búið að vera mjög skemmtilegt verkefni.
6: Hjarta Ásbrúar nýtt samfélagsverkefni í gamla leik- og bíóhúsinu Andrews Theater. Hugmyndin kemur frá 400 börnum í Háaleitiskóla sem unnuð framtíðasýn fyrir hverfið og kölluðu þau eftir miðlægu hjarta á Ásbrú stað til að koma saman og hafa gaman. Hópur bakhjarla styrkir verkefnið sem hugsað þvert á kynslóðir og tungumál. Starfsemin öllum aðgengileg og gestum að kostnaða lausu. Ýmislegt í boði eins og foreldramornar, íþróttastarf, kvöldagskrá fyrir ungmenni, leiklistanámskeið og áhorfa á HM í fótbolta. Í Háaleitiskóla, eina grunnskóla hverfisins, eru 70% nemenda af erlendum uppruna með annað móðumál en íslensku.
5: Það ekki mikið í boði ykkur afþreying kenna á þessu svæði og líka fá svona ólíkar raddir af borðinu og að fá mismunandi hugmyndir og líka að tengja alla saman frá ólíkum menningarheimum. Það eitthvað svo fallegt við það.
7: Góður hópur hérna af krökkum á Ásbrú?
8: Já, ógeðislega góður hópur. Allir krakkarnir bara toppna fólk.
9: Hann mjög forvitinn og mikið að gera hjá honum.
7: Hvernig getur svona staðið gagnast fyrir samfélagi?
9: Það örugglega gaman fyrir það sem í fæðingarólofi eða bara í sumarfríi að koma og hitta aðra krakka og aðra foreldra.
7: Og gott að hafa svona einhvern stað, annan en heimilið, til að koma og chilla á?
10: Já, það bara, já.
7: Og hvernig sérðu þennan stað fyrir þér í framtíðinni? Hvað myndirðu vilja sjá að vera hægt að gera hérna?
10: Bara hafa gaman. Mikið gaman.
8: Þetta æðislegu staðar og þetta gott umhverfi fyrir krakka og foreldra líka.
4: Kvenfélagið Eining í Hvolhreppi hinum fornan fagnaði aldar afmæli helgina. Alls eru kvenfélagskonur á landinu öllu tæplega 4000 talsins.
11: 100 ára afmælinu var fagnað í félagsheimilinu Hvolnum og Hvolsvelli þar sem kvenfélagskonur fögnuðu tímamótunum. Í andyrinu var sögusýning og starfsemi einingar sem fólk hafði gaman af að skoða. Kvenfélagið var stofnað í Hvolhreppi en nú heitir sveitafélagið Rangárþing eystra. Nokkur ávörp voru haldin í afmælinu og sjálfsögðu svignaði veisluborðið af veitingum frá kvenfélagskonunum.
12: Félagið hefur náttúrulega verið bara mjög kraftmikið í gegnum árin og styrkt náttúrulega innviðina hér sérstaklega. Það náttúrulega eins og önnur kvenfélög hefur við styrkt skólan og heilsugæslustöðina og björgunarsveitin og allt þetta.
13: Þannig þetta skemmtilegu félagskapur?
12: Afskaplega skemmtilegu félagskapur og ég myndi hvetja allar konur til þess að reyna að komast í þennan félagskap.
11: Margrét Tryggvadóttir hefur verið kvenfélagskona í að verða 40 ár og líka það vel.
14: Það bara alltaf gaman. Það alltaf gaman.
13: Hvað er svona skemmtilegt við það?
14: Það eru konunnar. Það er þessum félagarnir, það er bara alltaf, það er alltaf skemmtilegt. Getum alltaf hlegið smá.
11: Forseti Kvenfélagasambands Íslands mætti að sjálfsögði aldar afmælið.
14: Kvenfélagskonur allt land eru tæplega 4000 og við erum mjög stoltar á okkar kvenfélagskonum.
13: Hvetur ungar konur til að ganga í kvenfélag?
14: Alveg klárlega vegna þess að kvenfélagin eru síung og það er svo gaman við það með kvenfélagin að það safna saman yngri og eldri og það er svo gaman að vera með öllum aldursópi.
4: Kíkjum þó að veðrið. All hvöss eða hvöss austanátt við suðurströndina á morgun, en lægir þar síðdegis. Annars staðar verður suðaustlæg átt víða 3-10 metrar á sekundu, víða rigning en úrkomulítið norðaustan til á landinu. Hiti verður á bilinu 9-19 stig og hlýjast á

0: Alla 50 menn til skýrslutöku en þeir sjást á upptöku heimsækja vændishús sem kínversk glæpasamtök eru talin hafa stýrt. Rassía lögreglu var hluti af alþjóðlegri aðgerð. 16 þolendur mansals afþökkuðu aðstoð. Öll aðildarríki NATO þurfa að leggja sitt af mörkum í áframhaldandi stuðningi við Úkraínu, segir framkvæmdastjóri bandalagsins. Rússlands her drap 22 í loftárásum á Úkraínu í nótt. Húsfyllir var á stoppfundi hreyfingarinnar áfram Ísland sem berst gegn því að aðildarviðræður við Evrópusambandið verði hafnar á ný. Fyrirverandi forseti Íslands segir ákveðna upplýsinga óreiðu ríkja í umræðinni. Og norðmenn eru í sælu vímu eftir að hafa slegið sjálfa Brasilíu út á HM í fótbolta. Sumir stuðningsmenn hreinlega grétu af gleði. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum og veðri. HM í fótbolta rúlar hins vegar á Rúf 2 þar sem Portugal og Spánn eigast við. Staðan 0-0 eins og Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og allan sólarhringinu auðvitað á Rúf.is líka. Takk fyrir að sinni. Verið sæl.
1: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
2: Á Rás 2.

Það er hann Ásgeir Trausti sem að byrja þessa ágætis kvöldvakt mánudegi, mánudagskvöld sem þýðir að það eru flestir að fá sér ísu í kvöldmandinn, þannig var allan oft hjá mér Ísa, svoðuna kartöflur tómasósa, smjör stappa saman og alveg hlandvolt vasklas Þetta þjóðar eftir Íslendinga Herðu, Danni heiti ég og ég ætla að vera með ykkur eins og ég segi, þannig til klukkan 10 búin að koma með vel fyrir, leikurinn í gangi en þá 0-0, Portugal spát en ég alveg sokkin inn í þetta alveg svo leis og

Og ætlaði einmitt að vaka fram eftir í gær og horfa á England, Mexico, alveg búin að halda mér svoleiðis vakandi og þá var leiknum seinkað, það veist. Þannig að ég þurfti að gefast upp, en allavega. En maður búin að sjá eins mikið að leikum og maður getur. Og England vann þarna á Aztec vellinum í Mexico. Ég veit ekki hversu margir Aztecar eru eftir, en þau eiga allavega völl og það þið besta mál. En... smá sárabót fyrir Mexíkó Það spila þetta lag sem heitir Mexíkó en við Snorra Helga og Bríett Hversu margir frá Mexíkó ætlaði að við heyrt þetta lag? Ég veit allan einn Ég veit einn

0: And they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's all you gotta be.
1: Já, hér einhvers konar rap atriði, Fuji, svo lagi Killing Me Softly. En þeim að vera að læra dönsku í grunnskóla. Ofbeldið sem það var. Oj, ekki nóg með það að við létum Dani gjörsanlega fara illa með okkur, heldur reynum við svo að kenna börnunum tungumála þeirra. Bara svona salt í sár, jafnvel. En hvað það, þá var alltaf þetta lag notað, eða þú veist, einhver tíman, Killing Me Softly, en þá var það sko Killing and Softies, neða, Killing og Softies og Pulsar, eða eitthvað. Og það eina sem ég kann í dönsku, og ég sagði þetta örugglega vitlust, þannig að sem betur fer klikkaði þetta nám gjörsamlega, afsakið dönsku kennarar í Íslands, en ég veit þér að sammála. Heru, ítla næst að fara hérna yfir í stóldu stórt lag, Ég fór til eiga helgina og á leiðinni var að hlusta á tónlist Mamma sýndi mér þetta Það var forlega fram með mér á sín tíma Það kom út í fyrra held ég Þetta Rosalía og okkar Einbjörg Í lagi sem heitir Berghain Og hér blótsyrði Ég ætla bara að vara ykkur við En þetta ótrúlega, þeir verða varla frumlegri lögin Hér blandi póka, hér allt

0: kaupir túle hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
1: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðan á Blómavall.
2: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
3: Þriðjudags tilboð aldarinnar. Heilu milljarðarnir á þriðjudögum. Eurojackpot reytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus, In3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1, 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
5: Heimili nýrra tónlistar á Rás 2.
6: Þetta

Þetta er Tame Impala Dracula Hvenar, já, býttu, það var ný mynd þarna Nosferatu eða eitthvað svona og ég fatta aldrei munin af hverju heitir eitt Dracula og eitt Nosferatu og samt þetta sama típan og veit ekki hvað og hvað en þá held ég þetta tengist einhvers konar enga eða höfundarétti eða eitthvað þetta eitthvað þannig ég segi Dracula, bara eins og Dracula mólarnir og svona fallegt orð, Dracula, herri já Nú það, heyrðu, ég fór atna, til Vestmannaeyjum helgina á gosloka hátíðina og mikið gaman, bara sól og fílingur, falleg einhvern veginn orka, fólk á tónleikum með bakpoka, með fullan af bjór og mikil gleði. Og þannig að ég bara, þú veist, allsæll, ég reyndar, komst ekki, þannig að það var fullbókað í Herjól, þannig að ég þetta kom í morgun, sem að stundu bara næs, bara svona, að ég kemst ekki, ó nei, ég fastur, skilur ég, svona, innstinni, ekki innstinni, greinilega líka út af við, það maður bara, já, veist ekki, til í það, svona eins og þegar maður veður teftur eða eitthvað, hún nefndi hvað sem ekkert að gera sem maður átt að gera, bara æðisli tilfinning, sko, en allavega, Ég sá þarna tónlistafólk spila, þetta var Jón Jónsson mættur, eitur hress að vanda og svo var þarna Hoffmann sem náttúrulega sveit frá Vestmannu, spila þarna í sinni heima ei og ótrúlega flott og ég fíla líka sko við tónleika sko þvist, ok, þvist, þegar voru að byrja sko þá, þá svona voru ekki það margir mætti skilur og svo svona þú veist fólk að rúast inn sko bara svona meðan það voru að spila en Ólafur söngvari, hann gaf engan afslátt hann var með sko svona stadium performance þú veist, með að það svo flott bara ekki eitthvað að vera, þú veist, bara gefa sér allan skilur, þú veist og þú veist, og þetta hann með að fleiri gera þetta sumir fara svolítið inn í sig svona, ef að þeim finnst ekki nógu margir sko. En svo náttúrulega komið fullt að fólki allavega ótrúlega gaman, ég mæli með og ég ætla að spila einna lag sem að Hoffmann spiluði í eigum þeir komu nefnilega til baka nýlega og lögin fór að koma út og núna á íslensku en þú voru alltaf á ensku en núna eru textarnir orðnir íslenskir og ótrúlega flottir þannig að ég ætla að spila hérna Þetta er að nýjasta sem ég gaf út, það heitir Svart Bakur.

Þetta er hann Father John Misty og lagði Chateau Lobby númer fjögur. Þessi drengur fættist inn í strangtrúaða fjölskyldu, hann mátti gera svona hlusta Bob Dylan. Hann það þótti bara of mikil djöfla dýrkun, hlusta á þetta pop. En eins og svo oft áður, þegar að menn eru kúaðir svona, þá farar alveg í hináttina og það það sem að Father John Misty gerði. Hann fór alveg í hináttina, bara rock and roll og gaf puttan á foreldrana. Aldrei hefur þetta virkað held ég. Jú, kannski af og til. Af og til fæðist einhver þú veist í mormóna fjölskyldu eitthvað og þau kannski ná að halda krakkanum inn í kvöldinu eða eitthvað svona, ég veit það ekki. En það tókst ekki hjá Father John Misty. En hlannast að fara hérna yfir í smá djúptífu fyrst að það hérna hálfleikur í Portugal Spán og ætli að fara hérna aðeins til 1946 djúftin í Smoky Mountains í Tennessee því þar fæðist stúlka á þessu ári í mikla fátækt fjórða í röðinni af 12 sískinum hvað var að fólki hérna aðeins fyrr já ég veit er svo sem alveg það vantaði þarna nokkra verjur ástafanir en allavega þeir voru 12 sískinin og fjölskyldan bjó 12 í eins herbergis bjálkakofa ekki drafmagn og ekki drennandi vatn og þú veist, sjálfsögðu þá var tónlistin svona undan komur leiðisara stelpu þegar hún var 7 ára þá fór hún að spila á sitt fyrsta hljóðfæri en það var í rauninni gamalt mandólin sem að hefði verið gert við og sett 2 bassastrengi á en það er hljóðfæri hún söng líka í kirkju dreymdi stóra drauma og þegar hún var 10 þá var hún byrjuð að koma fram í staðbundum svona reglulegum útastáttum en þetta fór að rúlla frekar hratt svona en hana dreymdi ennþá starra daginn eftir að hún útskrifaðist úr framhaldsskóla það var 64 þá pakkaði hún örfáum eigum sínum í pappakassa kvaddi fjölskylduna og tók rútuna beint til Nashville og þetta svona oft kallað höfuborg country tónlistarinnar og ég nú komið þangað og ég get alveg tekið undir það það er ekkit nema country í þessari borg og mjög skemmtileg en þarna mætti hún og á fyrsta deginum í þessari stórborg þá fór hún á svona landrómat sko það sem að er að þrýfa fötin sín og þar kynnust hún ungum manni sem að hún byrjar fljótlega með og þau eru ennþá gift í dag þetta er búið að vera 60 ára þannig að saga svona hvað segir maður hjónaband hún byrjaði á því að semja lög fyrir aðra tónlistamenn en stóra tækifærið kom 67 þá var henni búið að vera fasta söngkona í svona sjónvastætti hjá country stjörnunni Porter Wagoner samstarf þeirra sló í gegn og þau gáðu fullt að dúettum og hún var orðin þarna frekar landsþekkt og eftir 7 ára samstarf þá fann hún hins vegar hún þurfti að stíga úr skugganum hans, hún vildi gera þetta sjálf og vera með sólóferil og Porter hinn gæinn, hann tók þessu mjög illa og hann vildi ekki slepp henni og til að reyna svona útskýra tilfinningar sínar fyrir honum þá fór hún heim eitt kvöldið og samt í lag til að svona segja honum svona, þú veist, svona líður mér með þetta allt saman, hún reyna að róa hann aðeins niður og lag sem að átti að útskýra þótt hún þyrst að fara sína ein leið þá myndi hún alltaf elska hann og meta allt sem að hann hefur gert fyrir hann og hér kemur svolítið magnað samkvæmt gömlum kasetum sem fundu síðar að virðist hún hafa samið eitt allra þekktasta kveðjulag tónlistarsögunar sem við varum að tala áðan sama dag og hún samdi eitt annað lag en hitlaði var eitthvað allt annað það fjallaði fallega rauðhara konu og sem var stanslöst að reyna við eiginmann hennar og þetta eru 2 stærstu og þekktustu lögum heimsmögulega samin heim í stofu á einum degi 1973 en kveðjulagið var svo vinsalt að Elvis Presley ringdi og hann vildi fá að taka upp hún var í skíunum en kvöldi fyrir upptökurnar ringdi umbúsmaður Elvis og krafðist þess að fá helmingin af útgáfuréttinum og þótt hún hafi grátið sér svepp þá nótt þá stóð hún á sínu og sagði nei við Elvis Presley hún ætlaði ekki að fara að gefa frá sér lögin og þessi gríðarlega harða viðskipta vitund borgaði sig margfalt áratugum síðar þegar að tónlistakonan Whitney Houston coveraði lagið og gerði þetta einnig að svona söluhæstu smáskífu allra tíma en á bakvið stóra ljósa hárið og paljetturnar og grínið sem að hún jóka svolítið með eigi útlit hún segir, hún hefur sagt að kostar mikið pening að líta út fyrir að vera svona ódýr
En bak við þetta allt þá leynist ein snjallasta og flinkasta og bara gjafmildasta og tónlistakona heims. Þær verða alla meiri gull. Kveðjulagið fekk nafnið I Will Always Love You og þessi stelpa úr þessum bjálka kofa Dolly Parton og við skulum heyra I Will Always Love You að sjálfsögðu Dolly Parton upprunalegi útgáfunni.

0: ný þvottavél og nýr þurrkari frá Siemens á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
1: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
2: Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
3: Kvöldvaktin á Rás 2.

Já, hver er? Ég ætla bara að svara þessu spurningu hjá henni. Birna Eyfjörð heiti þessi og það var lagi hennar Lyddu mig. Nýtt og í góðum fíling hér, var á stöðu þetta lag. En við skulum næst fara yfir í Hipsum Haps. Hann Fannar gaf út plötu núna, bara mjög nýlega, sem heitir Algrím Hjartans. Og eru vanga veltur það hvernig að vera 31 ára karlmaður á Íslandi og veistu, ég nákvæmlega það þannig ég hef gaman þessum textum hjá honum Fannari og þetta einmitt lagi sem byrjar þessa plötu, það heitir Meðalmannsins og innan svega þjóðsöngurinn hér í Hipsum Haps

Þessi hljómsveit frá Englandi, hugsa sér, litlum bæ sem heitir Guildford og hún heitir Lime Garden og þetta var lagið Cross My Heart. En eitt svona, ég ætla aðeins að, svona, ef að ég börn, hlustið nú, því að ég, nú getið þið slegið í gegn hjá krökkunum ykkar, talningu ef þau eru eitthvað svona 8, 9, 10, 11 kannski. Í dag 7. júli sem að 6-7 á dagatali. Eða það sem að krakkarnir elska 6-7. Þannig nú mæli ég með, þetta er svona sem að krakkar segja og eitthvað svona og það voða gaman. Þannig ef þú átt svona 10 ára barn, farðu nú og segðu þau 6-7 og þú mött svoleið sláðu gegn vá bara að verða ykkur á góðu, það 6-7. En ég skil ekkert hvað þetta en krakkar fíla þetta og það fyrir öllu. Og hér mitt Seven Nation Army.

Þetta er hún Anja Shaddock og lagi hannar Ég sver nýtt hér á Rástöð. Ég ennþá með leikinn í gangi, ég alltaf að tala það ennþá 0-0 ef voru að spá við því. Og ég veit ekki, sko, ég fór að spá svona hvað höldum við Íslendingarnir með? Með hverjum höldum við Íslendingarnir? Það Portugal eða það Spán? Þau veist, Spán náttúrulega soddan nýlenda hjá Íslendingum. Það nú bara svona heilu bara hverfin þar sem að við erum Íslendingarnir alveg í blússandi feeling bara með sólavörn og golfkerruna af vopni.

Þessi heitir Laufey. Lagi hennar Mad Woman. Þessi gæti nú náðu langt, sveimur þá. Það held ég. En talandi að meika það. Næsta hljómsveit voru stórir í Japan. Kvarasi, nýjasta með þeim. Do it again.

0: Uppgötvaðu sögur sem halda þér vakandi. Bara einn kafla til viðbótar. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
1: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Queens of the Stone Age að koma til landsins og Rockland vikuna næsta sunnudag helgað Queens of the Stone Age og Josh Homme.
4: We used to travel a lot by car for long distances in the summertime. My folks had a knack for just letting a tape flip over and play and then flip over and play and flip over and play. So there was an album called Running on Empty by Jackson Browne. You know where you are, you know what you're listening to, and you know what you want. It's all on Rockland. This is Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
3: Einmitt, Rockland alla sunnudaga og þriðjudagskvöld og svo alltaf í Rúf spilaranum, appinu og á rúf.is.
5: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
6: Kvöldvaktin á Rás 2.

Liquid Dough. Þetta er þýsk hljómsveit og það er verða af alla meira One It Wonder, sveimur þá. Narkotik heitir lagið. Ókislega gott lag. Ég sá einhverjum viðtal við hljómborðsleikaran og hann var að segja frá því sko að hann hafi keypt hljómborð, kveikt bara á því og byrjaði að spila það og þá var þetta hljóð í þessum synthalínum sem við heyrum í þessu lagi sem að gera þetta lagilega. Þá var það bara eitthvað sem einhver annar fyrrum eigandi hljómborðsins var bara búin að vera fikta í, sko. Gæin sagðist ekki kunna neitt í raunin á svona syntha, sko. Og mér þetta vera svo fallegt, sko. Þetta sýnir, sko, að maður þarf nú ekki alltaf að kunna allt og vita allt um allt til þess að geta búið til og skapað. Það algjör óþarfi og það margir, sko, sem að eru segjum til dæmis í tónlist og reyna svolítið svona að tala þannig að fólk sem að kannski kláraði ekki hljómfræðið eitthvað líður smá svona eins og það ekki heima í þessum geira eða skilur, það að vera að tala um einhverja hljóma, það að vera að tala um eitthvað svona þú veist, eitthvað sem skiptir einu einhver máli og þannig að maður á að reyna að hrista þetta af sér bara, þú veist, þú getur tekið upp lag á símaðinn og þú getur sko ef þú kannt tvo hljóma eða eitt hljóm, þá getur spila lag, skilur. Og það bara nákvæmlega sem að vegum að gera og ekki vera, ekki líta á þetta svona dramatíst, þetta er ekki svona merkilegt, þetta er bara einhverju tónar og við erum bara gaman, skilur við, þannig að ég segi það, en við skulum fara næst yfir í hér er Árný Margrét, mér finnst hún verða bara betri og betri og betri hún byrjaði góð og ég verður betri og betri, þetta lag er að nýjast með henni og heitir In a Dream

Þetta er Jón Frí og lagið hans April Máni. Þetta svona eitt hans fyrstu lögum. En ég rak hérna augun í. Ég kíkti á Instagram, þú veist, maður má nú aðeins. Smá doomscroll, þessi leikur svo leiðilegur. Og hann 0-0 en þá Portugal spátt. Ekkert að gerast, örugglega framlenging. En allavega, á Instagram sá ég það, Agent Fresco voru að tilkynna það að þeir eru að fara að stíga aftur á sviðið eftir alveg þokkalegan tíma. Nú langt sér að þeir hafi hent sér á svið. Þeir eru að fara að taka nokkuð festivalun í ágúst og september. Eitthvað svona hér og þar, smá England og eitthvað svona. Og þeir eru bara fjögur gig, þannig að ef að, ég veit að eru margir sem að Ég veist, maður búin að sakna Agent Fresco og þekktir líka fyrir rosalega atna, lifandi orku á sviði, þannig að hann að kannski það maður bara að skella sér eitthvað út og sjá Agent Fresco. Hvað kemur með? Dark Water.

Þetta er Marcy Bill duett Kári og Una sem eru þarna saman nýjasta með þeim, allir slakir neður stóldi gott ég ætlaði kærastuðinu á Facebook að mér er sama hvernig að geta það eða Instagram eða þau það, já, maður á til svolítið að horfa á hvað fólk að borða bara einhver svona sem að var kannski bara með mann í bekk í fjórða bekk allt í nú veit ég bara að hann fækst í kjúklingasalat í hátæðinu ekki mikilvægt, en heyrðu það 1-0 fyrir Spáni þeir voru skorið upp út að tíma Cristiano Ronaldo að fara heim kemur í ljós eftir 5 mínútur, eða 4 mínútur sem eftir að þessum leik en ég ætla kasta hérna kveðju kasta smá kveðju á afa minn Daddy Barons, hann á spítala og ég fór heimsóttan í dag og lendi góðu spjalli og horfir alltaf á Seinfeld og alveg sko á hæsta voljumi en smekk maður og ég veit hann mikill Willie Nelson maður þannig að mér langar að spila laghandunum svo langar mér líka að segja hann að fara að drífa sig á spítalanum því að við þurfum að við viljum að fara til Írlands nefnilega þannig að það ekki hægt að fara nema hann bara þú veist hætti á þessum spítala ég meina hann ennir enginn að vera spítala það ekki gaman reynda góð þjónustu eða þú veist ég meina rúmið svona þú getur stillt sko þannig að þú getur ítt rúminu upp og þá þú veist og þetta næs og svo ef það eitthvað sem þarf að gera þá bara dinglar einhver bjöllu og fær það náttúrulega svo degur en ég vil samt að ég vil samt komast til Írlands með honum en hann mikill Willie Nelson maður hér on the road again því að við ætlum on the road again bráðum

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
1: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
3: á Rás 2.

Þetta er á móti sól, þetta vitum við. Þetta nýtt með þeim. Þetta lag kom út bara í júní og þetta okkar lag. Alltaf stemming. En, herru, Spánn var að vinna, 1-0. Spánn áfram, Cristiano Ronaldo allar heim. Sá ferur ykkur fílu. Hann svo mikil fílubóki. En, við skulum fara yfir í mann sem ekki fílubóki. Ó, nei, Árni Vil, stemmingsmaður og frábær listamaður. Hér lag með honum sem heitir Once a Week, Árni Vil.

Þetta er trúarlegi tónar. Lagið heitir allavega Jesus og svo framvegis eða Jesus etc. Hún er með Vilko sem spiluði nú einhvern tímann í Íslandi. En ég atna, ég búin að lesa svolítið þetta sko það leikur á miðnætti eða ekki og þetta er leikurinn sem er með bandaríska landsliðinu það var sko Trump okkar allra besti hann ringdi í forseta FIFA eða þú veist, gæjan sem, yfir mannin í FIFA og sagði, heyrðu núna þetta eitt gæi sem má ekki spila veist, í bandaríska landsliðinu og, en ég vil hann spili og gæin hjá FIFA bara auðvita og þú veist, hvað meinaru, væntanlega færi hann að spila, ég var alltaf að fara að leiða honum að spila það er eitthvað svona og þetta er að setja svo mikið stink óbragð í munn allra sem er að fylgjast með heimsmeistara mótin í fótbolta því að núna 12 á miðnætti er Bandaríkin og Belgía að fara að keppa og ef að Bandaríkin vinnur veist, og segjum jafnvel að þessi gæ skori veist, þá er þessi íþrótt bara búin eða skilur þú veist, það, ég veit ekki hvað en allavega hana auðvitað er Trump alltaf með eitthvað með puttan einhverju svona, hann tók bara upp bara ég held nú síður spjaldið sitt í staðan fyrir rauða spjaldið sitt en hvað það ég mér hættur að tala fótbolta, þetta er að heldtaka mig ég ætla samt að horfa leikinn í nótt ég verð að gera það en við skulum næst fara hérna yfir í strák sem heitir Noe Klós eða Klös Klose ég veit ekki alveg, kannski er þetta hollensk nafn ég þarf að spyrja hann en þetta er góð söngvari sem að söng á Kalu á tónleikunum sem voru þarna á Þingvöllum og gerði það víst bara mjög vel hérna er lagi hans heyrir þú í kallinu eða kallinu

Þetta er Robin S. og lagið Show Me Love. Ég veit ekki af hverju með þetta laga allt inn í hug í dag. Mér var hugsað til þess. Og sko, þetta er eitt af þessum lögum þar sem að það var svolítið verið að rífast hver samti hvað og hver fær hvað mikið. Þetta svona eins og erðaskrár. Svona, þú veist, það alltaf rifrildi út af erðaskrám, greinlega. Og þetta var svona þannig mál, svona þú veist, þetta varð ógeðslega vinsælt lag, það var bara, þú veist, stærsta lagi bara á 1990 og þá var hann sem sagt söngkonan búin að vera að semja gera laglínur með gæjunum, sko og þú veist, svona hjálpa en í staðinn fyrir að fá kredit eða fara sem sagt þú veist, skráður höfundur þá fekk hún $300 og þá var það bara klappað og klárt en svo var þetta lag náttúrulega risa stórt og þá náttúrulega hún bara eitthvað heyrði ababab, nú vil ég pening og þetta var alltaf eitthvað vesen en þetta gerist í mig svolítið oft í tónlistinni en við skulum næst fara hérna yfir í stelpu sem heitir Ariana Grande ég hérna fór inn svona tónleika ekki með henni, ég fór að Queens of the Stone Age í Manchester og það var frábært en ég held að viku setna minna en viku setna þá spilaði hún á sama venjúi og þá var bara einhver hvernig var þetta stungu árás eða skot árás það var allavega einhver brútal atriði sem átti sér stað og já, allavega þannig að ég slapp rétt svo við þetta ég hef líka sloppið við einu sinni var í Malmö og fór í eitthvað mól sem heitir eitthvað Sephora, æ maður ekki allavega, það svona risastórt mól í Malmö og daginn eftir voru einhver skot árás þar eða stungu, ég með mann aldrei hvort þannig að ég, þarna var einn dagur á milli sko, og ég slapp sko, hann eða, ég er með einhvern góðan vendarengil sveimur þá, en heyrðu, hér Ariana Grande og ástar lag sem heitir Hate That I Made You Love Me þetta nýjasta með henni

Þetta er KF Lavík. KF Lavík og lagið Freak. En ég er að heyra það er smá svona slúður að ganga bæinn að þeir félagar ætli mögulega að fara hendi tónleika eftir svolítið langan tíma núna þannig að við skulum hafa augun opið fyrir því frægir fyrir góða tónleika þessir gæjar í KF Lavík en næst það annað svona dúó hér Eminem og Ditto eða hvernig sem Ditto þegar var lítill að ruglast alltaf að Ditto og Ditto en þetta ekki sama konan hér Eminem og Ditto að syngja og skiptist á að syngja og þetta svona duett en þetta segir langa sögu og þetta smá epík þetta lag þetta bara næstið í Trapped in the Closet með R. Kelly en ekki alveg en nálægt í lagið heitir Stan

Þetta er hann Helgi Björnsson og lagi hans lífið sem eitt sinn var. Þetta bara klassik. Herðu, ég aðna, mér langar næst að spila Avril Lavigne. Haldið ykkur. Ég held að þetta sýnir kannski næsta karaoke lag sem að tekur. Complicated. Þetta getur ekki klikkað. Ég fór í karaoke nýlega og þá tók ég með vinkonu minni Iris með Goo Goo Dolls. Mæli með, ætlaði svo að taka Teenage Dirtbag, virkar alltaf líka. Svo kemur fólk, svo fyndi, svo var eitt gæja þarna. Hann söngur okkur svona 20 lög. Það var hægt að vera svona stemmingskaraoke á laugardagskvöldi og orðið bara svona tónleikar, svona þetta eru tónleikarnir mínir. Sko mig, ekki góður? svona. Og það alveg drepur stemminguna. Ekki vera þessi gæja. Ég segi 2 lög max og það að tala náttúrulega í svona opnu karaoke, ekki í þessum herbyggjum. 2 lög max í opnu karaoke. Annars ertu bara að byrja að vera svolítið athyglisjúkur, komin í nokkra bjóra og allt innu komin með svona smá hugur ekki til að fara að syngja. Nei, nei, 2 lög max. En ég held að þetta hérna gæti verið gott lag í karaoke. Avril Lavigne og lagi Complicated. Nú ætla ég nostalgíu ham.

Þetta er bara gýrun. Vlad the Impaler með Kasabian. En heyrðu, hún bara að fara þetta í klukkan 10. Tvei tímar næsta háamleik. Ég siti þarna, ég með rúf 2 í gangi í stúdíónu og þetta sem ekki gýrunda lag og táknmálskonan þess að það fréttir í gangi og táknmálskonan að gera hérna táknmálið undir fréttatímann. Og það var alveg eins og að vera að dansa með laginu. Ég get svo svarið það. Ég held hún að við heyrt í því. Gaman að horfa á hana. Ég fekk svona störu að því hún með alls konar svipi og svona. Þetta stuð. Þannig að ég búin að lenda nokkur sem ég að horfa á táknmálsfréttir út af rúf 2 og öllum þessum háumleikjum. Þá enda ég svo oft bara með það í gangi heima og að hann ég veit að veri bara byrjar að tjúta með táknmálskonunni. En nóg þessa vitleysu. Ég ætla bara að þakka ykkur fyrir æðislegt kvöld. Það mánudagskvöld, vikan fyrir bara fínt á stað. Allir alveg bara búnir á því eftir ykkur útilegu og rýrildi við konuna og bara allan krakkarnir öskrandi. Þannig að núna byrja ný vika eftir útilegurnar og volaðið. Og ég vona bara því góða viku. Ég ætla nú að vera aftur með ykkur á morgun og út vikuna fyrir hann þossa. En ég ætla að skilja ykkur eftir minna góðu lagi og svo beint eftir á þá koma 10 fréttir og svo plata vikunar, þá Atli Már með plötu vikunar, þar sem hann tekur gott spjall við Róshildi sem á plötu vikunar með plötunni Samferða og svo faraðu yfir lögin og svona og ég mæli með þessu, ég búin að hlusta svolítið á svo plötu með henni og þetta bara ótrúlega flott og þannig góð plata, Samferða. En þar til næst, Guð blessi, við erum hýr og glöð og ég þakka fyrir komuna. Þetta Sweet Escape með Gwen Stefani. Ég ekki sér típiski Gwen Stefani maður. En það eitthvað við þetta lag. Hvernig það samið, hvernig viðlagið flæðir sem að gera eitthvað fyrir mig. Hald ég.

0: Fréttastofa RÚF Iðunn Andrésdóttir segir fréttir. Steypubíll fór út af brú yfir Þjórsá við Sultartangastöð á 8. tímanum í kvöld. Ökumaðurinn var einn í bílnum. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út og var fyrst á vettvang. Landhelgisgæslan segir ökumanni steypubílsins hafa verið bjargað upp í þyrluna af hlið bílsins. Hann hafi verið fluttur á Landspítalann í Reykjavík til aðhlynningar. Ökumaðurinn hafi orðið fyrir ofkælingu en ekki með aðra áverkaða sögn lögreglunar á Suðurlandi. Kristján Loftsson, forstjóri Kvals HF, telur forstjóra MAST hafa reynt að koma höggi á fyrirtækið og starfsmenn þess með því að deila staðsetningu kvalveiðiskipa í eftirlitsskýrslum. Rætt var við Kristján í kvöldfréttum sínar. Hann sagðist ekki hafa áhyggjur á því að síðasta kvalveiðivertíðin stæði nú yfir. Spurður atvik þar sem sjómaður náðist á upptöku, þar sem hann lék sér að getnaðarlim kvalhræs, sagði Kristján það hafa verið óþarfa. Atvikið hafi þó líklega beinst að aðgerðarsinnum og mótmælendum sem horfðu á úr fjarska, ekki að myndavélni. 50 menn sem náðust á myndband á leið til vændiskvenna á vegum kínversks glæparhrings verða kallaðir í skýrslutöku, segir lögregla. Lögreglan setti meðal annars upp eftirlitsmyndavélar við tvö vændishús sem talið var að glæpasamtökin stýrðu. Fimm vændiskaupendur voru handteknir en miklu fleiri náðust á myndbandsupptökur lögreglu. Lögreglurassían sem stóð yfir í viku fyrir tæpum mánuði var hluti af risavaxinni samræmdri alþjóðlegri aðgerð sem kallaðist Global Chain eða heimskeðjan. Slíkar aðgerðir hafa farið fram áður en aldrei verið jafn umfangsmiklar og í ár. 16 vændiskonur sem höfð voru afskipti af afþökuðu allar aðstoð. Í alþjóðlegu aðgerðunum var nokkuð að þolendurnir væru undir lögaldri en ekki hér á landi. Veðurstofan hefur gefið út gula viðvörun vegna austan hvassviðris á Suðurlandi. Hún tekur gildi klukkan 6 í fyrramálið og varir fram yfir hádegi. Búast á við snörpum vindkviðum, alltaf 30 metrum undir Eyjafjöllum og í Mýrdalum og 25 metra kviðum á Reykjanesi. Lögreglan í Vestmannaeyjum hvetur bæjarbúa til að sýna aðgát og ganga frá lausum munum. Spánn vann Portugal með einu marki gegn engu í 16 liða úrslitum heimsmeistaramóts Karla í knattspyrnu í kvöld. Þar með ljóst að Cristiano Ronaldo hefur spilað sinn síðasta leik á HM. Hann tilkynnti fyrir skemmstu að þetta yrði hans síðasta heimsmeistaramót sama hvernig færi, en hann 41 árs og á áratuga langan feril að baki. Belgía og Bandaríkin mætast á miðnætti að íslenskum tíma. Leikurinn verður sýndur á RÚF. Fréttir verða næssaðir í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.
1: Ný tónlist utan úr heimi, lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú hefur aldrei heyrt áður.
2: Við erum Rás 2, fyrst og fremst. Plata vikunar á Rás 2.

0: Gott kvöld, góðir hlustendur og verið velkomin í plötu vikunar hér á Rástvö. En þessa vikuna það fjöllista konan, Anna Róshildur, eða bara Róshildur eins og hún kallar sig, sem á plötu vikunar og heitir hún Samferða. En ég kallaði Danni, en það var hann Atli Már sem að settist niður í kaffi með henni Róshildi og rættu þau plötuna sem kom út núna í maí síðastliðin. Svo fáum að heyra kynningar fyrir plötuna og svo lögin af plötunni sjálfri. Við skulum heyra hvað þau hefa að segja.
1: Plata vikunar á Rástvö.
2: Róshildur, velkomin í plötu vikunar og til hamingju með plötuna Samferða.
3: Takk fyrir.
2: Það viðtal við sem að þú komst í Ólátagarð fyrir einhvern síðan. Mm-hmm. Þar varstu aðeins að tala við þau og ég vil hún svo kannski ekki endilega endurtaka allt sem fór þar fram en að einhverju leiti, svona af því að fyrir þau sem þekkja þig ekki og fyrir svona bara af því að þetta svona smá verkefni, er það ekki? Þú veist, ég get ekki að kalla þig tónlistakonu en síðan sviðshöfundurinn Mm-hmm. Og þú ert annað sviðshöfundurinn í dag sem ég tala við sem líka tónlistamaður.
3: Okay.
2: Og ég svona að velta fyrir mér hvernig við pökkum þeir saman sko. Hversu langt aftur í tíman förum við varandi bara þig og tónlist Ertu búin að vera að gera tónlist og skapa tónlist bara síðan þú manst eftir þér?
3: Já, og ég held sko að tónlistin hafa alltaf verið einhvern veginn svona einhvers konar hjartaformat fyrir mér og eiginlega mest prívat þannig að það var einhvern veginn aðgengilega fyrir mér að fara í sviðslistir þanga til að ég einhvern veginn fann svona leið út með tónlistina hún var alltaf miklu meira prívat sko
2: Og er það eitthvað sem bara þú manst, síðan þú manst eftir þér?
3: Já, örugglega. Þessi, ég byrja að læra píanó, þú veist, þegar ég 6-7 ára. Og svo opnaðist bara heimi fyrir mér þegar ég byrjaði, þú veist, að pikka upp poplög og vera eitthvað, þú veist, að spila eitthvað Sam Smith,
2: eitthvað,
3: þú veist, bara eitthvað 12 ára eitthvað. Þannig að, og byrjaði kannski að semja þarna svona kannski 14 ára, 15 ára.
2: Hvernig varst að semja í byrjun?
3: Það var bara píanó aðalega.
2: Varst að semja Sam Smith lög?
3: Nei, alveg, ég held ekki, eða hvað?
2: Ég veit það,
3: ég man eftir, sko, ég held ángríns að ég muni fyrsta lagi sem ég samti, þá ég miklu yngri, þannig ég sko, þetta þegar Shakira gefur út hann að I'm on tonight, I'm a hipstone life.
2: Hipstone, já.
3: Já, og ég var alveg obsessed með það.
2: Já, ok.
3: Og veist hvað, ég veit ég hvort því 2007 og 10 ára, eða eitthvað svona mjög lítil. Og hérna, ég að kera ringin í kringum landi með foreldurum mínum og við erum eitthvað stáður út í móa og ég að tína gleymireyjar og ég eitthvað ekki gleyma mér því ég með gleymireyja peysinni ekki gleyma mér og foreldrar mínu róa ég var semilag
2: þannig að byrja, þetta er punktur
3: ég man eftir þess að það og verið eitthvað svona get ánað með þetta
2: ok, og hver þá leiðin sko, veitú, að því hvað mótir ertu?
3: Ég 99
2: ok, og þannig að þú ert þá 25 ára
3: já, 27 var ég að verða
2: já, vá, einmitt, já ok, já sko, og hver er ferillin þú veist,
3: já.
2: Heldur áfram að semja verður bara svona eins og segir prívat þú ert bara einhvern veginn að smá fikta þetta út í hotni og segir einhvern frá því
3: já, svolítið þar, fer sinn í sko lýðháskóla reynda svona fyrir yngri svona eftirskóla er ég 16-17 ára og þar fer ég bara all in í tónlist og dans
2: í staðin fyrir menntaskóla
3: fyrir menntaskóla, raunni fyrsta ári menntaskóla
2: já, einmitt, hvar?
3: Í Danmörku, nálægt Óhús árósum og það alveg svona, þú veist, opnaði mega heim þarna, að vera bara eitt ár bara að pæli þessu. Fer svo í MH og svo á Suðsvöndabraut en svo kemur þarna COVID, þú veist, ég alltaf búin að vera eitthvað svona, bara eitthvað svona garaspend eitthvað, en í COVID fer ég á Ableton skeið og, þú veist, byrja þá kannski 2020 bara að pródúsera bara ótrúlega mikið og það verið bara svona svolítið svona mitt go to.
2: Hvað þýðir það? Þegar þú segir að pródúsera, hvað ertu þá meina að þú sérst að gera? Ertu bara meina að þú sérst að búið til tónlist?
3: Já,
2: fyrir aðra eða ertu bara búið til tónlist og þú ert kannski ekki syngi vera sjálf eða ertu bara búið til tónlist
3: Brast.
2: Út í tómið?
3: Já, þú veist, ég bara bæði þú veist að búið til beat, kannski útsetja úr taka upp alls konar hljóðfæri bara basically að vinna kannski fræ að lægi í bara heilt lögin svo við heyrum þau í útarspinu Þannig að allt efni sem ég hef gefið út alveg pródúserað að mér og bara ég að útsetja að spila flest öll hljóðfærin, upptökustjórinn, allt þetta. Og hef líka verið mikið síðan að þú veist þetta, þú veist þá sem maður semja að pródúserað að hljóð hanna fyrir aðra, fyrir leikhús og auglýsingar og eitthvað svona þannig líka.
2: Ok, þannig að svona, þú byrjar að því snemma eða hvað?
3: Já, þetta svona, þú veist, að því ég með sviðshöfunda menntunina og þegar ég nota sko Anna Róshildur, þá ég að leikstýra og svo hérna Róshildur að gefa tónlistina og það snild að vera sko tónskáld með leikstjórareynslu því þá get ég líka þá finnst mér svo spennandi allmest að semja fyrir leikhús eða hljóð hann allmest fyrir eða dansýningar tónlist fyrir dansýningar eða nú ég að vinna upp í háskóla bíó í aftur á móti að gera hérna tónlist þar fyrir verk þannig að þarna ég líka svona þetta líka svona svæði sem eitthvað svona hybrid þarna milli líka sviðshöfundarins og tónskáldsins sko. En var öðrum hérna út allt.
2: Já, en það góð, sko, nei, það bara flott af því að sko, þú segir þú fyrir á Apeldanómski í COVID.
3: Já.
2: Og COVID hann hvað, 2022 eða
3: hvað maður ekki? Já, ég held sér bara snemma 20, þá byrja ég alveg.
2: En hvenær ertu á sviðshöfundarbraut? Hvar það?
3: Það 19 til 22.
2: Ok, þannig að þú ert á sama tíma, já ok,
3: já.
2: Þannig að þetta einhvern veginn samtvinnað.
3: Já.
2: En sko frumraun þín,
3: já.
2: Það 2003,
3: Já, það EP-platan.
2: Já.
3: Já,
2: það svona kannski þau kynnist þér í fyrsta skipti, mm-hmm. svona, eða þau sem kannski hafa ekki séð á tónleikum eða eitthvað.
3: Mm-hmm.
2: Hvað gerist sem gerir það verkum að þú segir, ég ætla ekki að vera út í hotni, ég ætla ekki að hafa þetta prívat?
3: Sko, einmitt, ég var búin að vera að malla með þessa plötið mitt, bara svona í... Alltaf svona þegar það var ekkert leikhúsverkefni í gangi þá svona sökkið mér hún í tölvuna og var að klára þetta svo allavega frá sjónarhorninu núna þá held ég að við fengið smá nóg af leikhúsinu og þú veist það alltaf svo stórt og það svo oft fær maður hugmyndir taka svo mikið pláss og þurfa svo mikið fjármagn og eitthvað að þetta var líka ókslega sjálfbært ég var bara eitthvað hér ég með list já, já. Sem ég búin að skapa ég ætla bara að keyra á þetta hendis út ég var búin að vera líka að sko setja á SoundCloud þannig að ég var búin að vera að þannig sé gefið út en ekki
2: segir
3: hann frá því og þess vegna heitir platan sko Vaft 2.2 af því að það þannig sem að ég merki lögin í tölvunni þá var það
2: version eitthvað
3: þannig að þá hugsa ég bara þetta bara sniðmynd að því hvernig þessi lög hljóma núna og ég ætla bara að hendis út að, svo ég sé ekki að spóla í þessu lengur og

0: þessara plötu að koma mikið fram og hef sko síðan þá svona dreymt um að ná einhvern veginn að vinna líka sjónrænt tónlistina jafnt einhvern veginn og búa til einhvern svona heimi kringum tónlistina sem ég finnst mér takast núna með þessari plötu.
1: Og hvað það sem breytist í millitíðinni? Hvað það sem hún lærir í millitíðinni sem að gera verk þetta text núna? Af því að ég ætla að fara að spyrja út í sko að stundum þá hugsa ég ef að segja nútíma tónlistafólk ég ætla að segja ungt tónlistafólk í dag
0: mm-hmm.
1: sem hefur ekki og ég ekki að segja þá neikvæðanhátt ég að segja þá sko jákvæðanhátt as in mm-hmm. það hefur ekki viktina til að geta sagt bara hérna lag sem ég að gefa út
0: mm-hmm.
1: og það svona pínu heimtar tímaðin af því að það sem ég á við að ef að Hjálmar gefa út lag
0: yeah.
1: að þá eru við rosa mikið tilbúin
0: mm-hmm.
1: og þá meina kannski við Rás 2 eða eitthvað neginn við erum svona, heyrðu, Hjálmar komið nýtt lag ef að ný dönsk gerir það, eða skilur mig, eitthvað mm-hmm. svona ef Björk gerir plötu, þá eru öll bara svona ok,
0: já.
1: Heyrðu, við erum að fara að tjekka á þessu nútíma ungt fólk sem að gera tónlist í dag nú sagðist það eru 27 ára, ég að kalla því unga
0: mm-hmm. þannig
1: að
0: þú veist,
1: já, ekki örvænta ennþá en það þarf að gera svo mikið af hlutum og ástæðan fyrir ég að spyrja því hvað hefur breyst mm-hmm. í millitíðinni að mér líður eins og það sem þú veist að gera svo ógæðislega mikið
0: mm-hmm.
1: það svo sjónrænt og myndbönd og ég var að skoða hérna áður en við fórum í upptöku var að skoða vínilinn að þessari plötu sem var að koma út og hann rosalega íburða mikill mm-hmm. var svo mikið pælt í honum ég get ímyndum að hann kosti mm-hmm. frekar mikið
0: mm-hmm.
1: þannig að þetta er það sem ég svona pínu að reyna að ramma inn
0: Já.
1: Hvort að þú getir og hvernig þú getir gert alla þessa hluti í einu
0: mm-hmm. Það sko ótrúlega góð spurning og fyrst og fremst rókslega gott að heyra að þú sért að sjá þetta
1: Ná, okay.
0: Þú veist, af því að fyrir mér ég sko að elska allt sem ég að gera núna Þannig að ég var með útgáfu tónleika í fyrra dag og það var bara heildar framleiðsla, þú veist, ég var alltaf bara, hanna rosalega leikmynd og, þú veist, bjó til eitthvað mega með vörpun og heljarmál. Þannig að ég held að þetta sé fyrst og fremst bara að ég elska þetta efni sem ég að búa til og mér langar að skila því frá mér eins og ég upplifa það, kannski. Og svo ég líka rosalega inspireruð held ég bara af öðrum, kannski, þú veist, ég meni eins og Björk, hún býr til svakalega heima í kringum plötunar sína. Þess, það ekki bara eitthvað lag sem droppar, maður bara með, með búninga og heilan heim sem fylgir. Og það líka búið að vera smá, minnst að vera að koma meira, ég vel með, þú veist, bara streymis og vídeo eða það ekki.
1: Jú, þess,
0: það er svona væntingar líka til þess.
1: Já, og það er líka það sem ég öfundi ykkur ekki af.
0: Já, þetta er ógislega mikið vinna, sko.
1: Já, að
0: þetta er fáránlegt.
1: Tónlistin sjálf, sem að var einu sinni, þú veist, ok, þú gefur plötu og síðan mm-hmm. túrar plötuna.
0: Já.
1: Skilur, og tónlistin er einhvern veginn drifkrafturinn.
0: Já. Nei, þú þarft að selja þetta einhvern veginn öðruvísi, sko.
1: Já, þetta þarf að vera einhvern veginn svona pakkadill, þetta þarf að vera já. Lúk, þetta þarf að vera
0: eitthvað
1: mörg.
0: Eitthvað era og eitthvað.
1: Já, þú já. Veist, og eitthvað svona dæmi sem að ég hugsa stundum og ég hef bæði, ég hef átti þessi samtöl bæða því að ég ætli forvitin þetta.
0: Já.
1: Og af því að ég hef átti þessi samtöl í tónlistafólk sem að sko þetta bugar þig.
0: Já, einmitt. Þetta hefur alveg bugað mig.
1: Já.
0: Ég tengi alveg við það, þú veist, að vera eitthvað, svo þarf ég að eitthvað gera vídeo eða þarf að gera eitthvað sjónrænt. Og ég held sko það sem kannski, þú veist, ástæðan fyrir ég ekki að bugast núna endilega, auðvitað ég alltaf í eitthvað, þú veist, ég vakna stundum og bara, ó nei, bara eitthvað, allt og langa to-do-lista, að Já. Ég er að framlega þetta allt líka eitthvað. En ég held til dæmis með tónleikana, þá náði ég að svissa, þú veist, ég hef svo ótrúlega gaman af því að búa til heiminn líka ég búin að búa til tónlistina, ég kláraði hana í hvað, november eða desember þá ég bara að loka öllum sköpunarferlinu á tónlistinni og þá bara skipti ég smá gír yfir í sviðshöfundin og hugsaði hvernig get ég gert basically bara stort sviðsverk í kringum þetta, þannig að þetta sé áþreifanlegt og þú veist, þegar ég svona svissi yfir í þannan gír, held ég þá fæ ég bara, þá kemur nýr drifkraftur þá ég ekki að neyðast í eitthvað svona
1: Já,
0: að
1: einmitt.
0: Framlega alltaf saman tíma þetta snýst líka það, held ég, að skipti þessu þú veist, við klárum til mér vínulhönnunina í februar þannig að þú veist, nóvember til februar ég að pæla í því svo taka við, hérna, tökum við vídeo, eitthvað svona
1: mm-hmm. Já, og sko
0: Það ógislega mikið efni og þetta líka ógislega dýrt og þess vegna líka þarf ég að einmitt selja
1: Já, og en sko, hér kemur líka sko, af því að pælingin sko, og þessi vefnaðar verk
0: mm-hmm.
1: þetta er verk þetta er,
0: mm-hmm.
1: þú veist, og ég hef aldrei gaman að því að hugsa platan sé kannski þá að koma aftur sem verk
0: Já
1: Þú veist, að því ég spyrst um eitthvað svona af hverju að gefa út plötu.
0: Já,
1: þetta er að því mér líður eins og það sé sko í dag séð orðið svona mjög meðvitað val
0: mm-hmm.
1: að gefa út plötu
0: mm-hmm.
1: út af því að við lifum í heimi sem að hann alltaf krefur það ekki það.
0: Nei,
1: ég getur bara verið með streymi og bara singla og einhvern veginn rúlla þannig.
0: Já.
1: En þetta er, eins og ég

0: sé það sko út pælt og nú ég bara þannig tónlistina sko, er þetta sem kemur eftir á sem þú veist að nefna er það samt finna þegar þú ert að semja tónlistina samt líka þú veist, ertu að hugsa fram í tíman eða ertu að búið tónlistina og síðan eftir að horfir á þetta og segir, jú, ég sé alveg einhvern þráð hérna,
1: já.
0: En ég þarf kannski einhvern veginn að flesja rátt, ég þarf að búa til eitthvað meira.
1: Algjörlega, ég þarf svolítið þegar ég búin, eða svona þegar ég farin að sjá kannski einhverja beinagrind á plötinni, farin að sjá þræðina, þá þarf ég svolítið að hugsa þetta sem bara eitthvað svona rýnir og svona sjá einmitt hverjir eru þræðirnir sem hægt að stækka hérna. Og það voru alveg moment, þú veist, þegar ég að semja, þar sem ég fæ svona bara, já, þetta heimurinn, eins og síðasta lagið endir, þú veist, það, til dæmis tónlistamimband, það alveg, þú veist, byrjaða mallinn í mér bara þegar ég að klára lagið, þegar að semja það. Svo, þannig að það svona eitt og eitt, en ég samdi náttúrulega miklu fleiri lögur en heldur en þau sem enda síðan á plötunni, þannig að maður með eitthvað svona ákveðin banka og dóti og maður sér, þú veist, ok, til dæmis í þessu tilfelli ég mikið að semjum, það eru ástarlögu, en það líka mjög mikið að bara lögum fjölskyldu, vinkonur og bara svona almennt fólkið mitt. Þannig ég byrja eitthvað svona, já, einmitt, þetta eitthvað svona, og svo ég með þetta lag endir sem fjallar einhvern veginn alla þræðina og bara eitthvað svona lífstengingarnar og allt eitthvað. Þannig að ég þarf svolítið að hugsa þetta þannig, svona sem rýnir og vera eitthvað. Þá, ok, þetta heitir samferða, fjallar fólki sem ég samferða og þessi þræðir sem liggja mell okkar. Veist, og þá ég komin með orðið þræðir og heyrðu, það kom reyndar þegar ég var að klára endir, þá hérna, vinkona mín, hún sko textílista kona og hún var og ég var hjálp henni að klára saumaverk fyrir myndlistasýningu sem hún var með og við snúum verkinu við og þá bakliðin öll út í svona kaotískum þráðum og ég fekk bara svona þetta eitthvað orka sem passar við plötuna mína en þá byrja ég að þú veist hugsa þetta og þannig ég svona að loka plötunni sirkabát og þá byrja
0: sem svipa á plötu sem við vorum að skoða framan og aftan á plakatinu.
1: Já, þannig kemur hugmyndin að þessu. Og þetta tekið síðan áfram, svo var ég með útgáfu viðburði í Hermugallerí sem ég bjóð til fullt af fleiri þráðum og tengdi þau við að hljóðfærin. Þannig að þá byrja ég svona að hugsa þetta út frá allt á rýminu sem ég að vinna með í hvert skipti. Hvernig getur þessi kjarni einhvern veginn virkað í, einmitt, í vínilformi eða á tónleikaformi. Eins og á tónleikunum, þá var ég með þræði út allt hérna, í hérna, loftinu og veggjunum og eitthvað.
0: Þetta mjög áhugavert sko af því að það hljómar eins og þetta sé af því að stundum náttúrulega bara stundum kemur bara plata vikunar þú veist og það bara einhver útgáfa.
1: Já við erum ekkert að tala tónlistina eða við erum bara heiminn.
0: Já og það svolítið áhugaverð pæling sko af því að hérna það heldur ekkert sérstaklega oft endilega sem að þetta einhver svona samofin heild einhvern veginn. En tölum þó þessu tónlistina. Sko hvernig myndir þú staðsetja þig? Er þetta af því að, sko, Iðunn Einars er hérna og ég man að hún kom inn í plötuvikunar ég man nú ekki alveg hvað langt síðan kannski 1-8 ára eða eitthvað leis
1: Örgulega, 24 kannski
0: Já, það geti vel verið í hennar heimi
1: Elska þá plötu
0: Já, frábært tónlistarkona Hún er með þér hérna á plötunni í einu lagi að minnstu kosti Halldór Eldjárn er hérna og þetta svona space sko, ég velti fyrir mér af því að ég veit að þegar þú ert lifandi live, tónleikum, þú veist, það var að vinna með lúpur og sko, hvernig hugsaðu tónlistasköpurinn að sjálfa? Hefur lifandi flutningur þinn áhrif á að þið vera einninn í stúdíó og gefa ykkur svona mikið rými fyrir að nostra bara við hlutina, einhvern veginn en lifandi, er það allt öðruvísi? Já. Hvernig samspil er þetta?
1: Já, sko, fyrst var þetta mjög mikið að ég var bara að semja, nú er ég þannig sko fyrstu plötuna vaft fyrir koma tveir, þá, þú veist, var ég að pródusera og semja þetta allt og svo þurfti ég einhvern veginn að finna leið til að flytja þetta live eitthvað svona, ok, að því ég vil ekki gera það bara á karaoke, skilur við, hvernig get ég útsett þetta,
0: já.
1: Og svo náttúrulega í kjölfar þeirra plötu byrja að spila meira og meira live og þá kemur eitthvað sjálfstraust og ég byrja að tilraunast meira og kannski þá ég sem mjög mikið sko með lúper og þá ég að spinna bara vókal svona kór útsetningar sem ég síðan teku upp og seti inn í tölvuna og kannski klippi upp eða spila síðan við það, einhverja sent það eitthvað og það mjög live element og mér finnst ótrúlega gaman að sjá til dæmis þegar fólk byggja upp lag live og þá að því ég er að semja þannig þá byrja ég bara að treysta mér meira og meira held ég til að gera það live þannig að ég fór að lúpa mjög mikið á sviði og fór að þora að gera kannski meira óklárað efni og þá fattaði ég að þetta náttúrulega svona sem þetta var í gamla daga þar sem að þú spilar tónleika og spilar fyllt á útkeppni efni og lögin mótast á tónleikum og þú breytir fyrir næsta tónleika og prófa heima, prófa að breyta þessum texta, breyta þessu nú ég að tala bara veist, fyrir tíma streymis og hérna og svo tekur ákvörðunum að taka upp þessa útgáfu af efninu basically bara þangað sem úr komin og gefur það út á plötu og ég fór svona aðeins að halla mér meiri í þá átt að leifa hlutinum að verða til á sviði þannig að það eru nokkur lögarna sem ég hef spilað kannski alveg í 2-3 ár á tónleikum og þau hafa breyst með því sérstaklega glansa grátalagið og gömul vinkona það eru svona lög sem ég lúpa líka live og eru svona meira ambient og hægari þannig að það hefur núna tvinnast miklu meira saman heldur en áður af því þá fyrst náttúrulega var ég bara ekki búin að spila live og bara gefa út hérna er plata bara svona hefðbundna leiðin sem á í dag
0: En þú ert líka samt í svona dansstemningu sko
1: Já, núna,
0: Já. Já. Og það er svona líka áhört space þess að vera á þú veist að þetta, ég meina við myndum ef við ættum að þurfa að setja eitthvað kassu utan um þetta, þú veist, þetta svona raf tónlist, svona, þú veist, einhvern veginn, og samt svona eins og þú segir, þú veist, það ambient element en síðan þetta líka nánast yfir pop. Í bara party, eða, já, pop, party, eitthvað. Finnst þér það eitthvað svona erfitt space þess að, þú veist, að þegar ég man ég var að tala við Amor Vincent Omnia.
1: Já.
0: Og við vorum að tala um þetta space. Þau komu svona í kjölfari einhvern veginn, ekki kjölfari, þau komu svona svipun tíma, fannst manni á Inspector Space Time og þá svona meira svona dans og party og kannski bjóst fólk við að það væri svona þeirra lína en þau komu hinga og voru með plötuna sína síðustu og það var allt öðruvísi og þá voru þau svona, já þetta er meira einhvern veginn það sem að við fílum, við höldum okkur kannski við í smá tíma og svona ég er alltaf smá forvitin þetta þennan kassa sem annarkvort við setjum okkur sjálf í eða þú veist að eitthvað lag verður vinsælt eða slæri gegn eða eitthvað og fólk fær þá leið þá ímynd og síðan kannski kemur það og sér þig á sviði eða eitthvað og þú þarft að segja, heyr, ég alls konar ég ætla líka að fara með ykkur á einhverja lendur sem eru held ég allt öðru sem þið hjelduð eða eitthvað sko hvernig finnst þið það? Hvað finnst þið svona finnst þið eitthvað annars skemmtilegra eða lætur þetta allt bara svona flæða?
1: Menur þið svona bara sjónra eitthvað?
0: Já og líka bara svona eitthvað þú veist, eins og þessi plata svona var hún ég ætla að nota orðið náttúruleg eða var stundum eitthvað svona, heyrðu, mér langar til að gera núna fjögur svona eitthvað tilfinningaþrungin eða eitthvað lögir röð, ég ætla ekki núna að gera bara búm, eitthvað það sem fólk getur dansað eða haft partí eða eitthvað
1: Já, þetta er allt gerist mjög eitthvað svona bara impulsíft og náttúrulega sko, nema hvað það var ákvörðun að taka lagið glansagráta og gera dans útgáfa á því, þannig það eru svona tvíbura lög þarna sem eru svona tvær hliðar finnst mér á sömu aðstæðum, þetta er sami textin fjallarhugtun það sama, mér fyrst að vera svona smá eins og glansa gráta, þá ertu kannski inn á baði að jafna þig á klúbnum og svo ferðu undir diskokúluna að dansa,
0: þetta
1: eru svona tvær hliðar
0: kannski,
1: já, getur verið bara sömu tímyndunar þú veist, tvær tilfinningar svona hlið við lið, þannig að það var alveg ákvörðun að bara svona gera bara club banger En þú veist, ég elska samt sko annan kontrast almennt, þú veist, eins og ég man eins og kría lagið mitt sem var á fyrstu plöðinni, þar er eitthvað svona mjög, það er eitthvað mýkt í laginu en síðan er bara bassin og trombetnar mjög aggressívar og ég elska þegar hlutið svona mætast og það er mjög erfitt að skilgreina og það er mjög erfitt kannski að eitthvað svona að, ég veit ekki, já, bæði skilgreina og svona selja það í eitthvað box eða þú veist, segja eitthvað þetta er formið eða eitthvað, en það er kannski tónlistin sem mér finnst áhugaverst sjálf þegar þetta er eitthvað hlutir að mætast sem kannski ég ætti ekki að svona hefðbundið að passa saman
0: algjörn.
1: Þannig til dæmis einhver svona mjög kannski svona brothættur vókall eða eitthvað svona mjög, þú veist, eitthvað ambient loftkent og síðan kannski færðu veist, allt í einhver hefði bassa takt eða eitthvað, mér finnst þetta skemmtilegt og líka, þú veist, ég hef líka verið mjög inspirur af allir með sérstaklega konum sem eru núna, þú veist, eins og Rosalía sem eru að vinna með klassíska tónlist og allt í henni eru komin, einmitt, á klúb líka með það, eða þú veist, hún blandar þessum formum saman
0: Það er mjög, hún er, já,
1: veist, þetta er mjög svona erfitt að skilgreina, já
0: Einmitt.
1: Mér finnst þetta alltaf mest spennandi sjálf, en það eiginlega aldrei samt sko, þú veist, ég bara svona held ég algjör svampur, en ég tek eiginlega aldrei ákvörðun að nú ætla ég að gera rólegslag, en nú ætla ég að, að þetta oft bara, ég líka oft bara mjög mikið að búa til skúffupælingar, bara bít og pæling, bara og safnin skúffu og svo kannski sest ég niður eitthvað, ok, ætla að vinna eitthvað lengra með þetta hérna sem, ég, sem kom allt í innu upp úr þurrum daginn og, þú veist, eldi mjög mikið bara, þú veist, fyrstu, einhvern veginn, fyrsta kjarnan sem kom.
0: Og svo kannski bara aðeins svona í lokin, þú veist, hvernig líður núna, platan komin út, þessi stikkpröfa af lífiðinu, eða snapshot einhvern veginn, og ég ætla ekki að spyrja endilega hvað næst, en hvernig lítur, þú veist, bara þetta ár út, hvernig það spilamennska, eða ertu strax komin í næsta verkefni, þú sagði náttúrulega áðan að þú væri inn í leikhúsi að
1: Já,
0: sem eitthvað.
1: Já, ég er alltaf eitthvað þar líka, smá bugun, nei.
0: Já, þannig að þú veist, slakar einhvern tímann á, eða Já, hvernig lítur þetta
1: svona? Já, ég ætla alltaf einhvern veginn að slaka á í næstu viku, en svo komin líður ótrúlega vel með að þetta sé komið út. Og mest ótrúlega gaman að fylgjast eftir og það eru fullt að giggum hérna bæði sumar fullt að einhverum svona litlum hátíðum og eitthvað erfiðs líka og eitthvað fleira í haust og svo ég alveg fulla að pæla í nýju sko. og ég held að sé ekkert alltaf langt í það. Ég held að það alveg fullt í gangi sem verið mjög spennandi. Þannig að þetta líka bara verk sem ég langar almennilega að bara fylgja eftir.
0: Já. Kíla.
1: Þetta ekki búið, skil ég segir, það eru fleiri, ég að fara að minna ykkur á svo blötu áttur áttur bráðum.
0: Róshildur, takk fyrir kominu blötu vikuna.
1: Takk kærlega fyrir mig. Plata vikunar á Rástfö. Ég Róshildur og platan mín samferða plata vikunar á Rástfö. Lagið tími ekki líða, samdi ég í fjarsambandi þar sem að Ég bara var svo hrædd að sofna vegna þess að leið og ég myndi vakna, þá væri komið að kveðjustund. Þaðan kemur setningin, ég neita að sofna, svo tíminn líði ekki án mínum.

Ég kallaði stundum svona aumingja anthem þetta lag. Þetta er svona fjallar náttúrulega það að vera lítil í sér en bara í dag. Og svo þetta mjög svona poppað og mann langar að dilla sér þó að maður sé lítil í sér. Og mér finnst það líka vera smá svona afsökunarbeiðni frá mér til þeirra sem ég mjög lengi að svara skilabóðum frá.

titillagið samferða samdi ég með Iðunni Einars og við gerðum það í ákveðnu tilraunaskyni að því að við semjum báðar og tökum upp oftast aleinar þannig að við ákveðum að gera þessa tilraun og opna ferlið okkar og það var það svolítið svona metalag því að það fellar einhvern veginn það að við, þannig eru við samferða á þessu lagi en textin spratt upp úr því að ein sko nánasta vinkona mín varð ólétt og alveg bara fyrst í vinahópnum til að gangi gegn þetta og allt í henni var hún að upplifa eitthvað sem að ég gat ekki tengt við og þá kom þessi tilfinning yfir mér og þessi hugmynd um að við getum farið sikkur að leið eða sitt gott slóðan en samt haldist í hendur og verið samferða.

Gömul vinkona fjallar um að rekast á mannesku niður í bæ. Þetta mjög íslenskt, held ég, en örugglega líka alþjóðlegt, sérstaklega mikið hér, þar sem maður hittir eitthvað sem að maður var einu sinni samferða í lífinu. En nú maður ekki einu sinni vissum hvort maður ætti að segja hæ eða ekki.

Glans að gráta. Þetta lag óður til systra minna og vinkvenna og móður og bara svona kvennana í kringum mig. Og hluta textans fekk ég mér að stela úr dagbókum vinkvenna minna.

glansadansa er svona hin hliðin á sömu aðstæðum og glansagráta. Og þetta í rauninni sami texti og sama lag nema bara aðstæðurnar hafa breyst, orkan hefur breyst, nú erum við komin á klúbin undir disco.

meðvitunaræfingar fjallar sjálfshjálp á eitthvað nátt og bæði smá írónist og innlegt á sama tíma. Svona lýsir því að setja kannski plástur á aðeins of djúpan skurð. Gera bara rétt svo öndunaræfingar og þá verður allt í lagi. En sent þannig í laginu þá bjó ég til úr skipaflöti sem ég heyrði í Reykjavíkur höfn. Þannig ég tók það upp og öll hljóðin sem þið heyrði þarna eru í rauninni búin til úr því. Og það líka fyrsta hljóðið í laginu þá heyrði flötið í skipinu.

Fiðrilda kvíslarinn, það fyrsta og eina lagið sem ég hef sko samið á gítar og það vall upp úr mér bara á hálftíma og það kannski mesta ástarlag plötunar nema hvað að það fjallar vinkonu mína og kærasta hennar.

Ég og þú, inn í svega við og við, það ábreiða af lagi Ólafar Arnalds og það lagið hennar við og við. En ég fekk að sampla gítarspilið hennar og fekk textan í láni. Svo í loglagsins upptaka af ömmu minni, koma með vísdómsorð.

0: var ikke en god verden. Men med gode tanker kan måske påvirke det, der sker. Selvom de gode tanker er væk, altså de mennesker er døde, der havde tanker.
1: Endir er síðasta lagið á plötunni og það dregur saman alla þræði plötunnar og er bæði ástarlag og tilvistarkrísulag. Textin ferðast í gegnum lífið og veltur upp endalokumess og hvað verður sögurnar, reynslurnar og samböndin þegar við förum hýðan. Amma mín segist að ætla breytast í fugl fyrir hún deyr og það var einmitt sú setning sem settast að sköpun þessa lags.

Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus, In3D, Skeggurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.